0: بیاین بچه های آهنگو بندری بزنیم. موافقین؟ بزن برو پشت جاز بشین. اون اون باس وردار اون اولش رو بزنیم.
1: بریم
0: برو امشو شومش جلی پکلی ریلو.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم، می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون،

عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی، از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
1: به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های به هر حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم شده که معمول هستش نمیتونه بفروشه در غیر واسطه ها. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. واسه بومم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشونش اشاره میکنه ایجاد کرده و واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
2: اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
1: برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده بود. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارایگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد که اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از این که تانکر به تانکر میشد، یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. اولا که توی مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرض کنید نفت کوکولیه بود مشخصه، نفت کوکولیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میوادن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدأ عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانیست، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروشن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت های پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه‌های بهشون میگن تیپات ریفاینری، البته بعضن هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما صرف کنید یه دونه تانکر مجبور میشد برای یه فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفتش شاید دو هفته در سقف میمون، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بوده و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات اینا. در حال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن. اینو می‌خریدن، اون هم با خود دقیقاً تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حساب شو کنین تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد اونجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جا به جا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این به حال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران. خب عجیب آقازاده ها بروز که الان به حال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
2: بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
1: حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر $10 تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت مثلا فرض کنید اگر $70 بوده، یه چیزی حدود $35 to $40 میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
2: دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
1: واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینو گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما می اومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میاسختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
2: پس به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
1: به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میموده مشخص بوده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون به هر حال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بده. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
0: معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندرعباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند، چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
3: کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندرعباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندرعباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده‌اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و سه فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندرعباس و کافه های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه میبرند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری‌ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق‌ها وجود نداشت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری‌ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برایند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند. اما در این حال میگویند برای امرار معاش چاره ای جز بازگشت به دریا ندارند.

0: از همکارم هانا کاویانی میشنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
1: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
3: مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه پرسی قانون اساسی دفاع می کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمی‌تواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون، از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا، با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده؟ چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود؟ مهدی احمدی، بنیانگذار آزاد، به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند، منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند، ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم‌ها در داخل کشور تلاش می‌کند از نفوذ رسانه‌های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می‌کوشد بر شکل‌گیری این بحث‌ها هم اثر بگذارد.
0: از فرشته قاضی می‌شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده‌ایم.
4: ببینید، پیشبینی میشد، مدت ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیشبینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم‌نامه درباره جنگ.
0: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
4: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ای، جزء اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و به بسیار موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
0: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
4: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صداهای مجازی هم دقیقاً همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش، که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
0: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
4: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب بزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میاد، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا، آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاوس بود، در اوج کلاب هاوس، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی‌ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استودیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
0: اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر اون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا داری، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی. کاف فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: عزیزان 10-11 دقیقه دیگه میتونین باز پخش برنامه دیروز کاف فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعتاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
6: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته، اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد میتواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ میگوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. بعد تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید افزایش قیمت بنزین تدبیری حساب شده نیست. یک کشتی در تنگه هرمز و در آبهای عمان هدف قرار گرفت. و تام باراک حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه را تشدید غیر ضروری تنش توصیف کرد. رئیس مجلس در ایران میگوید که افزایش قیمت بنزین که از جمله راهکارهای دولت مسعود پزشکیان است تدبیری حساب شده نیست، چرا که به تعبیر او دشمن برای این مسئله برنامه ریزی کرده است. او بدون ارائه راه حلی تأکید کرد که مشکل کمبود بنزین باید با برنامه ریزی جامع و هوشمند حل شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیشتر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در همین حال و به گفته اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور، سه سناریو برای مقابله با بحران بنزین در دست بررسی است. یکی، عرضه بنزین تا زمان پایان موجودی روزانه، سهمیه 130 تا 140 لیتری برای هر خودرو و سپس خرید با قیمت آزاد، و سناریو سوم، اختصاص سهمیه بنزین به مردم به جای خودروها که درباره آخر که در مورد آخر داشتن یا نداشتن خودرو تأثیری بر دریافت سهمیه ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله پرتابه‌ای قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تا کنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات آن هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبروست. بر اساس داده‌های کشتیرانی، شمار کشتی‌های حامل کالا که دوشنبه از این آبراه استراتژیک عبور کردند به 6 فروند رسید. این رقم یک روز پیش از آن 2 فروند بود. تا پیش از جنگ 40 روزه هر روز بیش از 130 کشتی از آبراه هرمز عبور می کردند. تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و عراق سه‌شنبه از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرد و آن را تشدید غیرضروری تنش‌ها خواند. این موضع‌گیری پس از آن ابراز شد که حکومت سوریه اسرائیل را متهم به حمله به فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب کرد. این فرودگاه نظامی که از رده خارج شده برای آموزش و احیای نیروی هوایی سوریه استفاده می‌شود. دولت و ارتش اسرائیل هنوز انجام حمله روز سه‌شنبه را تایید یا تکذیب نکردند، اما این کشور در سالهای اخیر چند بار نقاط مختلف سوریه را بمباران کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که بر اثر آن چندین کودک زخمی شدند جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملانه آن شد. این انفجار دوشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسرانه رخ داد. در حالی که جمهوری اسلامی دخالت در حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را رد می‌کند، دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان تحقیق می‌کند. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند این حمله از خاک ایران انجام شده، اما مقام‌های ایرانی موضوع را رد کرده و آن را مشکوک می‌دانند. دفتر علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرده کمیته‌ای مأمور شده تا محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یک شنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف گرفتند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی عراق پرتاب شدند. و اینکه سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران به 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود 25 میلیون تومان بیشتر نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. خدا نگهدار.
1: مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم این

0: سلام به همه کافه فردایی ها، وقتتون بخیر.
1: به سلام کنم، منم
0: بفرمایید.
1: منم سلام میکنم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبهی خدمتتون رسیدیم. امروز 26 مرداد مصادف با 17 آگوست سفر رو نمیدونم تیچیول اولای دارو
0: سفر تموم شد
1: الان تیچیول چیه
0: نمیدونم
1: بلش کن بریم تا سوء تفاهم نشده سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: پاشو بذاشیم بقیه‌اش هم بخونه. چی میشه اگه آرزو اتفاق پیش میاد؟ خب چیکار کنیم بعد؟
1: بقیه هم داره مگه؟
0: نداره.
1: همین سوم ربیع الاول امروز.
0: ببین کاراتو بریم آقا، بریم سوء تفاهم.
1: بله دوستان، به هر حال بعد از سالها که این سوء تفاهم مربوط به اندوه لبنان واقعا همه ما رو چند بار کشت و زنده کرد، جدیدن صدا و سیما دیگه تعارف هم کنار گذاشته و توی همین چند روز گذشته خواهر ریحانه قاسمی زاده مجری صدا و سیما چادر مقنعه قشنگش رو سرش کرد و اومد جلوی دوربین و گفت
2: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنین اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
0: بله ما واقعا خب این بار هم متاسفانه باید اعلام کنیم که دست و پامون اینجا بسته است و همه اون حرفایی که الان شما عزیزان دارید خطاب به ایشون میگید رو نمیتونیم بگیم، چون به هر حال خانواده نشسته اینجا.
1: دهنمون باز دست پامون بسته است.
0: آره
1: میگیم
0: به هر حال بسته است.
1: بله.
0: اونی که باید باز باشه بسته.
1: بله ولی این باعث میشه که به امثال خواهر قاسمی زاده و همپالگی هاشون یه سری مسائل رو یادآوری نکنیم.
0: بله مثلا چی؟ مثلا اینکه اصلا این یکی از عجایب جمهوری اسلامیه، اینا حتی بد و بیرا گفتن و عقده گشایی رو هم با ادبیات وطن پرستی انجام میدن، چون طرف جلوی دوربین تلویزیون مثلا ملی ایران نشسته، حقوقش رو از بیت المال ایران میگیره، بعد ایران رو میذاره وسط میز و میگه اینم از طرف من فدای لبنان عزیزم.
1: اصلا اینا یه زمانی وقتی ملت شعار میدادن نغزن لبنان جانم فدای ایران، حالشون بد میشد و کهیر میزدن و لبنان و گلوبین خونشون میافتاد پایین، ولی حالا رسیدن به نسخه رسمی نه ایران نه هیچ جا، همش فدای لبنان.
0: البته خواهر ریحانه وقتی به نوه اسفند اشاره میکنه داره درباره خوشحالی یه بخش زیادی از مردم ایران به خاطر مورد اصابت قرار گرفتن رهبر مدفونشون میگه و به همین دلیلی که الان داره اینجوری عقده‌گشایی میکنه. بنابراین اصلا بعید نیست که الان همون مردم خوشحال نوه اسفند بیان به ریحانه جون بگن که عزیزم آبو بریز همون جایی که داره میسوزه.
1: بله به هر حال چون کشور وسط تابستونی با بحران کم آبی مواجهه، خیلی آبی موجود نیست برای بعده. این امیر خیر، بنابراین ریحانه جون خوبه که به سوانح سوختگی مراجعه کنه، اونجا به هر حال یه سری پماد ضد سوزش هست و ایشالله که کارش راه میفته.
0: دوستان اجازه بدید که به یکی از سوء تفاهم‌هایی بپردازیم که سردار دکتر خلبان، چرتار سابق، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد و کلاً مسئول همه چی و هیچی نظام، منباقر قالیباف جدیداً مطرحشون کرده.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوانمردانه‌ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
0: تکبیر.
1: بله خب این صحبت‌های آقای محمد سامتینگ حداقل فقط در یک چارچوب و سما قابل تفسیره و اون اینه که اینا اعتقاد دارن در هیچ حالتی باخت نمیدن، در حدی که حتی اگه زده باشن به 7 قسمت مساوی هم تبدیلشون کرده باشن، بازم اون قسمت‌های مساویشون شروع میکنن به سر دادن ندای پیروزی.
0: این از ویژگی‌های این عزیزانه و خداییش هم در این زمینه صاحب صد کن.
1: یکی چیزی جلا نوشته بود که میدونین چرا جمهوری اسلامی شکست ناپذیره؟ چون شکست میخوره ولی نمیپذیره.
0: آفرین.
1: بله ولی حالا سردار دکتر خلبان داره واسه همون توضیح میده که شاید در توضیحاتش یک کمی اوضاع بهتر بشه،
3: که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردن، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی.
1: بله، یعنی یه جوری میگه هیچ کدوم ماجرا رو مطلق میکنه که اصلا آدم فکر میکنه این داره در مورد یه جنگ دیگه صحبت میکنه.
4: دقیقاً.
0: باقی جون شما همین چند هفته پیش داشتید تو مراسم چال کردن رهبر سابقتون یه جوری های های گریه میکردی که بغل دستید، یعنی عباس عراقچی هم برگشت ریخته بود و با نگاه مبهوت میگه بابا باغ تو دیگه چی هستی؟ تو کدوم کلاس اینجوری گریه کردن یاد گرفتی؟ آخر لامصب نجومی.
1: تازه همون مراسم هم که آخرش با اجازه و امان نامه دشمن تونستید برگزار کنید.
4: بله.
1: یا مثلا اینکه در همون ثانیه اول جنگ سه تا جلسه در نقاط مختلف رو زدن که توش مهمترین مقامات امنیتی و نظامیتون شربت شهادت رو نوشیدن. نظرت در مورد اون چیه؟ اون هم پیروزی بود.
4: یعنی واقعا کار عجیبیه. درست مثل اینکه یکی خونش آتیش بگیره و تا مفرق بسوزه
0: ولی تهش بیاد بگه اتفاقی نیفتاده که، چون دو تا دونه تیر آهن از خونم باقی مونده، آتیش هیچ غلطی نتونسته بکنه. در نتیجه واقعا اینا واخ بده نیستن، البته در عالم چی عرافی.
1: عزیزان ظاهرا این فقط ما و شما نیستیم که در بدر اینیم که یکی پیدا بشه بیاد مشکلات مردم و مملکت رو حل کنه. رئیس جمهور مملکت هم در بدر در حال حاضر.
5: در بدر به دنبال کسانی میگردیم که بتونن مشکلی از مشکلات مردم ما رو حل کنن، در هر باوری که باشن، در هر قیافه‌ای که باشن، در هر جنسیتی باشن، در هر قومیتی که باشن.
0: عجب. به این آماری که الان میگم دقت کنید دوستان. دستگاه اداری و اجرایی که ایشون همین آقای که حرف میزد رئیسشه، تشکیل شده از 19 وزارتخونه، 494 مؤسسه دولتی، 331 شرکت دولتی و 1377 نهاد عمومی غیر دولتی که اینا مستقیم و غیر مستقیم از کجا بودجه میگیرن؟ از بودجه عمومی مملکت.
1: اینا که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال
0: از بودجه عمومی مملکت.
1: اینا که جلال گفت حدود 6000 میلیارد تومان در سال بودجه از بیت المال میگیرن و توشون هم حدود

0: خیلی که باشن مهم نیست برامون، واقعا مهم نیست. ما و شما نمیذاریم بهایی‌ها تو مملکت دانشگاه برن، بعد این اردای ناشتا رو میدیم.
1: ببین مسعود جان ولش کن، شما میری پشت میکروفون دور برت میداره و فکر میکنی که میتونی با اختراع دوباره چرخ خودتو متفاوت نشون بدی، ولی آخه لام سب یه نگاهی به وضع مملکت بنداز، بعد دوچار سوء تفاهم و تلاش و نمیدونم این حرفا برای رفع مشکلات مردم شو، اینقدر در به در نشو چون مشکل شما تو آینه است.

انگار همه چیز باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشه، حتی خوش شانسی. آدم صبح که بیدار میشه یه لیست داره، باید این کارو بکنم، باید اون مسیر رو برم، باید طبق برنامه‌ای که نوشتم پیش برم که بتونم به اون نتیجه قایی و پیروزی نهایی برسم. پیروزی چی آخه؟ پاشو دست و صورتتو بشور، یه چای قهوه چیزی بخور، برو سر کارت. حالا البته ما که بخیل نیستیم، اگه اون برنامه به پیروزی نهایی میرسونته چرا که نه، بعدا لطفاً با ما هم به اشتراک بذارش. ولی خب اینجوری انگار جایی برای یهوی بودن تو زندگی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یهوی اتفاق خوب بیفته، یهوی خبر خوب بشنوی، یهو به یه پیروزی برسی. اینجاست که بهش میگن به به سرندیپیتی شدی، یا سرندیپیتی اتفاق افتاد، یا اومد، یا نمیدونم، به هر حال سرندیپیتی. حالا چیه ماجرا اصلا؟ ماجرا اینه که فردا 27 مرداد یعنی 18 اوت روز جهانی سرندیپیتیه. یعنی روزی که یهوی اتفاق خوب و غیر منتظره و بدون برنامه‌ریزی برات بیفته. مثلا یکی میگه رفته بودم سر یه قرار آنلاین، طرف از عکسش خیلی بهتر بود ولی حرف زدنش اوه اوه اوه افتضاح. یه نیم ساعتی گذشت بهونه آوردم برم دستشویی، کلی معطل کردم که اینم کلافش بره و خوشبختانه کلافه شده بود و رفته بود، ولی به جاش با گارسون رستوران که داشت بهم لبخند میزد لبخند تو لبخند شدم و خلاصه یه چیزی گفتیم و خندیدیم و شماره دادیم و الان هم 3 ساله که با همون گارسون زن و شوهری، در حالی که اون قرار آنلاین رو حتی یادم نمیاد اصلا اسم طرف چی بود. بله دقیقاً همین اتفاقا، یعنی اونایی که معمولاً بعدن که فکرش رو میکنیم میگیم عجب شانسی آوردم، به همین مدل شانس آوردن‌ها و اتفاقات میگن سرندیپیتی، یعنی پیدا کردن یه چیز خوب وقتی اصلاً دنبالش نبودی. حالا اصلاً این واژه سرندیپیتی از کجا اومده؟ اول اینکه بگم که کلمه سرندیپیتی ریشش فارسیه. من خودم وقتی فهمیدم خیلی برام جالب شد. ماجرای پیدا شدنش هم اینجوریه که توی سال 1754 میلادی یه نویسنده انگلیسی به اسم هوریس والپول یه نامه می‌نویسه به دوستش هوریسمان. ایشون هم دیپلمات بریتانیا بوده توی فلورانس ایتالیا. ایشون می‌نویسه که هوریس والپول که یه کلمه جدید ساخته که از نام باستانی فارسی جزیره سریلانکا یعنی سرندیپ اومده. بله با فتح خونده می شده که بعدن این انگلیسی ها با کسرش کردن و شده سرندیپیتی. به هر حال این سرندیپ یا سرندیپ ریشش به یکی از داستانهای منظومه 8 بهشت امیر خسرو دهلوی برمیگرده. توی این منظومه بهرام گور پادشاه ساسانی 7 قصر رنگارنگ می سازه و هر روز هفته رو توی یکیشون پای قصه یکی از 7 شاهزاده خانم دنیا می شینه. یکی از این شبها 3 تا از شاهزاده ها از جزیره سرندیپ میگن. این 3 تا برای به دست آوردن تجربه و دانش راهی این سفر شده بودن. داستانش هم اینجوریه که توی مسیرشون وسط یه بیابونی بدون اینکه اصلا شطوری دیده باشن، فقط از روی چند تا سرنخ کوچیک روی اون شنا میفهمن که از اینجا یه شطوری رد شده. و حالا خلاصش این که چون خیلی باهوش و دقیقم بودن میفهمن که این شطور یه چشمش کوره، یه دندونش افتاده، یه پاش میلنگه و روی زمین کشیده میشه، بار عسل و کره هم حمل میکنه، تازه یه زن باردار هم سوارشه. بعد صاحب شطور که این توصیفا رو میشنوه خب قاعدتا باورش نمیشه که کسی بدون دیدن شطور بتونه این همه جزئیات رو دقیق بگه. پس فکر میکنه که اون شاهزاده ها شطور رو دزدیدن. خلاصه که این 3 تا رو میگیرن و تا مرز اعدام هم پیش میرن، ولی خب توی آخرین لحظات شطور گم شده واقعا پیداش میشه. و اینجای داستان جناب بهرام گورخان کلی ذوق کرده بوده و بالاخره بابت این ذوقش و اینا همه اینا رو آزاد میکنه، هم بهشون پاداش میده و همین که این 3 تا شاهزاده رو منصوبشون میکنه به عنوان مشاوران ارشد خودش. داستانش هم اینجوری جهانی شد که سال 1557 میلادی یه نویسنده ایتالیایی این قصه رو، یعنی داستان همین 3 تا شاهزاده رو ترجمه میکنه و معروف میشه به داستان 3 شاهزاده سرندیپ. یعنی

0: سرندیپیتی که ما کلی توی بچگیامون به خاطر اون کارتون معروفش میشناختیم و از دیدنش ذوق میکردیم و فکر میکردیم خارجیه. کارتون خارجی بود البته، خود کلمه سرندیپیتی رو میگم. بله، این سرندیپیتی برای ما ایرانی ها قشنگ سرندیپیتیه. یعنی چی؟ یعنی ما، البته دقیقش جناب آقای دهلوی، ولی چون ایشون ایرانی بودن ما هم خودمون رو به ایشون میچسبونیم. بله، ما ایرانی ها یه هدیه فرهنگی به کل دنیا دادیم و خودمون این همه سال ازش بی خبر بودیم. یادی هم بکنیم از این کارتون که بین مردم به سرندیپیتی معروف بود و از صدا و سیما به نام جزیره ناشناخته پخش میشد. کارتونی که داستان یه پسر بچه بود به اسم کنا که با یه تخم صورتی بزرگ میرسه به یه جزیره جادویی و از اون تخم هم یه موجود صورتی و مهربون به اسم سرندیپیتی متولد میشه. این سرندیپیتی صورتی با اون چشمای درشت و مهربونش همیشه بدون هیچ چشم داشتی سر به زنگا میرسید و به همه کمک میکرد. یعنی دقیقاً همون مفهوم اسمش.
1: حتماً اسمج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟
2: آیلا پیلا کانا، سرندیپیتی کجاست؟ بهش بگو اسمج داره میاد طرف جزیره ما. ما سرندیپیتی.
0: تاریخ علم هم پر از همین اتفاقات سرندیپیتی طوره. مثلا الکساندر فلمینگ دنبال یه داروی دیگه بود که این وسط یکی از ظرفای آزمایشگاهیش کپک زد و همون کپک تبدیل شد به پنیسیلین، اولین آنتی بیوتیک دنیا. یا چارلز گودیر خیلی تصادفی لاستیک و گوگل رو ریخ روی اجاق داغ و کشف کرد که چطوری لاستیک رو مقاوم‌تر کنه. یا حتی وایاگرا هم اولش قرار بود داروی بیماری قلبی باشه، ولی خب محققا متوجه یه عارضه جانبی کاملا غیر منتظره شدن که خب همین عارضه غیر منتظره دنیایی رو دگرگون کرد. بله، یعنی اینجوریه کلن یه بخش بزرگی از چیزایی که هر روز دور و برمون میبینیم و هست و برامون کاملا عادی شده محصول یه اشتباه یا یه اتفاق بوده، نه یه برنامه از پیش نوشته شده. خلاصه که سرندیپیتی یعنی گاهی دست از کنترل کردن همه چیز برداریم، مسیر همیشگی رو عوض کنیم، یه کتاب از یه ژانر عجیب برداریم، با یه غریبه تو صف نون حرف بزنیم، یا یه دعوتی رو قبول کنیم که اولش حسش نبود. شاید فردا به جای اینکه دنبال یه چیز خاص باشیم، بذاریم یه چیز خوب خودش پیدامون کنه. همون جوری که یه قصه قدیمی فارس.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر بیشه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. din trafikskola i Akalla. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
16: شامگاه دوشنبه 26 مرداد گزارش‌هایی منتشر شد از وقوع یک حمله پهپادی به شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. تا کنون جزئیات بیشتری درباره هدف حمله، عامل آن یا میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده و این گزارش به طور رسمی تایید نشده است. اما رسانه‌های عمدتاً طرفدار جمهوری اسلامی مدعی شدند که حمله به یک انبار سوخت بوده. آنها با انتشار ویدیویی نوشتند لحظات اولیه انفجار در انبار سوخت در سلیمانیه. این انبار شامل 34 مخزن بزرگ، 30 مخزن بنزین و 4 مخزن گاز است و در مجموع ظرفیت نگهداری 3,200,000 لیتر بنزین را دارد. قبل از آن هم خبر حمله پهپادی به دفتر مسرور بارزانی و اقامتگاه رئیس اقلیم کردستان عراق منتشر شده بود.
17: بامداد امروز ساعت 12:28 بار دیگر یک نقطه بسیار حساس در اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفته. این بار دو پهپاد انتحاری دفتر شخصی مسرور بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان و همچنین محل اقامت رئیس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را در منطقه پیرمام در استان اربیل هدف قرار دادند. بر اساس اعلام سرویس مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان، این دو پهپاد از سمت خاک ایران پرتاب شدند و از نوع حدید 110 بودن. در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده، اما انتخاب اهداف خودش پیام مهمی رو داره، چون این بار هدف فقط یک پایگاه نظامی یا یک تأسیسات امنیتی نبوده، بلکه دفتر خود نخست وزیر اقلیم و محل اقامت یکی از بالاترین مقام‌های امنیتی اقلیم همزمان هدف قرار گرفتن.
16: همانطور که شنیده شد، سرویس ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که پهپادها از سوی مرزهای ایران شلیک شدند. عباس عراقچی ولی تلویحاً حمله جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را به گردن عامل فرضی انداخت و گفت دوستان کرد درباره سناریوی ساختگی برای ایجاد تفرقه هوشیار باشند. اما دوستان کرد او گویا اطمینان دارند که حمله از سمت جمهوری اسلامی بوده و یک پیام در خود دارد. حتی حمله به انبار سوخت سلیمانیه اگر تایید شود، آن هم مربوط می شود به رسوایی که ترامپ برای سپاه و فرمانده آن احمد وحیدی خلق کرده است. روز دوشنبه اکسیوس خبر داد که ترامپ برای ارتباط با فرماندهی سپاه از رئیس اقلیم کردستان عراق کمک گرفته. گزارش شوکه کننده بود. اکسیوس می گفت دولت ترامپ در جریان مذاکرات محرمانه با رژیم ایران برای پایان جنگ به دلیل تردید درباره اختیار مذاکره کنندگان ایرانی از نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری یک کانال مستقیم با فرماندهی سپاه پاسداران استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در میانه ماه می نگران بودند که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اختیار لازم برای رسیدن به توافق را نداشته باشند و مواضع آنها از سوی سپاه تغییر کند یا وتو شود. به همین دلیل دولت ترامپ تلاش کرد مستقیماً از موضع فرماندهی سپاه درباره مذاکرات مطلع شود. تولسی گابارد، مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا، در همین چارچوب با نیچروان بارزانی تماس گرفت و از او خواست برای برقراری ارتباط با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران کمک کند. بارزانی به دلیل سابقه زندگی و تحصیل در ایران، تسلط به زبان فارسی و روابط نزدیک با مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه به عنوان واسطه مورد اعتماد واشنگتن انتخاب شد. این گزارش یک رسوایی بود هم برای قالیباف و عراقچی که آمریکا آنها را شایسته تبادل پیام نمی‌دیده، هم برای احمد وحیدی که ظاهراً مخالف توافق و مذاکره بوده، زیرا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با شلیک موشک‌های سپاه به کشتی‌ها بود که باد هوا شد. و اوج ماجرا آنجایی بود که ترامپ گزارش اکسیوس را تایید کرد. فاکس نیوز اعلام کرد که ترامپ تایید کرده که یک کانال مخفی وجود دارد که سپاه و فرمانده آن احمد وحیدی مذاکره کننده ها یعنی عراقچی و قالیباف را دور زده و از طریق آن کانال با آمریکا مستقیما گفتگو می کند. رئیس جمهور درباره ارتباطات با ایرانی ها و جالب این که رئیس جمهور ترامپ به فاکس نیوز تایید کرد که یک کانال مخفی با سپاه پاسداران وجود دارد. اینها مقامات تندرو درون ایران هستند و ایالات متحده و مقامات واشنگتن مستقیما با مقامات سپاه پاسداران در ایران گفتگو می کنند. این نشانه دیگر است که دولت ترامپ نه تنها با تصمیم گیرندگان سیاسی در تهران در ارتباط است، بلکه با برخی تندروها که به نیروهای آمریکایی حمله کرده اند نیز در تماس است. بعضی ها در این ماجرا به جنبه ارتباط بارزانی با سپاه و احمد وحیدی توجه کرده اند و آن را مصداق دورویی و فریبکاری مقامات کردستان عراق دانستند که دم از دموکراسی می زنند اما با دیکتاتورها هم لاس می زنند. ولی این موضوع تازه‌ای نیست. بارزانی‌ها همیشه ارادت خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند و انتخاب بارزانی توسط آمریکا هم بی‌دلیل نبوده. اما نکته مهم در این ماجرا آن است که احمد وحیدی تا دید ماجرا لو رفته به بارزانی‌ها حمله کرد. به چه منظور؟ آیا او انتقام دهنلقی ترامپ را از بارزانی‌ها می‌خواسته بگیرد یا می‌خواسته خودش را از این رسوایی مبرا کند؟ زیرا سخنگوی سپاه تکذیب کرده و گفته وحیدی اصلاً با آمریکا از طریق بارزانی حرف نزده که نشان می‌دهد چقدر مسئله برای بقایای جمهوری اسلامی حیثیتی است. ناظرانی که با سیستم جمهوری اسلامی آشنا هستند میگویند این موضوع رسوایی بزرگی است و حمله به دفتر بارزانی و اقلیم کردستان عراق برای پنهان کردن این رسوایی است.
18: ارتباط سری احمد وحیدی رسوایی بزرگی است که امروز برای سپاه پاسداران پیش آمده و در فضای ایران تمام تلاش خودشون رو میکنند که این رو مخفی نگه دارن. اما اگر شما با دقت تحلیل بکنید و لایه برداری بکنید، میبینید که بسیاری از واقعیات از لای این خبر میاد بیرون، خبری که وزارت خارجه تکذیبش کرده، چون این خبر از طریق نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم تایید شده. امروز حتی سپاه پهباد زده به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان و با تمام تلاش خودش سعی میکنه این رسوایی رو مخفی کنه. چرا؟
16: در پاسخ به این چرا، این ناظر که خود از ریزشی‌های حکومت است، فرضیه قابل تأملی را مطرح میکند. او میگوید احمد وحیدی میداند که مشتبه خامنه ای مرده و جمهوری اسلامی از طریق یک گروه وابسته به روسیه اداره میشود. پس او با تیمش به دنبال راه نجات برای خودش میگردد.
18: چرا؟ اولین نتیجه‌ای که میگیریم اینه که فرماندهان اصلی کشور جمهوری اسلامی مثل احمد بهیدی اینها میدانند که مجتبی خامنه ای مرده و کشور داره از طریق یک گروه امنیتی وابسته به روسیه داره اداره میشه. این موضوع بسیار مهم نیست که باید بهش توجه کنیم، چون خود اونها میدونن هر کدومشون با تیمشون جداگانه دنبال راه نجاتی هستن برای خودشون، چون میدونن که فرماندهی متمرکز دیگه وجود نداره و طبیعتا این مطالبی که در رسانه ها برای فریب دادن عده‌ای از مردم ساده دل، حالا یا هر چه که میخواید اسمشون رو بگذارید، مطرح میکنن، این دروغی است که اونا رو میخوان فریب بدن، خودشون که فریب نمیخورن.
16: اوربانیان موضوع را اینطور روایت میکند که از اردیبهشت ماه جاری احمد وحیدی با آمریکایی ها ارتباط داشته، اما دلیل اینکه ترامپ الان این را رسانه ای کرده آن است که میخواسته به آن گروه امنیتی روسیه ای که احمد وحیدی را به عنوان فرمانده سپاه از طرف مجتبی خامنه ای منصوب کرده بگوید با وحیدی از قبل در ارتباط بوده است.
18: اما موضوع چیه؟ تقریبا اردیبهشت گذشته احمد وحیدی آمده از طریق نخست وزیر اقلیم کردستان مستقیما و سری با آمریکایی‌ها ملاقات کرده، با اونها تماس گرفته، صحبت کرده و از همون زمان ارتباط داشته. حالا ترامپ چرا الان داره این رو مطرح میکنه؟ دقت کنید، ذوالقدر رئیس شوام فقط به دلیل اینکه با تفاهم نامه موافقت کرده بود برکنار شد، محسن رضایی رو گذاشتن سر جاش. احمد وحیدی و یه عده جست انقلابی گرفته بودن که ما با علل اصول مجتبی خامنه ای هستیم، اما دقیقا ترامپ گذاشت بعد از اینکه حکم به نام مجتبی خامنه ای صادر کردن، اون گروه امنیتی که من قبلا در موردش صحبت کردم و احمد وحیدی رو به عنوان فرمانده کل سپاه ابقا کردن، ترامپ آمد این بمب خبری رو انداخت، نشان داد که همه اینها رو به بازی گرفته. اون وقت شما دقت بکنید که دقیقا همون کاری که با ژنرال‌های صدام انجام دادن که قبل از سقوط صدام همه اونها رو خریدن اینجا تک.
16: آیا این فرضیه میتواند درست باشد؟ به نظر میرسد پشت آنچه بقایای جمهوری اسلامی سعی دارند وانمود کنند آشوب و بلبشوی بی سابقه حکم فرماست. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه بقایی گفت تفاهم نامه دیگر موضوعیتی ندارد و جمهوری اسلامی هیچ مهلت 60 روزه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی چند ساعت بعد یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه گفت اگر آمریکا به تعهداتش در تفاهم نامه برگردد، جمهوری اسلامی هم می‌تواند تنگه هرمز را باز کند. یعنی از نگاه سپاه توافق هنوز کاملا از بین نرفته. حرف عجیب دیگر را باید از کوشنر داماد ترامپ شنید که او هم میگوید گفتگوهای آمریکا با بخش‌های مختلف حکومت ایران از هر زمان دیگری گسترده‌تر شده. او میگوید بخش‌های مختلف حکومت، نه وزارت خارجه نه دولت. منظور او دقیقاً کدام بخش‌ها میتواند باشد؟ سپاه، تیم وحیدی یا تیم‌های دیگری که دور از چشم روس‌ها دارند با آمریکایی‌ها کانال‌های مخفی می‌زنند؟ محسنی اژه‌ای هم از احتمال کودتا حرف زده. در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی کودتا یعنی یک تهدید درون ساختاری. اژه‌ای روز دوشنبه گفت ممکن است دشمن بار دیگر به حربه‌هایی نظیر کودتا، فتنه، تجاوز نظامی و غیره چنگ بزند. او گفت نباید از نفوذ دشمن، توطئه چینی‌ها و تلاش آن برای مخدوش کردن انسجام ملی و ارزش‌های اسلامی غفلت کنیم. جالب توجه تر این که اژه‌ای گفت جابجایی‌های قرار است بین مسئولان در قوه قضاییه اتفاق بیفتد و گفت این جابجایی‌ها نباید به گونه دیگری تفسیر و تعبیر شوند. و عجیب تر این که گفته پیشنهادهایی هم از سپاه و وزارت اطلاعات دریافت کرده برای این جابجایی‌ها. یعنی قرار است آدم‌های جدید قوه قضاییه از تیم‌های مختلف سپاهی و اطلاعاتی باشند که پشت پرده به جان هم افتادند، یا او دارد باجگیری یا تهدید می‌کند. ملاحظه می‌شود که خبرهای ظاهراً پراکنده و غیر مرتبط در واقع یک خط را دنبال می‌کنند. اینکه تیم‌ها و جناح‌های مختلف تلاش می‌کنند خود را نجات بدهند و اگر شد قدرت را به دست بگیرند. آنچه محسنی اژه‌ای از آن به عنوان کودتا نام می‌برد معطوف به همین تلاش است. اینکه مواضع و کانال‌های ارتباطی یک دستی در داخل ساختار قدرت و بقایای جمهوری اسلامی وجود ندارد. رقابت‌های جناحی در اوج خود در پشت پرده جریان دارند. ترامپ هم گفته آنها می‌خواهند توافق کنند اما حاضر نیستند توافقی را بپذیرند که من آن را ضروری می‌دانم و باز هم تکرار کرده که آنها نباید سلاح اتمی داشته باشند.
19: Memorandum of understanding. Are you any closer today to reaching a final deal to end Iran's nuclear program?
20: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And
16: محسن رضایی هم تهدید کرده که از NPT خارج می شویم و محاصره دریایی را هم می شکنیم.
21: اگر خواستید به تنگی هرمز حمله کنید و وارد خلیج فارس بشید، اول ما این جواب میدیم سخت، دردناک، کم نظیر. ثانیاً ما محاصره دریایی رو که تا حالا صبر کردیم و بهتون حمله نکردیم محاصره دریایی رو میشکنیم، اما مهمتر از این بهتون عرض میکنم ممکنه ما از NPT خارج بشیم. میدونید این تهدید یعنی چی؟
16: رویترز هم گفته این بار جمهوری اسلامی برای ترامپ ضرب الاجل گذاشته. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده که جمهوری اسلامی به ایالات متحده یک ضرب الاجل داده و گفته به دیپلماسی جدی بازگردید و محاصره دریایی را لغو کنید. در غیر این صورت شاهد گسترش جنگ خواهید بود. ناظران هم میگویند این ادعاها همه به آن دلیل است که میدانند هدف ترامپ سرنگونیشان نیست و به محض اینکه برنامه سرنگونی روی میز کاخ سفید قرار بگیرد آنها دوباره همان موشهایی میشوند که بودند.
22: برشون میکنیم او جمهوری اسلامی ورق برگشته داره امریکا رو تهدید میکنه، نه تنها سرنگون نشد داره چیز میکنه، در حالی که خب یک کسی که عقل داشته باشه میدونه که همه اینا کلن مثل این بادکنکی که توش خالیه، فقط کافیه یک تصمیمی در کاخ سفید برگرده مبنی بر این که آقا این رژیم اصلاح ناپذیره، بریم سمت پلن سرنگونی. همین که بگن پلن سرنگونی، جوری این شاخشونه کشیدن ها اینا فروکش میکنه و جوری موش میشن و جوری به راحتی سرنگون میشن که اصلا خودشون هم تعجب. اصلا شما فکر نکنید این الان که ما از تدافعی میریم تهاجمی که حتما قویه. چیشون عوض شده که قویه؟ حالا مثلا دو تا تونلی که امریکا و اسرائیل زدن درشون کیپ شده، با لودر خاکشو کنار زدن این شد قوی بوده؟ این قویه رهبرتون رو در بیاد.
16: دل مردم هم مثل سیر و سرکه می جوشد. آنها نگران نان و بنزین و دلارند. در برخی جاها دلاری که ظاهراً 190 هزار تومان است، 220 هزار تومان معامله می شود و می گویند دلار نیست.
23: Obama a un dollar d'ami, moi je vous arrêterai ici ça comme ça peut me rendre par exemple en Japon quelqu'un ne chat ni de l'espis tu rates que j'en dois avoir à la ça dans Nevada de la dit de net de la fin encore sur Nevada mais on va tous les jours n'est pas de voir time chez ça tu m'aurais bien pas pour de vache moi moi je suis un mudact mais après une vidéo je n'ai pas revenu dans la fin je te vois.
24: هرچی میخواییم از بیروز و جوه گرمتر نشونه دارن که کشور بدبخت بدبختر میشونه.
16: وضعیت اقتصادی فاجعه بار است و مردم نمیدانند در روزهای پیش رو چه چیزی انتظارشان را میکشد. مردم برای رسانه‌های مستقل پیام میفرستند و تصویری غم‌انگیز از وضعیتشان ترسیم میکنند. از شیراز کسی نوشته امیدوارم جمهوری اسلامی و طرفدارانش هر روز ذلیل‌تر بشن که سوای هزاران جنایت یک پیراهن آبرومند هم نمیشه خرید. یک متر پارچه 3-4 میلیون تومان شده. از تهران کسی نوشته پول برق هر ماه 154 هزار تومان بود. این ماه 10 میلیون تومان شده در حالی که مصرف مثل قبل بوده. من بازنشسته هستم از کجا بیارم؟ کسی دیگری گفته ما محله گیلاوند در شهر دماوند هستیم و فقط 7 صبح تا 1 بعد از ظهر آب داریم. 15 ساعت دیگر روز را بدون آب هستیم. از بوشهر کسی گفته فروردین ماه 1405 عمل قلب باز کردم. به خاطر گرانی دارو و ویزیت دکتر مجبور به ترک مصرف دارو شدم. در حالی که باید تا آخر عمر دارو مصرف می کردم و الان حالم خیلی بد شده. با این حال خرابم هر روز هم در دمای 51 درجه بوشهر عذاب می کشم. یا از جاهای دیگر، زن و شوهر کارمندیم، از پس هزینه های دوتا بچه بر نمی آییم. نه مسافرت رفتیم، نه کلاس تابستونی تونستیم بذاریمشون. الانم اول مهر و هزینه های تحصیل کمرمون خم شده. مدرسه دولتی میگه 10 میلیون کارت بکش تا بچت رو ثبت نام کنم. شکم بچم رو به زور سیر میکنم، از کجا بیارم آخه؟ یک نفر دیگر خطاب به طرفداران حکومت گفته وقتی داروهای حیاتی بیمار سر به فلک زده و دکتر نمیشه رفت، به چه امیدی زندگی میکنی؟ نوبت تو هم خواهد رسید. زندان جمهوری اسلامی گرانیش دامن تو رو هم میگیره، شک نکن. محمد پارسی روزنامه‌نگار نوشته میدانید تلختر و غم‌انگیزتر از افزایش روزانه قیمت گوشت و لبنیات و میوه چیست؟ اینکه بخش بزرگی از مردم ایران دیگه حتی متوجه این گرانی‌ها نمیشن، چون مدت هاست گوشت و لبنیات و میوه مثل بسیاری از اقلام ضروری دیگه از سفره‌هاشون حذف شده. خیلی ها به حامیان حکومت هشدار می دهند که کار به جاهای خیلی باریک خواهد رسید.
0: خدا به سر شاهده به جای می رسه دیگه یه چیزی بذاره من حقیقت به این آقایون بسیجی و سپاهی بگم. حقیقت من علمی فوش خوار مادر به هیچ وجه نمی دم، بدم میاد. حالا تو می خواهی بدی بده، من که کسی رو نهرم که. خدا شاهده یه چیزی بذاره واقعیت من به شما بگم، از برادر کنگ به شما عاقل. دیگه اینکه تعداد موافقهای جمهوری اسلامی از مخالفاش کمترن که دیگه در این که شکی نداری، ولی اگر نداری تا چند وقت دیگه قحطی میاد. قحطی که بیاد شکم که گشته بشه یه میشه اندازه فیل، شکم که گشته بشه خواهی میشه اندازه فیل. بعد فکر کن اون خواهیه با اون فیلو که میفته روی تو، ای وای روی تو مردیه.
16: آن دست از فعالان رسانه‌ای که در داخل کشور فعالیت می‌کنند با زبان ملایم و با خیشتنداری اجباری از وضعیت بی سابقه رنجاور خود و مردم می‌گویند، از اینکه چنان بلایی حکومت بر سرشان آورده که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند، نه شادی، نه غم، نه اعتراض، نه سکوت.
1: اینقدر بلا سرمون آوردین که هر کاری میکنیم نمیشه. میخوایم خوش باشیم، میگیم وای چقدر بلا سر بچه های مملکتمون دارید، نمیتونیم خوش باشیم. عصبانی باشیم، ترس از این که اگر یک کلام حرف زدیم یک کدبستون گیری میبریم، نمیتونیم حرف زدیم. میام استوری روزمرگی بذاریم لابلاش، میبینیم خب اگر ما الان از اعدام ها و از این همه بلایی دار سرمون بیاد و گرونی و کفت و زهر مار هیچی نگیم بهمون میگن بی غیرت. اگه بخوایم همش از اونا بذاریم زندگی و کاسبی و روزمرگی و همه چی رو میخوایم، یعنی بلایی به سر ما آوردیم که اصلا نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. هممون مستعصب، هممون عصبانی، هممون نمیدونیم اگر بخوایم فان بذاریم ناراحتیم، خودمون عذاب وجدان میگیریم. خدا عذاب
16: خدا ازتون نگذره. این ترجیع بند حرف این روزهای میلیون ها ایرانی است، مردمی که 48 سال است یک زندگی عادی نداشتند.
2: نوشتن دلم هوس زندگی کرده. خیلی از مردم ایران 48 سال یه زندگی عادی ازشون گرفته شده. مردم ایران چیزی جز زندگی عادی نمیخوان و این زندگی عادی ازشون گرفته شده و یه سری اشغالگر اومدن منصب حکومت رو اشغال کردن. هرچی هم مردم میگن برید نمیرن، اجازه انتخاب آزاد به مردم نمیدن، کنارم نمیرن، اشغال کردن سمتون به ضرب زور.
16: آنهایی که در تمام این سالها برخواستند تا نگذارند کار به اینجا برسد را بیرحمانه کشتند. مردان و زنان دلاوری که تاریخ باید تا ابد در برابر نام و خاطره آنها سر تعظیم فرود آورد که چگونه برای نجات ملت و میهن از جان شیرین گذشتند. آنها با سربلندی رفتند اما داغشان کمر ملتی را شکسته و چشمان مادران و پدرانشان از غمشان کم فروغ شده.
4: مرم باهم کمرم تو تابوی گریه من کندرون بشینه.
16: برادرها داغدارند و خونخواه. آنها هنوز رخت سیاه عزای برادران جوان را از تن بیرون نکردند و لبهای خواهران به خنده باز نمی شود. و مادران، امان از دل مادران که اندوهشان زمین و زمان را به آتش می کشد.
5: زنی پسر همایه افتخار من شدی، ریز دله افتخار من.
6: عزیز شماره 133 ایران، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا آهنگر، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز.
16: داغ دی ماه آنقدر سوزان است و آنقدر خونخواه دارد که حامیان حکومت هم نمیتوانند وحشت خود را از روزی که خونها بجوشد و خونخواهان به میدان بیایند پنهان کنند. آخوند امیر حسین جعفری و علی علیزاده بنا را بر 3000 کشته می‌گذارند و می‌گویند 3 میلیون خونخواه در ایران در انتظارند، در حالی که همه می‌دانند کشته‌ها بسیار بیشترند و خونخواهان بیشتر.
7: علی زاده 3000 تا، 3000 تا این همسر یک کسی بوده، پسر یک کسی بوده، مادر یک کسی بوده، دختر یک کسی بوده. یه نفر از اینا وقتی اینطوری کشته بشه، اون خانواده از هم میپاشه، اون خانواده یه خانواده قبل نمیشه. و بعد فقط خود اون خانواده که نیست، بالاخره اون
9: تو شهرهای کوچیک،
7: تو شهر اینا همه
9: آیا جعفری تو شهرهای کوچیک، تو لرستان، توی ایلام، تو این جایی که هر شهری 10 تا 15 تا 20 تا جایی خیلی آبدانان کش، اینا ساختارشون قبیله‌ایه. آدمی که کشته میشه تا ابد اون قبیله دیگه آشتی نمیکنه. 3000 نفر شما بخون، 3 میلیون نفر، 3 میلیون نفر، 4 میلیون نفر رو شما خونخواه کردی. ده 404 اینجا صدا سیما نیست که ما بخوایم لیلی به لالای آقایون بذاریم. تمام دستاوردهای ایران در جنگ که ما 166 روز وقت گذاشتیم، در وسط لندن اومدیم گفتیم از کسی هم نترسیدیم. تمام این دستاوردها جای خودش. ده 404 هنوز که هنوز یک دینامیت منفجر نشده است. ده 404 هنوز مستعد اینه که ایران رو سوریه کنه، چون 3 میلیون خونخواه به وجود آورده که زمانی حاضرن که به داعش بپیوندن، زمانی حاضرن که سلاح بردارن و بیان علیه نظام فعالیت کنن. خون به این سادگی برداشته نمیشه، کینه به این سادگی شسته نمیشه.
16: در دی ماه خونین بسیاری شهرها سقوط کرده بودند، اما حکومت با کشتاری فجیع توانست شهرها را از مردم پس بگیرد. حال پرسش اینجاست که با این شرایط، آیا این بار که مردم به خیابان بیایند، باز هم حکومت میتواند کشتار کند، یا مردم این بار برای اولین و آخرین بار پیروز خواهند شد؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
25: یعنی تو رش شب 18 مردم شیرینی یه سری محله ها داشتن پخش میکرد، اصلا فکر کردن شهرهای دیگه هم آزاد شده بوده تا اون کشتار رخ میده. چی شد که جمهوری اسلامی تونست دوباره کنترل شهرها رو به دست بگیره؟
26: تعداد شهرها خیلی بیشتر از این هاست. استان ایلام نزدیک 4 شهر سقوط کرده بود، اصفهان همینطور، مشهد همینطور، رشت همینطور، تهران همینطور، کرج همینطور. ولی خب اینها با کشتار سیستماتیک و همگانی که از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود، اجازه تشکیل جمعیت‌هایی که بتونن اثرگذار باشن و بتونن تصرف کنن مراکز دولتی رو نمیدن. ملت ایران این مانع رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، پشت سر خواهند گذاشت. مطمئنن رفتنی هستن و ملت ایران توانایی اینو داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یک حکومتی در شأن ملت ایران جایگزین جمهوری اسلامی بشه.
16: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایت

ایران من، ایران من، شعر زیبایی از آقای آرش شاه تیموری نازنین ما. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 27 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجریش هم 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای SMS، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب نازنینان، اگه اجازه بدید برنامه ای که از این لحظه دیگه من گویندش خواهم بود، از ساعت 1 بعد از ظهر با خبرها و موزیک و آگهی و گفتارها و شنیدنها در کنار شما بودیم. باقی برنامه رو من به صورت لایو در خدمتون خواهم بود. و فراموش نکنید که برنامه‌های همسفر از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر به صورت زنده پخش میشه. تکرار برنامه فرداش تا ساعت 9 صبح در خدمت شما عزیزان است. امیدوار هستم که بتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم با خبرهای داخلی مخصوصا سوئد، ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه میتونیم که برای شما داشته باشیم. و میگم هر موقعی هم که احتیاج بود، امیدوار هستم که شما نازنینا رو بتونیم که لحظه به لحظه در کنار خودمون داشته باشیم. تا لحظاتی چند بخش گزارش هوا رو خواهیم داشت که در کنار شما خواهیم بود و یه مقداری در مورد وضعیت هوا صحبت میکنیم و اطلاعات مختلف رو به شما میدیم و دیگه خبرها رو با هم دیگه شروع میکنیم و دنبال میکنیم. با ما باشید.

سری به وضعیت هوا بزنیم و یک نگاهی به این هوای زیبایی که در بیرون از استودیو داریم بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که میبینیم که همه چی آرومه، همه چی قشنگه، همه چی خوبه و همچنان تابستان ما در سوئد ادامه داره. اجازه بدید که یه نگاهی به وضعیت هوا بندازم، این آهنگ رو قطع بکنم که تو گوشی من اذیت نکنه. بله، امروز که همین الان که دارم با تو صحبت میکنم نزدیک 20 درجه در استکهلم هست، هوای آفتابی شرجی یه مقداری، بعد از ظهر به 18 درجه میرسه، قسمت شمالی ریزش شدید باران رو داریم در قسمت بسیار وسیع از شمال سوئد، بعد ما بین 9 تا 11 درجه، قسمت جنوبی هم 17 تا 18 درجه بالای صفر است. در استان استکهلم اگه بخوام براتون بگم، امروز 15 تا 20 درجه، فردا 13 تا 20 درجه، پنجشنبه 12 تا 20 درجه، جمعه یه مقداری باران خواهد اومد 13 تا 17 درجه، شنبه 13 تا 19 درجه، باز هم یه کوچولوی بارون خواهیم داشت و روز یک شنبه هم باز هم یه باران کوچکی خواهیم داشت و 13 تا 19 درجه بالای صفر است. از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام بگم، ساعت 5:14 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20 و 27 دقیقه غروب خواهد کرد، 15 ساعت و 13 دقیقه روز و 8 ساعت و 47 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها همونطوری که دیروز هم بهتون گفتم، هیچ باد عجیب غریب و تند و شدیدی رو نداریم و تا حداقل 10 روز آینده هوایی بسیار نازنین رو خواهیم داشت با این بادی که الان داریم میاد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان 48 درجه بالای صفر، ماه مرداد هست دیگه. اردبیلی ها 28 درجه، اصفهان 40، کرمان 36، خرم آباد 40، قزوین 38، رشت 32، ساری 29، تبریز 34، ارومیه 32، زاهدان 39، تهران 40، شیراز 40، سنندج 36، قم 43، مشهد 38، کرمانشاه 29، کرج 38، بندرعباس 36 و عراق 37 درجه بالای صفر استش. خدمت شما عرض کنم که نازنینان، اجازه بدین ببینم که من کدوم خبر رو شروع کنم. بذارید یه خیلی سریع یه سری بزنیم به برنامه‌ای که دیشب نشست سران احزاب رو داشتیم. دیشب در برنامه‌ای که سایت اکسپرسن، سایت خبری اکسپرسن تهیه کرده بود و بر روی صفحه اینترنتی اکسپرسن نقطه اس ای هم به صورت لایو پخش میشد، متاسفانه من نرسیدم همش رو گوش کنم، 3 ساعت و خورده ای بود و ولی خب گوشه هایشو تیکه تیکه هایی رو رفتم گوش کردم. کلنش بحث بسیار جالبی، یعنی نشست بسیار جالبی. حالا چرا میگم جالب بود؟ ببینین عزیزان، در موقعی که احزاب مختلف در نزدیکی های انتخابات و اینا میشه دور هم میشینن، دیگه یه ذره رک صحبت میکنن، دیگه اون قربون صدقه های نمیدونم که در طول سال و اینا با هم دیگه حرف میزنند و میرند و اینا رو عملا نیست. اینجوری واسه تو خیلی رک به هم دیگه میپرن، البته پریدن بد نه، پریدن های خوب. در یک نقطه خانم ماگدالن اندرسون، یکی از نکات هایلایتش به اصطلاح اگه بخوام بگم، خانم اندرسون دوباره شروع کرد که این مدرات ها و این آبی ها مالیات ها رو کم کردن و آقای اولف کریستنسن ماهی 5,000-6,000 کرون به بیشتر تو جیبش میره. آقای اولف کریستنسن هم دیگه زد بالا. من نمیدونم این کلمه هیتلری رو، من نمیدونم آدم بسیارم میتونم کلمه فارسی منافق، ولی هیتلری منافق نیست، نمیدونم، در صورت یعنی این که
یه آدمی که یه چیزی میگه برعکسش رو خودش انجام میده به خاطر منافع خودش و این. حالا کاری نداره. آقای اندرسون، آقای ایلف کریستسون برگشت گفت خانم ماگال اندرسون، شما یک مگنیفیک هیتلر هستی، شما به من داری میگی که من ماهی 6000 کرون چون مالیات ها رو کمتر کردیم درآمدم بیشتر شده، ولی خود شما 50000 کرون و 60000 کرون میایین میرین چیز میکنین، میایین میرین و روی قسمتی که سهام آدم میتونه بخره که مالیات کم بده و اینا سرمایه گذاری میکنی، پول میدی از با حقوق ماهانت و اینا، و بعد ما 60000 کرون اینطورا در میاری، یا نمیدونم حالا کلن 60000 کرون، آره دیگه همین فکر میکنم 60000 کرون بذاری اینا، خدایا تو رو همین مالی چیز سهام هایی که آدم میتونه نمیدونم ای اس کو اسمشه، یه همچی چیز اسمشه، میذاری و پول در میاری که مالیات کمتر بدی، بعد حالا که ما مالیات رو مثلا کمتر کردیم شما میای یقه ما رو میگیری. خیلی خیلی چیز بود که حتی گوینده برنامه ریاکار، مرسی دوست عزیز، مرسی ریاکاری، یک شما یک ریاکار خیلی چیزی هستی، ماهری هستی، گفت تمام مدت تا چیز میشه شما میای این حرفو میزنی، که خانم اندرسون هم یک دفعه ازن موند که این چیزا رو اینا، خب میدونی که اینا میرن همه چی همدیگر رو در میارن دیگه تا بتونن که در این چیزای انتخاباتی یقه همدیگر رو بگیرن. بعد گوینده برنامه واقعا کریستسون گفت کی واقعا خانم کی رو میگی؟ گفت خانم اندرسون، گفت خانم ماگال اندرسون رو دارم میگم، که ایشون هم که اصلا ساکت موند دیگه هیچ جوابی نده. در همون وسط صحبت ها دو که دوباره هی مالیات رو میاریم پایین و نمیدونم فلان میکنین و بسار میکنین و از اینجور چیز حرف معرفا، خانم نوشیدادگستر دوباره چه شمشیر رو از رو بست و شروع کرد که آره شما مالیات پولدارا رو نمیدونم چیز میکنید، شرکت ها آدم پولدارا پول در میارن، که دیگه خانم ثند رهبر حزب سنتر زد بالا، الیزابت ثند زد بالا گفت خانم دادگستر روکا، گفت شما میخواید چرا به اینقدر با این مثلا پولدارا و نمیدونم شرکت شرکت دارا و اینا شما چیز میکنید، لجبازی میکنید، میخوای که اینا شرکتاشون رو جمع کنن از سوئد برن؟ که او خانم دادگستر برگشت گفت نه من نمیخوام. چی گفت؟ چرا تو هم تمام مدت داری اینو میگی؟ جر و بس اینا خیلی قوی چیز گرفت، یعنی زیادتر از حد معمول شد، و تا حالا من در هیچ کدوم از این دبات ها ندیده بودم که قرمزا رو یه بر میذارن دیگه، این چهارتا رو یه بر میذارن، چهارتا آبیا رو میذارن تا سمت مثلا سمت راست، در واقع هیئت دولت با حزب کمکی اسفل دموکرات در یک طرف، سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و سنتر هم در یک طرف، در واقع میشه قرمز و سبز. من تا حالا ندیده بودم یکی از قرمزا یقه یکی دیگه از قرمزا رو بگیره، که خانم تند که سیاستمدار بسیار بسیار زبردستی هست پرید به خانم نوشیدادگستر، اینا که داشتن جر و بس میکردن، ابابوش این وسط برگشت که خیلی عالیه جر و بس کنین، اختلافاتون رو بگین، بذارین اونایی که دارن اونایی که میخوان رای دهندگان ببینن مشکل کجاست، ببینن که ما داریم مثلا با کیا طرفن، که یه دفعه اینا یه دفعه آتیششون یه ذره فروکش کرد، بعد همون موقع خانم سیمونا مامسون که

0: اینی که امتیاز میدن، برنامه دیشب رو امتیازش رو دادن به خانم تند، بعد گفتن که ایشون بهترین دباتور دیشب بوده، بعدش چیز، بعدش هم خانم ابابوش، این دوتا رو بهشون بهترین امتیاز ها رو دادن. من ببینم، فکر میکنم 3-4 دقیقه فرصت داریم اگه عزیزی مایل باشن روی خط باشن. جانم دوست عزیز، درود بر شما.
1: روز بخیر آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی. امری هست که در خدمت باشم.
1: نظر دارم آقا، من بخوام رادیو شما رو گوش بدم بدون اینکه قطع بشه باید چه کار کنم؟ یه اپ دارین رادیو همسفر؟ هر
0: نه، ما اصلا دیگه اپ نداریم، ما دیگه اپی نداریم.
1: آها، پس اینی که من گوش
0: اپای قدیمیه شما از طریق صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای برین تو با تلفنتون، یا این که مثلا از اپای مثل تیونین رادیو اینا گوش کنین. و اگرم که قطع و وصل میشه من بهتون بگم، احتمال داره که اینترنت شما یه مقداری بالا پایین میشه چون نداریم قطع و وصلی. شما تصویری نگاه میکنید یا صدایی؟
1: نه صداییه.
0: نه، شما از اون اپای قدیمی استفاده نکنید، لطف کنید برید با تلفنتون. چیه
1: تلفن من؟ از این جدید هست،
0: آیفونه،
1: سامسونگ.
0: خیلی خب، با همون صفحه مال گوگلتون اینا برید، همسفر رادیو نقطه اس ای، بعد همون صفحه که باز شد یه دونه مستطیل نارنجی رنگ هستش، روش دکمه پلیو بزنید، یک ثانیه صبر کنید، شروع میکنه بخوندن.
1: اوکی، مرسی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. بله، و خلاصه این جرابحث ها و اینها باعث میشه که اینا یه مقداری دست های همدیگر رو رو بکنند به کارهایی که در خفا انجام میشه اینا. و حالا ببینیم که، میگم الان امروز 18 تا 13 یه ماه 5 روز کم قراره که این دبات ها تقریبا هفته ای دو هفته یک بار و اینا انجام بشه، هفته ای تقریبا یک بار انجام بشه، که مال دیشبش مال اکسپرسن بود، حالا کانال 4 و اسوته و اینا هم احتمالا خواهند داشتش که با هم دیگه پیش میریم. ولی خوبی قضیه اینه که من قیافه خانوم ماگدلن اندرسون رو نگاه کردم، قشنگ تو چیز تو صورتش معلوم بود که آقا من با اینا چیکار کنم. بزرگترین حزب سوئدم، اوکی، 30% رای دارم، به کمک اینا هم احتیاج دارم که بتونیم اکثریت رو در دست بگیریم. این دوتا یعنی ونستر و سنتر هم که هیچ رقم اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه مچشون کرد، هیچ رقم. جریان اینتگراخونه هستش که 30 ساله اینا دارن صحبتشو میکنن به نتیجه نمیرسن، این دوتا حزب هم دقیقا همینجوری. و حالا سنتری ها این وسط باید تکلیف خودشونو معلوم بکنن که آیا میخوان بچسبن به خانم اندرسون، یا اینکه میخوان به عنوان یک وزنه در وسط بمونن تا تکلیف رو مشخص بکنه. اگه به عنوان وزنه بخوان اون وسط بمونن، یه ذره کار هر دو طرف سخت میشه، چون بالاخره یکی از دو طرف باید دولت تشکیل بده و چقدر میان که پوان بدن به سنتری ها خدا داند. این وسط الان برنده تمام این قضایا نه مدرات، نه سوسیال دموکرات، نه اسفالی دموکرات، هیچ کدوم از اینا نیستن و حزب عملا حزب سنتر هستش که داره قشنگ همه چی رو زیر نظر داره که ببینه که بهترین پوانا رو از کجا میاره. اگر که حزب سنتر بتونه اون پوانهایی رو که واقعا دنبالش هست بتونه بگیره برای کشاورزا و برای دامدارها و برای اونایی که خارج از شهرها زندگی میکنن، عملا خیلی بهتر میشه، یعنی جای دوری نمیره به اصطلاح، اگر که اینا بتونن که پوانای مثبتو از حالا از هر کدوم از دو طرف بگیرن برای اونایی که در حاشیه شهرها یا یه ذره دورتر از مرکز شهرها زندگی میکنن، کشاورزان، دامداران، اینا پوانای خیلی مثبتی خواهد بود. پانای من نشستم صحبت‌های خانم تند رو که گوش می‌کردم، اولا یک سیاستمدار بسیار بسیار زبردست

0: بسیار زیاد، خیلی مسلطه به اعصابش و اینا، و حرفی هم که میزنه پاش وای میست. من اگه که خانم پورمختار رو که به عنوان یکی از سیاستمدارای خیلی خوب میدونم، که خانم رومینا پورمختار که واقعا سیاست سوئد به یه همچین آدمی احتیاج داره، اگه نفر دوم رو بخوام انتخاب بکنم، خانم تنت هستش که رهبر سنتره و اون هم از اونایی که هم دلش برای مملکت میسوزه هم باج بده نیست. اینجوری واسهتون میگم، حالا ببینیم که چطوری پیش میشه. ذره ذره ساعت 14:50 است، بریم آگهی ها رو بشنویم و سریعا برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.
2: It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا فیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

لحظه شیرین مستی با صدای گرم مهستی رو با هم دیگه شنیدیم. اما برگردیم بریم، من یه مطلبی دارم، این مطلب اول تمومش بکنم. یکی از شنوندگان عزیز اون زنگ زدن گفتن آقا مگه میشه آدم حقوقش رو یه کاری بکنه که مالیات کمتر بگیره؟ والا من تو این بازی‌های عکسیه زیاد نیستم، ولی این جوری که این جر و بحثی که ما بین آقای اولف کیرستنسن و خانم مانگلا اندرسون اتفاق افتاد، جریان اینجوری بودش که آقای خانم مانگلا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات چه چند دقیقه هم بیشتر از این چیز بحثا شروع شده بود نگذشته بود، برگشت گفتش که با پایین آوردن چیز، با پایین آوردن مالیات برای حقوقای بالا، آقای چیز آقای اولف کیرستنسن و جیمی اوکرسون 6000 کرون به حقوقشون اضافه کردن. خب حالا بعد همون موقع آقای چیز اولف کیرستنسن نخست وزیر برگشت گفتش که این یک چی گفتن دوستان نوشته بودن، بذار من یه بار دیگه ببینم کلمه تو ری، گفت این خانم اندرسون یک ریاکار حرفه‌ایه به خاطر اینکه ایشون در ماه حدود 50000 کرون از حقوقش رو میره چیز میکنه، به جای اینکه حقوق برداره که مالیات بده، میره و از لوگ بسکاتد اکسی اوتدلنینگ استفاده میکنه، ایستل فرات تا اوت پنگانا سوم ریکتیگ لون میره. حالا من میگم من بلد نیستم این جریان این لوگ چیز، همین لوگ بسکاتد اکسی اوتدلنینگ چی هستش نمیدونم، ولی میدونم که آدم پولدارا به بعض وقتا از حقوقاشون میرن سهام و اینا میخرن و وقتی که میخرن خب دیگه مالیاتی پرداخت بابتش نمیکنن، این به سهام ماهی رو هم دیگه جمع میشه. و آقای کیرستنسن گفت اگه 6000 کرون به حساب ما اضافه شده، از درآمد ما به اضافه شده، شما ماهی 50000 کرون دارین اینجور کارا رو انجام میدین و به درآمد خودتون اضافه میکنین. این جریانش اینجوری بود، ولی من متاسفانه نه آدم پولداری هستم نه با پولدارای بزرگ رفت و آمد دارم، زیاد بلد نیستم دیگه، حالا نمیدونم که چجوری. حالا بگذریم، یه خبر خیلی تأسف آوری اومد، نمیدونم روز یک شنبه شنیدید یا نه. روز یک شنبه در جاده E20، جاده اروپایی شماره 20، یک تصادفی در نزدیکی های ماریا استاد اتفاق افتاد که من تصاویر این تصادفی که داشتم نگاه میکردم متوجه، اصلا نمیتونم متوجه بشم که چطور یک جاده‌ای که وسطش کابل کشیده شده، کابل های قوی حفاظتی که ماشینه که اینور جاده نرن اونور جاده نرن اونور یا اینور جاده نرن، یک دونه کامیون بزرگ با دست به بار بسیار زیادی در واقع اونایی که داشتن از شمال به جنوب میره، از جای جنوب به طرف شمال می اومدن، اون کامیونه از طرف شمال به طرف جنوب داشت می اومد و تو خط این وریا بود، با اینکه وسطش کابل داشته، حتی کابل هم کنده نشده بودن که بگیم کامیون افتاده بوده این ور. حالا چه اتفاقی افتاده بوده که این ور جاده بوده؟ با یک ماشینی تصادف میکنه که معلومه که مسافر بودن، چون کسانی که در داخل ماشین بودن 4 نفر، 2 آدم بزرگ و 2 تا بچه، که وقتی که شاخ به شاخ تصادف میکنن ساعت 6 بعد از ظهر، متاسفانه 2 نفری که جلو نشسته بودن و یکی از بچه هایی که داخل ماشین بودن در جا جان خودشون رو از دست میدن، ولی بچه شماره 4 که اصلا هم نگفتن که چه نسبتی اینا با هم دیگه داشتن، ولی معلومه که خانواده بودن دیگه، و شما چاریه یه ذره زخمی میشه و الان در بیمارستان دارن ازش نگهت. ولی شما احساس کنید که این بچه بیچاره در آن واحد 3 تا از اعضای خانوادهش رو از دست میده، پدر و مادر و احتمالاً حال خواهری برادری چیزی بودن. البته میگم نسبت دقیقاً ننوشتن اینا چه نسبتی با هم دیگه داشتن، ولی پلیس داره کامیون و اینا رو همه رو چیز کرده، جلب کرده تا راننده و همه رو که ببینن جریان ورتلوس ای ترافیک ولاند تیل آنانس دود و ولاند تیل آنانس کروپسکادا هم هست که باید ببینن که جریان چی بوده تا بتونن بفهمن که حالا راننده کامیون مثلا مقصر بوده یا نه.
تصادف بسیار ناراحت کننده و وحشتناک بود. میگم من وقتی خبرش رو شنیدم، بعد که متوجه شدم که اینا خانواده بودند و اینا، اینجوری که بوش میاد دیگه تأسف آوره، دیگه تأسف آور. روزنامه چیز، روزنامه سوئنسکا داگبلادت یک آمارگیری کرده. در این آمارگیری نوشته شده که بزرگترین حزب الان 30.2% هست، که یکو بذار من اینو روش کلیک بکنم که بتونم کامل عکسشو داشته باشم. تقریبا 1% پایین اومده. سوسیال دموکرات ها هستن که 30.2% هستن. حزب دوم اسفری دموکرات ها هستن که از 19.4% به 20.2% رسیدن. حزب بزرگ سوم مدرات ها هستن که از 16.3% بازم پیشرفت داشتن به 16.8% رسیدن. بعد از اون کریست دموکرات ها هستن که به صورت بسیار جالبی داره طرفداروشون داره بالا میره، 6.5% بود که به 7.5% رسیده. بعد از اون حزب سنتر هست که 6.2% بودن به 7.3% رسیدن. لیبرال ها طبق این آمارگیری 2.4% الان طرفدار دارن که قبلا 1.8% بود، که به شوخی توی این سایت های چیز همین سوشال میدیا میگفتن که به جای لیبرال ها میگفتن لت اول پارتیت، یعنی همین آبجوهای لت اول، با 1.5% مثلا به جای الکل 1.5% طرف تا میگفتن لت اول پارتیت با 1.5% که حالا الان در صورت 2.4% هستن. بعد از اون میرسیم به دو حزب میلیو پارتی و ونستر. ونستری ها از ماه یونی تقریبا 1.1% از دست دادن، از 7.6% به 6.5% رسیدن و میلیو پارتی هم از 7.5% به 6.6% رسیده. این آخرین آماری هستش که من میبینم که روزنامه سوئنسکا داگبلادت گذاشته. و الان گروه قرمز ها، اگه اینجوری بگیم، یا اپوزیسیون که سوسیال دموکرات و ونستر و میلیو پارتی و سنتر هستن، 50.6% رای دارند. و حزب که دولت و حزب کمکی اسفری دموکرات که مدرات و کریست دموکرات و لیبرال که دولت هستند و اسفری دموکرات کمکی هستند، 46.9% رای دارند. یعنی اگه اینا رو ما بگیم 47% اختلافشون با حزب اپوزیسیون فقط 3.5% فقط اختلاف دارن، طبق آمارگیری که روزنامه سوئنسکا داگبلادت کرده که همین الان جلوی دست من هستش. میتونم تصویرشم بهتون نشون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید. از اینم تصویر کوشش، اینم تصویرش که میبینید 50.6% قرمز ها، 46.9% آبی هستن. خب این هم از این خبر. بعد بریم سراغ برای شماهایی که ویلا دارید. بله، برای شماهایی که ویلا دارید، پلیس اعلام کرده که در بخش شرقی کشور، است، رگیون است، دزدها یه ذره چیزتر شدن. دزدها همچین یه ذره چون بگم مادر بزرگم جلبتر شدن و میان نگاه میکنن توی کوچه پس کوچه ها و این ور اون ور قدم میزنن. وقتی میبینن که صاحب یه خونه ای توی حیات خونه داره چمن میزنه، یا دارن مثلا همه دارن کباب درست میکنن، دور هم دیگه دارن گریل میکنن و اینا، متوجه میشن که در داخل خونه کسی نیست. فقط در همین یک دو هفته گذشته نزدیک 10 مورد اتفاق افتاده که در یکی از موارد دزدا وقتی وارد از در جلو خونه، که معمولا تو سامنه های کوچیک وقتی آدم تو خونه هستن در رو قفل نمی کنن،
حتی مثلا جلوی در خونه داره کار میکنه، داره اونورم چمن میزنه، میان و میرن دیگه، درو باز میذارن که هم هوا تو خونه میچرخه، هم بالاخره هی درو باز و بسته نمیکنه. این دوزا میان وقتی میبینن اینا تو ترگوردشون هستن و تو حیات هستن و اینا، وارد خونه میشن با خیال راحت، صافم که احتمالا میرن تو طرف اتاق خواب که طلا جواهرها و خانوما و اینا مثلا طلا جواهرشون میذارن. در یک مورد فقط نزدیک 300 هزار کرون طلا جواهر یک خانه‌ای رو بردن. و جالبی قضیه هم اینجا هست، جالبی قضیه اینجا، این طرز دزدی باعث شده که صابخونه دیرتر میفهمه. یعنی چه؟ یعنی دوز وقتی میاد خونه، یه نفر درو میزنه میشکونه، شیشه رو میشکونه میره تو، خب صابخونه وقتی میاد میبینه شیشه رو شکوندن، درو شکوندن، اون زنگ میزنن به پلیس و بیمه و اینا، و چی بردن؟ اینو بردن، اونو بردن. ولی وقتی که طرف تو حیاط خونش داره گریل میکنه یا چمن میزنه، وقتی میاد تو خونه که نمیره نگاه بکنه ببینه گردن بندش هست یا نیست، و بعدن متوجه میشن و زمان دقیق دزدی تقریبا نمیشه متوجه شد که چه ساعتی مثلا این کار کرده. به همین دلیل استش که پلیس وارنا کرده، مخصوصا قسمت است، گفته که به احتمال قوی اینا ارگانیزیرات هستن، اینا یه دوزایی هستن که سیستماتیک دارن رفتار میکنند، و مراقب خودتون باشین زمانی که اگه تو حیات خونتون هستین، در خونه رو حتما قفل نگه دارین، پنجره های خونه تو مثلا باز نباشه که طرف از پنجره بتونه بپره بیاد تو، که یه ذره وضعیت بید. پس میبینین که دوزدا هم خودشونو هر روز دارن آپدیت میکنن. بعد اینا هم مدلای معمولا هم اینجور دزدا اصلا هم ترس ندارن که شما مثلا بفهمی که اینو تو خونه رو فوقش یه مشتی هم میزنه، یه لگدی هم میزنه و خلاصه چیز میکنه میره، چی بهش میگن، میزنه طرف و فرار میکنه. همچی ترس نمیگم ندارن که بخوان شما خونه باشید یا نه. اما بریم سراغ یک خبر دیگه که در این هفته پلیس در سراسر کشور اعلام کرده هفته پابتونیاس. پابتونی یعنی کسایی که پاهاشون مثل که بتون روش بستن، سنگین روی گاز ماشینه. یعنی چی؟ یعنی سرعت رو کنترل میکنه. نه، هفته کنترل سرعت در سراسر کشور هست، در سراسر کشور. دیروز و امروز کلی در تلویزیون در رابطه در موردش با در بخش خبری در واقع بعد بگم صحبت شد، و کنترل ها به صورت شدید در تمام جاده های کشور، نه یه دونه، نه دو تا، بلکه یه بخش از کشور، نه در سراسر کشور. مراقب باشید عزیزا، من بهتون بگم. ببینید من یه چیز جالبی واسهتون بگم. ما وقتی در مورد منطقه سودتلی صحبت میکنیم که الان میخوام حالا دوباره در موردش صحبت بکنم به خاطر تیراندازی که دیشب شد در اونجا، من تو تعطیلات داشتم رانندگی میکردم، مسیر از شمال به طرف جنوب بود، یعنی از استکهلم میخواستم خارج بشم و به طرف یعنی سودتلیه رو باید رد میکردیم و میرفتیم. خانوادم توی ماشین بودن، همینجور که داشتیم رانندگی میکردیم دیگه طرف های شهرهلمن و اینا رو که تقریبا رد کرده بودیم و داشتیم میرفتیم، گفتم که بچه ها حالا دقت بکنید ببینید از اینجا مدل رانندگی تو جاده سا جاده افیراس اتوبانه. گفتم مدل رانندگی عوض میشه. خانواده سوال کردن چطور، یعنی چی؟ گفتم خب الان میبینیم، بذار سب کنیم، بذار دندون رو جگر بذاریم، همین بوچیکا و اینا رو رد بکنیم، همین شهرهلمن و نمیدونم یه ذره جلوتر منطقه فیتیا و خالوندا و اینا رو رد بکنیم، شما متوجه میشید. باور کنید 10 دقیقه نگذشته بود شروع شد، سه چهار تا ماشینایی که اینا که تو این جاده رانندگی میکنن حتما میفهمن من چی میگم، با سرعتهای بالا ها، یعنی سرعتهای 150-60 کیلومتر دنبال هم دیگه، رانندگی این دنبال اون میکرد، اون دنبال اون میکرد، همشون هم آدم جوون ها، یک لایه‌ای میکشیدن که اصلا یعنی یه دونش اگه به گوشه یکی از ماشین رو گیر میکرد 3 تا آدم توش کشته میشد. اولی سری تموم شد، 2 دقیقه بعد سری دوم 2-3 تا دونه در حال مسابقه دادن تا سودتلیه رو رد کردیم. دوباره تمدن به جاده برگرد، دوباره همه آروم توی جاده سمت راست رانندگی میکردن، کسی میخواست سبقت بگیره سبقتشون میگرفت، راهنما میزد اینا.
و متاسفانه مثل که این منطقه یا شهر سودتلیه برای خودش یه لیوه دیگری داره. دیشب در سودتلیه یک اتفاقی افتاد، یک تیراندازی در محدوده یک مدرسه‌ای که در اونجا بود، یک پسر جوانی رو با گلوله زدن که پلیس موفق شد در این رابطه سه نفر رو دستگیر بکنه. البته پسر زخمی جانش خودش از دست نداده، در بیمارستان است. سه نفر رو دستگیر کردن که دوتاشون دختر هستن زیر 15 سال، یعنی عدد دقیقا هم بهتون میگم 14 ساله، که تیرانداز اصلی یکی از این دخترها بوده 14 ساله، و نفر سومو پلیس اعلام کرده ما در مورد سن و سالش نمیخوایم حرفی بزنیم فعلا، حالا چراشو نمیدونم. و تیرانداز که یک دختر 14 ساله است، از یکی از خانه های نگهداری که نگهداری کردن از جوانای خلافکار فرار کرده بوده، با اسلحه میره یه پسر جوان دیگر رو میزنه. پلیس مطمئنه که در رابطه با خلافای گروه های خلافکار. وزیر دادگستری آقای استرامر دیروز صحبت امروز صبح صحبت میکرد، میگفت متاسفانه با اینکه امسال به شدت تعداد تیراندازی ها و اینا پایین اومده، ولی ما میبینیم که هنوز گروه های خلافکار از دختران جوان و پسران جوان که پرونده خلافکاری ندارند استفاده میکنه، و در کنار اونا یک خلافکار یک نفر دیگه جوانو که پرونده خلاف هم داره میارن، و خلاصه یک قتلی و اقدام به قتل دیگه، طرف میخواستن بکشن دیگه، حالا نتونستن بکشنش، نمورده حالا مثلا، و از اینا استفاده میکنن. در واقع اون دوتای دیگه میشن شاگرد این یکی، یاد میگیرن که چجوری بریم و چجوری طرفو مثلا زیر نظر داشته باشیم و کی بریم بزنیم و شفر رو کنیم مثلا در بریم. 14 سال، یعنی هنوز به دوران دبیرستان 2 سال کار داره دارم. و به گفته وزیر همین دادگستری که خیلی هم آروم صحبت میکنه، خیلی جالبه وقتی صحبت میکنه آدم همه حرفشو میفهمه، میگفتش که این یک پومینلسه یا یک یاداوری تلخ هست که ما باید هممون داشته باشیم، بدونیم که هنوز گروه های خلافکار در حال استفاده کردن از بچه های جوان هستن. اما برای اینکه حالا دیگه کلی حرفای بد زدیم و خلاف و کشت و کشتار رو اینا گفتیم، بریم سراغ یک تولد که امروز تولد یکی از عزیزان هستش.

امروز، حالا من اینجوری باید بگم، امروز تولد مامان مریمه. مامان مریم، دختر نازنینتون زنگ زدن و تولد شما رو تبریک گفتن، تولدتون امروز هست، به ما یادآوری کردن که تولدتون هست، از طرف خانواده، از طرف دختر خانم نازنینشون، از طرف برادر و نوه ها و شوهر نازنینتون و همه به شما تبریک گفتن. مامان مریم، بدونید که دخترتون خیلی دوستتون داره، تولدتون رو بهتون تبریک گفته، آرزوی زیباترین ها رو دارم و امیدوار هستم که در کنار هم دیگه خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

حالا که تولد تبریک گفتیم باید بگم که خانم فرزانه عزیز تولدتون از طرف آقای سعید عزیز، مخصوصا مریم نازنین، نواهاتون، پسر نازنینتون تبریک گفته شده. آرزوی زیباترین ها رو براتون داریم و امیدوار هستم که همیشه در کنار مجید عزیز، مریم عزیز و سعید عزیز زندگی قشنگی رو در کنار هم داشته باشید. در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هم هستن مبارک باشه.

0: خب این هم از اینو اینم که تولد خانم فرزانه نازنین از خوبان هموطنمون که سال هاست من نوید افتخار دارم، افتخار دوستی با این خانواده رو دارم. اما بریم به کجا برسیم، کدوم خبر رو براتون بگیم؟ بله، هم راستی یه چیزی واسه تون بگم، ما نفهمیدیم این تورم میاد پایین بهره ها رو میبرن بالا، تورم میره بالا بهره ها رو میبرن بالا. آقا تورم میگن تورم از مقداری که باید میومده پایین بیشتر اومده پایین. تا اون موقعی که تورم میرفت بالا میگفتن که بله مردم پول دارن خرید میکنن مسافرت میرن و باید بهره رو برداریم ببریم بالا که قدرت خرید مردم بیاد پایین. خلا بعد مردم مسافرت پول ندارن برن نمیرن، قیمت ها رفته بالا و نمیرن فلان میسار اینا، جای پول ندارن جای هم نمیرن نمیرن فلان میسار. بعد میگن نه تورم زیادی اومده پایین، حالا بعد بهره ها رو ببریم بالا. حالا شایع هستش میگن که تو ماه نوامبر و دسامبر اینا ممکنه 0.25% بهره ها بالا بره که نمیدونم چی بگم. بریم سراغ آقا چقدر سیاست امروز حرف میزنیم. بریم سراغ سایت استوکلمیان که نوشته به نماینده جدید پارلمان از حزب محیط زیست یا سبزها سلام کنید. چشم. آقای گرگین چی؟ گرگین باکیرجی اغلو. آقای گرگین باکیرجی اغلو کاندیدای نمایندگی پارلمان از حزب محیط زیست یا همون سبزها. بذارید بنده عکس ایشون این آقای نماینده رو نشونتون بدم. بفرمایید. ایشون نماینده جدید از طرف حزب محیط زیست هستن، تسبیح هم گردنشه و خلاصه قرار برن نماینده بشن. حالا ببینیم چه رو ببینیم استوکلمیان چی نوشته. نام او گرگین باکیرجی اوغلو هست، با شال فلسطینی برگردن و در جایگاه نامزد نمایندگی پارلمان از حزب محیط زیست سبزا یا همون میلیو پارتی. او به احتمال بسیار زیاد پس از انتخابات پیش رو وارد پارلمان خواهد شد، چرا که حزب محیط زیست سبزا نام او را در بالاترین بخش فهرست نامزدهای خود قرار داده. آقای جوغلو از حامیان سرسخت فلسطین و غزه و گروه‌های اسلامگراست. آیا تا کنون تصور کردید که او حتی کلامی درباره مردم ایران بر زبان آورده باشد؟ موضوع فقط آرایی نیست که مستقیما به حزب محیط زیست یا سبزا داده می شود و در نتیجه می تواند به انتخاب گرگین باکیرجی اوغلو کمک کند. موضوع فقط آرایی نیست که مستقیما به حزب محیط زیست سبزا داده می شود و در نتیجه می تواند به انتخاب ایشون کمک کند. هر رأی به حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب سنتر نیز به صورت غیر مستقیم می تواند به گرگین و دیگر اعضای این جریان سیاسی کمک کند، جریانی که در قالب یک ائتلاف مشترک خواهان در دست گرفتن قدرت دولتی در سوئد هستند. این ائتلاف قرمز و سبز صراحتاً اعلام کرده که می خواهد مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد حاصل از کار را افزایش دهد. تصمیمی که البته دیشبم بگم تو پرانتز همین جروه سر همین مثلا بود، حالا تصمیمی که به معنای پول کمتر در جیب افراد حقوق بگیر خواهد بود. همچنین قصد دارن مالیات بنزین را به سطح سابق برگردانند، یعنی همون 28 گرونه که قبل از اینکه انتخابات بشه، اقدامی که میتواند بار دیگر به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منجر شود. این ائتلاف مخالف ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید است، سیاستی که منتقدان آن را عامل افزایش بیشتر هزینه برق و انرژی می‌دانند. همچنین وعده داده است تخفیف در مجازات جرایم را که دولت راستگرا لغو کرده دوباره برقرار کند و تخفیف‌های مالیاتی مربوط به پسنداز و سرمایه‌گذاری در حساب‌های ایسکو شهروندان را نیز لغو کند. هر رأی به حزب سوسیال دموکرات و حزب چپ و حزب سنتر و البته حزب محیط زیست رأی به بازگشت دولتی بازگشت دولتی است که در گذشته با زیر پا گذاشتن همه آرمان‌های ادعایی خود در حمایت از حقوق زنان وزرای محجبه خود را روانه ایران کرد و در نهایت هر رأی به حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ، حزب سنتر و البته حزب محیط زیست و همون سبسا به معنای قرار دادن سرنوشت آینده خودتان و فرزندانتان در اختیار گرگین، باکیرجیوغلو و بقیه باکیرجیوغلوهای این جریان سیاسی خواهد. در سایت استکهلمیان یک گوشه از یک چیز سوال جواب همین برنامه مال اگه اشتباه نمیدونم آگندا بود یا اون برنامه‌ای که سوال جواب میکنن از چیزهایی که در اسپته بود و گوشه از این سوال جوابو که از خانم ماگدالن اندرسون طرف سوال میکرد و گذاشتن، بعد نیست یه بار گوش کنیم ببینیم خبرنگار اسپته که دیگه خیلی عجیبه از این سوالا بکنن، خبرنگار اسوته از خانم اندرسون چی سوال کرد؟
1: Ni har haft makten i 8 år, 2 mandatperioder. Segregationen har ökat, gängmorden och gängvåldet är idag på rekordnivå. Uppklarningen är låg. Vad är det som talar för att ännu en mandatperiod med Socialdemokraterna vid makten skulle lösa det här problemet när ni inte har lyckats på 8 år?
2: Jag skulle säga så här, frågan är egentligen större. Varför ska man rösta på Socialdemokraterna ytterligare en mandatperiod när Sverige inte är liksom ett perfekt land?
1: Inte ett perfekt, men frågan var just faktiskt den jag ställde.
2: Ja, stopp. Och jag säger så här. Jag har gett min regering i uppdrag att arbeta med tre områden. Det här är en av dem.
3: Men när man lyssnar på dig nu så talar du om föräldrarnas ansvar. Du talar om kommunen och socialtjänsten och så vidare. Men det är ju regeringen ändå som har haft möjlighet att stifta lagar, se till att skärpa straff, se till att ge resurser till polisen. Och i det här läget då, efter 8 år, så ser vi att det är rekordmånga skjutningar. Rekordmånga har dödats det senaste halvåret. Varför har du inte lyckats få ner det?
2: Det jag säger är att vi har för övrigt skärpt straffen just för narkotika. Jag hade ytterligare förslag på skärpningar här i förra veckan. Men våldet och dödandet fortsätter. Och det är därför jag säger att det här är en av våra absolut största prioriteringar. Barnen ska gå i skolan.
1: Men innan vi går vidare, det där har ni väl velat i 8 år? Och tyckte i 8 år?
2: Ja,
0: och vi har också... 8 år vakt داشتین. همه چی بدتر شده. حالا چطوریه که شما فکر میکنین اگر یه مندال پریود دیگه یه سری دیگه دوباره بیاین رو کار حالا بهتر میشه؟ سوال ساده است دیگه، سوال ساده است. سوسیال دموکرات ها 8 سال یعنی در 2 دوره انتخاباتی دولت سوئد رو در اختیار داشتن، نوشته استکهلمیان.com. اما در سال 2022 زمانی قدرت را ترک کردند که کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های جنایی تاریخ معاصر خود روبرو بود. 62 نفر در تیراندازی‌ها کشته شدند و خشونت باندهای تبهکار به رکورد خودش رسیده بود. در همان زمان خبرنگار اسوته تلویزیون پابلیک سرویس سوئد از ماگدالن اندرسون رهبر حزب پرسید چه تضمینی وجود داره که بعد از 8 سال و چنین کارنامه‌ای مردم دوباره سوسیال دموکرات‌ها به بیان و رأی بدن. شما دولت مستقر بودین، امکان تصویب قانون داشتید، میتونستید مجازات‌ها رو تشدید کنید و منابع بیشتری در اختیار پلیس قرار بدید. چرا موفق نشدید؟ خانم اندرسون بدون پاسخ مستقیم به مسئولیت والدین، شهرداری‌ها و خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت این مسئله یکی از بزرگترین اولویات های اوست. اما پاسخ اصلی همچنان باقی ماند که خبرنگار سوال کرد اگر 8 سال کافی نبود چرا باید 4 سال دیگر کافی باشه؟ وقتی کارنامه از وعده ها مهمتر است. پس از انتخابات 2022 دولت جدید به رهبری اولف کریستنسن رویکرد سختگیرانه تری در برابر باندهای تبهکاری اتخاذ کرد. ابزارهای بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفت. مجازات مرتب مرتبط با باندهای تبهکار تشدید شد. نتیجه نیز قابل توجه است. طبق آمار ارائه شده در پارلمان تعداد تیراندازی‌ها در 3 ماهه نخست 2026 نسبت به 3 ماهه نخست 2022 75% کاهش یافته. و قتل‌های ناشی از تیراندازی نیز نسبت به اوج 2022 نصف شده. این به معنی پایان کار فرقه های تبهکار نیست. هنوز مشکلات جدی وجود دارد اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت. در پایان 8 سال حکومت سوسیال دموکرات‌ها خشونت مسلحانه به اوج رسید. در 4 سال بعد روند آن به شکل محسوسی معکوس شد. بنابراین سوال امروز همان خبرنگار اسوته در سال 2022 است. اگر 8 سال فرصت داشتید و نتوانستید این بحران را مهار کنید، دقیقاً چه چیزی قرار است در 4 سال آینده متفاوت باشد؟ حالا این که اون بود، قیمت برق یادتونه 2022 رو، یادتون میاد زمستون 2022 رو که دیگه بعد انتخابات بود که همه صحبت میکردن، درست قبل از انتخابات 2022 من قشنگ یادمه همه متخصصی میگفتن که ما حداقل 2 سال تا 3 سال آینده با روند زیاد شدن بیکاران در کشور روبرو خواهیم بود، که همین جوری هم شد. یعنی تصمیم گیری هایی که انجام شده بود به جای اینکه موقعیت کاری درست بکنن هی بیدراک بده. قیمت سوخت رو یادتون میاد زمانی که تو پمپ بنزین ها بعد حدود 27 تا 28 گرون پول دیزل میدادید و باز هم میلیو پارتی پافشاری داشت که هر ماه باید یه چیزی نزدیک 25 اوره تا 50 اوره بره روی قیمت سوخت، قیمت برق، قیمت سوخت، مشکلات اجتماعی. خب اینا همه دست به دست هم دیگه میده. یه عقل سالم سوال میکنه، میگه آقا حالا چه چیز جدیدی دارین که میخواین رو بکنین که آقا من نوید بیام به شما رأی بدم؟ باش هم از زیرش تفریم میرن تا سوال میشه، میگه آها منظورتون اینه که کشور پرفکت نیست، خب ما داریم سعی میکنیم پرفکت بشه. کدوم پرفکت بشه؟ باز میشه. من یه چیز دیگه ایرم باید بگم، نمیدونم چرا وقتی بعضیا آدم صحبت بر مبارزه با خلافکاران میکنه، مبارزه با خلافکاران میکنه، نمیذارن، نه بر میدارن، چی میگن؟ نمیذارن، بر میدارن، صاف میگن که اینا مخالف خارجی هم. اینو من نمیتونم درک بکنم که چرا این حرفو میزنن. یعنی مثلا تو این 4 سال گذشته منم خارجی تبارم دیگه، شما هم هستید، اومدن در خونه شما رو زدن گفتن که شما خارجی هستی، بالا چش ابروه و نمیدونم اومدن چی گفتن، ولی هرچی خلافکار بود تا اونجا که تونستن گرفتن. اینا یه سری سوالای خیلی ساده است که برای چی این حرفو میزنی، چه چیزی هست که میزنی. و بعدش هم یکی از عذاب آورترین مسائل این جامعه ندونستن زبان سوئدی یک قشر بزرگ حق رأی دهنده در این مملکت. یعنی طرف حق رأی داره رأی بده، سرنوشت تعیین بکنه، ولی حتی زبون این مملکت رو بلد نیست، یعنی خبرهای این مملکت رو از سایت‌های خبری این مملکت نمیتونه بفهمه، نمیتونه گوش کنه، حتی کجدار و مریض، حتی دست و پا شکست. تمام یه مش برنامه‌های خارجی و اطلاعاتی هم که به دستشون میرسه از سایت‌هایی هست که به زبان خودشون صحبت میکنه، یعنی هیچ اطلاعی از زندگی در این مملکت ندارن، ولی حق رأی دارن، حق رأی دارن. تأسف آوره دیگه، این به نظر من تأسف آوره. یک یا دو شنونده رو برسیم داشته باشیم. جانم درود بر شما.
4: درود بر شما نوید.
0: قربان شما.
4: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
4: بابت قوت بده، سپاسگزارم بابت همه برنامه قشنگ.
0: قربان شما.
4: لطفاً یه سوالی بپرسم آقا نوید. این احزابی که توی چیز هستن، توی الان دارن با
0: مجلس هستن،
4: آره، با مجادله میکنن یا مبارزه میکنن که به قدرت برسن، آیا مثلا فرض مثال الان مدرقات ها به قدرت برسه، آیا احزاب دیگه یا مثلا سنتر یا حالا اسفر دموکرات ها، اینا هیچ کدوم توی مجلس کاری نیستن یا در مورد قانون حق اظهار نظر یا حق رأی دارن یا خیر؟
0: دارن 100%.
4: خب پس این مجادله برای چیه وقتی همشون هستن و همشون هم میرن داخل و به قول خودمونی حساب بکنیم. اینا بیشتر کسی حتی قریبا چه بسا تو خودشون هم راه ندارن اصلا، یعنی همشون هستن همینجور داره سیر خودشو داره.
0: نه ببین این جریان اینجوریه که در سوئد احزاب مختلف هستند، اوکی، فقط هم این 8 حزب نیست، شاید بگم 100 ها حزب دیگه هم هست، ولی چون به مرز 4% طرفداران نمیرسن نمیتونن وارد مجلس بشن، اوکی؟ که معمولا در شهرداری ها بیشتر فعالن، یعنی در بعضی از کمون ها شما میبینید مثلا نوشته مثلا کمون مثل میگم مثلا کمون حزب کمون سودتلیه، رأی هم میارن در شهرداری هم همکاری میکنن، تصمیم گیری برای منطقه برای منطقه شون میکنن.
4: اونا رأیشون معمولا

0: انتخابات و بتونه که بیشتر از 51% رأی اون احزاب دیگر هم که طرفدارش هستند و در کنار خودش داشته باشه، یا اصلا خودش 51% رأی بیاره، خب اگر یک لایحه‌ای در مجلس بیاد که آقا نیروگاه اتمی درست بکنیم برای برق، خب این 51% رأی داره، میگه نه باطل میشه.
1: یعنی اون... رأی‌های پایینا دیگه زیاد انقدر چیزی نداره.
0: نه دیگه، چون رأی‌گیریه دیگه، 100% رأیه، باید 51% شما بیاری که بتونی چیکار کنی، یه چیزی رو بگی بله یا بگی نه. حالا 50% در بهترین حالته که همه نماینده ها اونجا نشسته باشن. حالا مثلا ما فرض میکنیم که 200 نفر نشستن، خب بالاخره باید این تعادل برقرار بشه دیگه، 101 نفر بگن بله، 99 نفر مثلا بگن نه، خب مثلا بله قبول بشه.
1: سپاسگزارم، همین
0: خواستم بدارم قربانتون، که معمولا هم برای دکمه فشار دادن عملا خود اون نماینده های مجلس که اونجا نشستن تقریبا واسهتون بتونم بگم 99% مواقع اینا تصمیم گیری خودشون نمی کنن. در جلساتی که در حزب دارن، همه کارا دارن، میگن بچه ها خب پس فردا که رفتیم مجلس همه مدرات ها بله رو بزنن، دیگه میرن دکمه بله رو بزنن. اگر که نزنه یکیشون بیاد برخلاف اون چیزی که حزب تصمیم گیری کرده، یه بار دو بار از این کار رو بکنه، از حزب میذارنش کنن.
1: یعنی جورای بازیه
0: حزب دیگه، یه حزب. یعنی تصمیم گیری ها میشه، نماینده شون که در مجلس رفته نشسته. به همین دلیل هست که در یک سری از کشورها مثل فنلاند، مثل یونان، احزاب در واقع هستن در مجلس و اینا، ولی نمایندگان مردم هم در مجلس هستند. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا ماها 100 نفریم، 200 نفریم، 500 نفریم، 1000 نفریم، میگیم آقا اکبر آقا ما دوست داریم نماینده ما باشه در انتخابات مثلا اون شهر، اکبر آقا 2000 تا مثلا رأی میاره، اون میتونه خودش در مجلس تصمیم گیرنده باشه بدونه که تحت تأثیر یک حزب باشه. ولی ما در سوئد اینو نداریم. ما میتونیم بگیم کدوم نماینده رو دوست داریم که در حزب باشه، ولی حزب میتونه اون نماینده رو نذاره توی مجلس، یکی دیگر رو جاش بذاره.
1: آنوید
0: جان،
1: یه سوال دیگه جانتون بیبلا، ببخشی من وقت.
0: نه راحت باشین، یک دقیقه دیگه فرصت.
1: آیا مثلا مثل احزاب جمهوری اسلامی اینا همینجوری دورانی دارن دور خودشون میچرخن و فقط خودشون برای خودشون برای به نفع خودشون صحبت بشه، غریبه رو تو خودشون راه نمیدن. آیا احزابی که الان توی مجلس ما هستش توی سوئد، آیا واقعا تو این چند سال دیدی کسی غریبه یا جدید وارد بشه توی اینا که بتونه برای رای گیری؟
0: بله. ببینین شما، اولا تمام این احزاب یکی از بیشترین فعالیت‌هاشون اینه که کمون‌ها رو در دست داشته باشن، شهرداری ها رو در دست داشته باشن، که اون بیشترین قدرت رو به احزاب میده. بعدش هم شما اگه نگاه کرده باشید، مثلا در همین حزب مدرات ما یک آقای فارسی زبانی رو داشتیم، یه مدت تو نماینده مجلس بود، حالا دیگه نیست، یکی دیگه جایگزینی شده. ماها چون نماینده های احزاب رو نمیشناسیم، نمیدونیم که کی میاد کی میره.
1: دقیقاً.
0: ماها نمیشناسیمشون، چون خود در واقع تقریباً خود حزب انتخاب میکنه که کی بیاد و کی بره، برشه نماینده مجلس بشه.
1: برای همین ما پرسیدم، گفتم ببینم آیا اطلاع دارین در این مورد، یا اینکه فقط
0: شما فقط کافیه به سایت مثلا سوسیال دموکرات ها یا مدرات ها یا اسفری دموکرات ها یا لیبرال ها، فرق نمیکنه، به سایتشون برین .se برین، روشو کلیک، تمام اعضای مجلس، شهرداری ها، همه اسمشون و ایمیلاشون و عکساشون رو گذاشته.
1: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید عزیزم. قربان شما. خدا نگهدار. خب دوستان، بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصه آخر مرا کشی رنو.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: هروس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هروس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
10: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
12: 98383 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم.
13: ببخشید، من توی مشت یه اتاق خونه آپارتمان 3 اتاقه دارم توی بوستن بونگی طبقه همکفه.
12: بله.
13: هم اجاره بدم از اول سپتامبر هم خالیه.
12: اول سپتامبر در مشت 3 اتاقه. تلفن تماستون لطفا
13: 072 22 22 37
12: 454 072-22-37-454 یک 3 اتاقه در مشتا از اول ماه سپتامبر مورد اجاره است.
13: بله بله.
12: من سپاسگزارم.
13: قربان
12: شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 و 23-98 دم. بعد بذار ببینم، یکی از دوستانمون برای من یه دونه آمار دیگه هم که فرستادن، من این دوتا رو فکر کنم همونه، بذاریم ببینم. این مال کیه؟ مال آگوست 2026. طبق این یکی آمارگیری که حالا بذاریم یه ذره نیازمندی ها رو بگیریم، بعد حتما این یکی هم میخونم. 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
14: درود بر نوید گرامی.
12: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: شنوندگان ارجمندت.
12: قربان شما، مرسی عزیزم.
14: قربان شما. من یه مقداری وسایل دارم، بوکیلاست، یه میز قدیمی زیر تلویزیون و یه یوتین بوفاس به اضافه 10-15 تا بنان کارتون اساس و کتاب و اینا، اینا رو میخوام، چند تا چمدان مسافرتی. اینا رو از 100 کیلومتری استکهلم میخوام بیارم داخل استکهلم. کسی که لاستبیل داره یا ما یا یه وسیله بزرگ داره و میتونه کمک کنه،
12: بسیار
14: بنده در خدمت شما.
12: برای چه تاریخی میخواین؟
14: از حالا تا 2-3 هفته هست وقت داره. دیر وقت در شب نزدیکای 12 شب و 5 صبح هم بود بنده در خدمت شما.
12: آخه تلفن تماستون
14: 072-3-7-7-8-2-14-8-2-14
12: 072-3-7-8-2-14
14: واتساپ هم دارم، من یک کسی بخواد تماس بگیره.
12: چی دارید؟
14: واتساپ
12: هم داره.
14: 070-723-8214
12: شما احتیاج به یه نفری که ماشین بزرگ داشته باشه، یه سری وسایل منزل دارید، با براتون بیارن به آدرس جدیدتون.
14: بله، از 100 کیلومتری، از نیوشاپینگ، یعنی
12: نیوشاپینگ
14: استکهلم به جنوب استکهلم بیارن.
12: بسیار عالی، سپاسگزارم
14: از مهرتون.
12: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین. قربان، خدا نگهدار. این هم از این شنونده عزیزمون. 23-98 و 98-38-43. من داشتم این آماری رو که شنوندهمون فرستاده بودن داشتم نگاه می‌کردم. دوست عزیز، لطف کنین به موبایل زنگ نزنید، شما که تلفنتون با 5414 تموم میشه که. آره دیگه الان درست. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
15: درود بر شما آقای آزادی.
12: خواهش میکنم، بفرمایید.
15: یه اتاق از یه آپارتمان با در مجزا مبلرات اجاره دادیم، شاید واقع در هالون برین.
12: در مجزا در هالون برین. تلفن تماس
15: 0764-754-14-54-14
12: شما یک اتاق با در مجزا در منطقه هالون برین داریم که میخواین اجاره بدین.
15: دقیقا.
12: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
15: همچنین.
12: قربان شما، خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. حالا بعدا من بعد یه مقداری هم صحبت کنم در رابطه با این سایتایی که نظرسنجی میکنن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام علیکم.
12: خواهش میکنم بفرمایید.
16: وقت شما بخیر.
12: وقت شما هم.
16: من به یه انبار احتیاج دارم برای یک سال. اگر عزیزانی که یه انبار دارم برای اجاره دادن ممنون میشم که با من.
12: کدوم منطقه شهر باشه براتون راحت تره؟
16: فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه، ولی انبار کوچیک نباشه، یه مقدار انبارش بزرگ باشه.
12: انبار بزرگ. تلفن تماستون
16: 070-47-45-47-45
12: 208 070-47-45-208. شما نیازمند به یک انبار بزرگ هستین که به مدت یک سال بتونید که اجارش کنید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
16: مرسی.
12: خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. 2398 درود بر شما. نه قطع شدم. خب یک آهنگ از ویگن به نام مست و خراب در صف ایستاده که براتون پخشش بکنیم. مست و خراب، وای نگو از اون مست و خراب که اسمش یاد میاد، من یاد فرداش میفتم که آدم سردرد داره. همچین حال زیاد خوشی نیست. بذارین ببینم، اینم که آهنگم که پخش کردیم، یکی هم که آماده کردیم. بسیار عالی، همه چی سر جای خودش هست. ساعت 16:06 هستش. یه آقایی به نام دانیل، یک آقای 40 و اندی ساله، 44 ساله، ورزشکار، شکارچی، داشته میرفته در یه منطقه به نام ریسبک، یک دفعه قلبشو میگیره میفته زمین. خانوادش که همراهش بودن، ای داد چی شد، این ور اون ور دیدن، نوشته این مثل که کلیسای منطقه بود، از این دستگاه هایی که یارت استارتر که شوک میده در اونجا هست. خوشحال و خندون جسد داشتن با دست ماساژ میدادن و اینا، دویدن و یارت استارتر رو آوردن و دیدن نوشته لوگ باتری، یعنی باتری نداره. هیچی، هر چی سعی کردن با دست انجام بدن نشد و خلاصه بیچاره مرد. همین آقای دانیل شمپه. در بخش خبری صحبت بر سر این بود دست شما درد نکنه، اینا رو آوردین گذاشتین جاهای مختلف، خب اینا باتریاش بعد یه مدت بعد شارژ بشه تموم میشه. با یه آقایی که فکر میکنم کشیش بود در همون اون ساملینگ اونجا، گفت والا کسی به ما نگفته بود که ما مسئولیم باتری شارژ بکنیم. ببین آوردن گذاشتن اینجا، تابلو هم زدن اینجا یارت استارتر است. حالا صحبت سر این شده که مسئول شارژ کردن و رسیدگی به این دستگاه کیه؟ هیچ کی جواب نداره براش. یعنی دستگاه آورده گذاشته شده همه چی که اگه یه نفر ایست قلبی کرد ببرین و این دوتا چیزا رو بزنین به قلبه و دکمه رو بزنین و پیوم طرف دوباره زنده شه، باتری نداره. خیلی سوال مهمی ها، خیلی سوال مهمیه که وقتی اینو شما اونجا گذاشتین اندرهولنینگ اینا دستگاه ها رو، اینا رو کی باید انجام بده؟ چرا هیچ مقام دولتی، هیچ کسی کمونی، هیچ کس مسئولیت قبول نمی کن. و جوون مردم منده خدا چه آدم ورزشکار عکسش هم هست. تاسف آوره. 2398 درود بر شما.
17: نویجون درود بر شما.
12: قربان شما، مرسی.
17: نویجون من یه توییتا راپیرا سیار متالیک،
12: بله،
17: پریوم پاکت مدل 2022 8400 تا را رفته. سقف شیشه ای داره، دوربین 360 درجه داره، صندلی چند خواستم بفروشم از این.
12: بسیار عالی. فرمودین مال چه سالیه؟
17: 2022.
12: بله. تلفن تماستون
17: 070-75-25-25
12: 791 0707-725-25-791 یک راه فیرای کامل با تمام تجهیزات آماده فروش است. من از شما سپاس گذارم. مرسی ازم، خدا نگهدارتون. بله آره صحبت سر این بود که مسئول رسیدگی به این دستگاه ها کیه، که اونجور که بوش میاد هیچگی، یعنی دستگاه گذاشته شد. خیلی تاسف آوره، خیلی تاسف آوره، ولی خب اتفاق افتاد. دیگه واسه تون بگم بذارین ببینم. آخ آخ آخ آخ وای وای، البته من خبرها رو آماده کردم که بعد پنجم داشته باشم خبر، ولی خب هر موقع خبر آدم بخونه اوکی، که سب میکنم در ما بین نیازمندی ها هم یه چند تا خبر داشته باشیم. اخبار رو هم من بعد از نیازمندی ها، حالا اگه برسیم، مثلا اگه صحبتی باشه که خب انجام میدیم، اگه صحبت نباشه چیز میکنیم، آگهی ها رو سریع میرم که اخبار رو بتونم زودتر شروع بکنم، تفسیرهای خبر و مال ایرانش و اینا رو همه رو بشنویم، از اون طرف وقت بیشتری برای خوندن ما بقیه خبرها و اطلاعات و اینا هم براتون داشته باشیم. یکی از دوستان زنگ زد گفت آقای نوید میدونید که ایلان ماسک چند وقت پیش، همین مثل که تازگی ها، یه دونه چیز گذاشته، پست گذاشته، نه اون اصلا اینایی که تو شبکه اکس میذاره، نوشته که میدونید که کمونیسم چجوری برای خودش تبلیغ میکنه، وزیرش توضیح داده که میاد از یک نفری که کار میکنه 500 کرون میگیره، این 500 کرون رو میبره بین 5 نفر تقسیم میکنه، در واقع از اونی که 500 کرون رو گرفته رأی اون رو دست میده، ولی چون 5 تا 100 کرون به 5 نفر دیگه داده، 5 تا رأی از اون طرف برای خودش میخره. این سبک و اینا استفاده میکنه، این یه مدل بسیار قدیمیه. شما بیدراک بده، مثلا به آدمایی که اطلاعات کامل ندارن که بدونن بابا این بیدراگه حق قانونیته، باید یه چیز هست، یه وجود یک امنیت اجتماعی رو تأمین میکنه. بعد خب تشابه اسمی و اینا اتفاق میفته دیگه، یه حزبی اسم شبیه یه چیز موقعیت اجتماعی باشه، و بعدش هم بگن که خب اگه نباشه، وقتی زبان مملکت رو بلد نباشن این اتفاقات میفته دیگه. یکی از دلایل این که الان میان صحبت میکنن که کسایی که میخوان امتحان سوئدی برای شهروندی سوئد بدن بعد امتحان زبان بدن، دقیقا همینه که ما چرا باید شهروندی به یک نفری بدیم که حتی زبان این مملکت رو بلد نیست، قوانین مملکت رو بلد نیست، اطلاعاتی در مورد این مملکت نداره، پس اینو به عنوان یه مزیت نگه داریم، یک مزیت که یه نفر بخواد براش بجنگه خودشو سالم نگه داره، سالم منظورم از نظر مسائل اجتماعی و اینا، پاک نگه داره، منزه نگه داره، کار بکنه، زندگی بکنه، زبون بلد باشه، بعد بهش بیاد بگه خب حالا من این موقعیتایی که شما چیزایی که می‌خواستین رو انجام دادم، حالا وقتشه که شهروندی منو بپذیری، بعد بگن بفهمید تقدیم بشم. هر چی دزد و خلافکار میگه من سوئدی ام، هیچ کیش کارام نمیتونه بکنه، خب معلومه هیچ کی نمیتونه هیچ کاری تو کنه، اون که مشخصه. من چند روز پیش داشتم با یه آقایی برای من یه اس ام اس فرستادن، اینو اتفاقا بد نیست که بگم، ایشون نوشتن من با موتورسیکلت داشتم میرفتم، یه دونه از این دوربینای سرعت عکس منو گرفت، آیا میتونن منو جریمه کنن؟ گفتم براش نمیشم نه، با اینکه نمره شما پشت موتوره، جلوی موتور نمره نداره. همین سوالو من روزی که میخواستم برم امتحان رانندگی بدم از اون اینستراکتورم، از اون معلمه پرسیدم، گفتم آقا اینجا که الان داریم رد میشیم دوربین داره، خب من اگه تون برم خب کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ گفت نه کسی کاری نمیتونه بکنه، ولی تعداد موتور سوارایی که تون میرن اگه زیاد بشه فردا قانون رو عوض میکنن، مثلا میگن یه نمره باید جلوی موتور هم باشه یا دوربینا از پشت هم بتونه عکس بگیره. قوانین زمانی عوض میشه که یک موزل اجتماعی مقدارش زیاد بشه. بله الان مثلا شاید سالی دو تا دونه موتور سوار میاد از جلوی این دوربینا رد میشه، تندم میره، باقی همه رعایت میکنن، ولی اگه تعدادشون بشه 2000 تا میان قانون عوض میکنن. کمک های اجتماعی حق هر شهروندی،
18: ولی اگه بیان ببینن که این کمک‌های اجتماعی باعث میشه مردم کار نکنن، دنبال کار نگردن، بشینن توی خونه بگن حالا یه پولی میاد، خب میان قانون رو عوض میکنن. اگه یه موقعی میگفتن بابا یه نفری اگه اومد حالا یه دعوایی که یه مشتی هم گذاشت تو دماغ یه نفر، اگه بار اولش حالا یه ذره تخفیف بهش بدیم، حالا اگر که بار دومشه حالا بالاخره آدمیزاد دیگه دعواش میشه، خب بعد یه مدت ببینن همه افتادن به جون هم دیگه، دارن با مش میزنن تو دک دماغ هم دیگه، خب آخر کار میان قانون عوض میکنن دیگه، میگن آقا مش زدن هم جریمه زندانی مثلا. همیشه جوامع بشری با احتیاجات جامعه قوانینشو عوض میکنه. مردم خوب رفتار میکنن، خوب پیش میره، قوانین بهتری میذارن. بعد رفتار بکنن، خب قوانین بدتری میذارن. 23-98 درود بر شما.
19: درود بر شما آقای نازنین.
18: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
19: خونه این داشتیم در فارشتا سنتروم.
18: در فارشتا سنتروم.
19: دو اتاقه مبله.
18: پارکینگ هم داره. تلفن تماستون قربان.
19: 0760 88
18: 38
19: 38
18: 34 قربان، موفق و پیروز باشید.
19: خیلی ممنون.
18: خواهش میکنم، موفق باشید. بله، 0760 88 38 34، یک آپارتمان مبله با پارکینگ، دو اتاقه در فاشتا سنتروم آماده اجاره هستش. ساعت 16:17 است و فکر میکنم میرسیم یک شنونده دیگر رو هم روی خط داشته باشیم. جانم درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
20: سلام آقای نوید.
18: خواهش میکنم، در بخش نیازمندی ها بر روی خط هستید، بفرمایید.
20: خسته نباشید.
18: مرسی.
20: الو
18: خانم، با هم دیگه سلام علیک کردیم، حالا احوال گفتیم.
20: شماره این موبایل اون آقا که خالونبری هستن.
18: خالونبری هستن، بله. لطف کنیم بنویسید.
20: 0-76 بله
18: 414
20: بله
18: 54
20: بله
18: 14
20: چورد.
18: بله. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشی. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون. بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم و بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو بتونیم سریعا داشته باشیم. با ما باشید.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
21: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
22: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند.
23: کاهش مصرف
22: در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35 لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
23: غناتی تو منگل کشه ایران، تیق بوسا و خرمر کشه ایران.
24: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: انتشار تصویر تنگه هرمز در حساب کاربری ترامپ با عنوان تحت حاکمیت آمریکا. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت به زودی توهمات ترامپ را اصلاح می کنیم. فشار محاصره دریایی آمریکا بر صنعت نفت ایران. رویترز از کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 300 هزار بشکه در روز خبر داد. واکنش ها به اعلام خبر تصویب نرخ چهارم بنزین از سوی دولت. قالیباف میگوید گران کردن بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردم می شود. محکومیت حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق. نخست وزیر عراق هشدار داد از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نمی آید. همچنین در ادامه این بخش خبری:
1: سلام بر شما. ساعت 16 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفت هستید. سرخط خبرها:
0: در گذشته روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال فرهناز اسفت در 37 سالگی چشم بر جهان فرو بست. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشهایی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمروی جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر هم عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این تصویر از تنگه هرمز از سوی رئیس جمهور آمریکا آن را توهم ترامپ توصیف کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت به زودی توهم ترامپ در خصوص تنگه هرمز اصلاح می شود. با پایان مهلت 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از اعضای تیم مذاکره کننده در نطق پیش از دستور مجلس آنلاین مجلس گفت تنگه هرمز تا برآورده نشدن خواسته های جمهوری اسلامی باز نخواهد شد. او گفت فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
2: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنن. درود بر هر دوی شما همکارانم. مریم، با شما شروع میکنم. جزئیات آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران چیه؟
3: فرشاد، اجازه بده اول تسلیت بگم. در گذشت همکارمون فرهناز رو بدون شک یادش در خاطر هممون زنده خواهد مون. خب انتشار این نقشه‌ای که دونالد ترامپ در ترو سوشال منتشر کرده رو باید تازه ترین نشونه ای از تشدید جدال سیاسی و نظامی بر سر کنترل تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا دونست، اما هنوز مشخص نیست که آیا این اقدام ترامپ و این نقشه‌ای که منتشر کرده و قبلا هم گفته بود که تنگه هرمز رو جز قلمروی آمریکا خواهد کرد، آیا بیانگر تصمیم رسمی و حقوقی دولت آمریکا هست یا بخشی از راهبرد یا سیاست دونالد ترامپ هست تا بتونه در واقع فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. در هر صورت خیلی از تحلیلگران میگن که ترامپ در واقع میدونه که چجوری جمهوری اسلامی رو عصبانی بکنه، مقامات سپاه و مقامات دیگر جمهوری اسلامی رو. ترامپ پیشتر گفته بود که پس از شکست جمهوری اسلامی به زودی تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. و همچنین مدعی شده بود که آمریکا عملا این آبراه رو کنترل میکنه، گرچه این ادعا رو قبلا چندین بار دیگه هم تکرار کرده بود. و دونالد ترامپ گفته بود که هیچ کشتی بدون اجازه واشنگتن از تنگه هرمز نمیتونه عبور بکنه. ترامپ دیروز هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفته بود که جمهوری اسلامی باید پرچم سفید رو بالا ببره. تحولات امروز در واقع نشون میده که اختلاف اصلی همچنان بر سر شرایط بازگشایی این آبراه مهم هستش. همونطور که دیدین محمد باقر قالیباف هم میگه که جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه رو باز خواهد کرد که آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران و تحریم‌های نفتی رو لغو بکنه و دارایی‌های مسدود شده تهران رو آزاد بکنه و عملیات و تهدیدهای نظامی رو هم متوقف بکنه. در مقابل ترامپ گفته که آمریکا تفاهم‌نامه موقت 60 روزه رو تمدید نخواهد کرد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر نیست توافقی رو که واشنگتن ضروری میدونه بپذیره و بار دیگه گفته که هدف اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که جمهوری اسلامی در واقع توافقی رو نخواهد پذیرفت که در اون آمریکا برنده این جنگ باشه. ترامپ همچنین از تهران خواسته که در واقع پرچم سفید رو بالا ببره. روز قبل این رو در واقع دوباره تاکید کرد. و همچنین در حال حاضر می‌دونیم که تنگه هرمز عملا بسته است و خیلی از کشتی ها و نفتکش ها نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن و این یکی از نگرانی های اصلی دولت آمریکاست. دیروز ترامپ مدعی شده بود که آمریکا مستقیما با مقام های سپاه مذاکره میکنه، ادعایی که سپاه اومد ساعتی بعد اون رو رد کرد. همزمان میبینیم که این تنش ها در تنگه هرمز قیمت نفت رو افزایش داده و با نزدیکتر شدن انتخابات میان دوره آمریکا این بحران همچنان ادامه داره و میتونه تبعات منفی رو برای دولت آمریکا و جمهوری خواهان به همراه داشته باشه. و در حال حاضر میبینیم که موضوع همچنان تنگه هرمز هست و هیچ چشم اندازی هم دیده نمیشه از اینکه این تنش ها در حال حاضر بخواد کاهش پیدا بکنه.
0: ممنونم مریم. بابک، در اسرائیل بعد از توییت ترامپ واکنش‌ها چه بوده؟
4: فرشاد، اجازه بده پیش از پاسخ به پرسشت من هم به سمیرا بپیوندم. از طرف خودم از اینجا در اسرائیل و از طرف همه همکاران ایران اینترنشنال در دفترمون در اسرائیل در گذشت فرهناز گرامی را به همه خانواده ایران اینترنشنال و افغانستان اینترنشنال تسلیت بگم. اما در پاسخ به توییتی که دونالد ترامپ میزنه و از تنگه هرمز به عنوان منطقه تحت تسلط ایالات متحده صحبت میکنه، در اسرائیل آنچنان در این رابطه احساساتی نمیشن. توییت های ترامپ تقریبا هر یکی دو روز یک بار بالا و پایین داره، حتی زد و نقیض هستش و رسانه های اسرائیلی به تناسب این توییت ها به اون نگاه میکنن. اما خب شکی نیستش که در اسرائیل از نزدیک وضعیت را دنبال میکنن و حتی توییت های ترامپ را شاید برای اینکه ببینن وضعیت حال و احوال ترامپ در اون زمان چگونه هست دنبال میکنن. اما آیا این سخنان دونالد ترامپ یک اهرم فشار هستش یا یک تغییر سیاست آمریکا؟ این مسئله ای هستش که در حقیقت مقام های امنیتی در اسرائیل اون را دنبال میکنن. واکنش رسمی ما نداشتیم، نه از طرف دفتر بخواست وزیری و نه از طرف مقام مقامات امنیتی، اما در اسرائیل میگویند که این یک اعلامیه رسمی از سوی ترامپ نیستش، این یک اعلامیه‌ای برای آغاز نبردی سنگین بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم نیستش. اما به گفته مقامات اسرائیلی که با رسانه‌های این کشور صحبت کردند، این میتونه یک پیام صریح به جمهوری اسلامی باشه و اینکه اهمیت مسئله تنگه هرمز برای دونالد ترامپ تا چه حد مهم هستش و حتی حیاتی هستش، و از سوی دیگر پیامی به جمهوری اسلامی برای نشان دادن خشم ترامپ پس از پایان 60 روزه مهلت تفاهم. حال سوال بر این هست در اسرائیل، از کی ترامپ برای آزادسازی تنگه هرمز اقدام خواهد کرد و این اقدام چگونه خواهد بود و آیا در این اقدام اسرائیل هم نقشی بازی خواهد کرد یا خیر؟ در هر صورت در اسرائیل و همچنین در ایالات متحده دو تاریخ مهم روبرو هستش، یکی انتخابات میاندوره‌ای که هستش که در ایالات متحده برگزار میشه، با آنکه ترامپ میگوید که اصلا در این رابطه تأثیری نخواهد داشت، و در ماه اکتبر هم انتخابات بزرگ اسرائیل و سرنوشت بنیامین نتانیاهو در رابطه با 4 سال آینده تعیین خواهد شد. آیا ایالات متحده و همچنین بنیامین نتانیاهو ترجیح میدن که هر آنچه که قرار اتفاق بیفته پس از این دو انتخابات باشه، یا اینکه هر دو این انتخابات همانطور که دونالد ترامپ هم دیروز گفت تأثیری بر تصمیمات نخواهند داشت؟
0: همکارانم بابک اساقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک سپاسگزارم از همراهی شما. گزارش ها حاکی شرکت های کشتیرانی دولتی چین عبور نفتکش ها از تنگه هرمز و باب المندب را متوقف کردند. آمریکا و جمهوری اسلامی اواخر خرداد یک تفاهم 14 بندی امضا کردند، تفاهمی که 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی در نظر گرفته بود و شامل از سرگیری تردد تجاری از تنگه هرمز هم می شد. تردد بعد از تفاهم بالا رفت. 30 خرداد سنتکام عبور 55 کشتی تجاری و بیش از 17 میلیون بشکه نفت را در یک روز اعلام کرد. 3 تیر عبور 62 کشتی و بین 1 تا 7 تیر هم عبور 98 نفتکش از تنگه هرمز ثبت شد. اما از 16 تیر ورق برگشت. 3 نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند و آمریکا در واکنش حملات گسترده به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. کاهش تردد دوباره شروع شد. 3 تیر فقط 3 عبور ثبت شده بود. بین 31 تیر تا 2 مرداد هم داده های شرکت کپلر تنها تردد 3 کشتی در روز را نشان دادند. روزهای 22 و 24 مرداد ماه این رقم به 14 کشتی رسید. همزمان شرکت کپلر گزارش داد تردد هیچ کشتی تجاری برای روز 25 مرداد را ثبت نکرده است. وای. کاهش تردد فقط در تعداد کشتی ها دیده نشد و مسیر عبور از تنگه هرمز هم تغییر کرده بود. مسیرهای معمول پیش از جنگ به دلیل خطر مین‌های دریایی کنار گذاشته شدند و کشتی ها از مسیرهای ورودی و خروجی در آبهای ایران و مسیر جنوبی عمان عبور کردند. با بازگشت درگیری ها خطر در همین مسیرها هم بیشتر شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی سطح تهدید در تنگه هرمز را شدید اعلام کرد و از حمله به کشتی ها خبر داد. داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد حجم نفت عبوری از تنگه هرمز از بالای 21 میلیون بشکه در 3 ماه 4 سال 2025 میلادی به نزدیک 5 میلیون بشکه در 3 ماه 2 سال 2026 میلادی رسیده که کاهشی حدوداً 77% داشته. این 60 روز نشان داد تفاهم تهران و واشنگتن نتوانسته ثبات را به کشتی ایرانی در تنگه هرمز برگرداند. تهران بازگشایی تنگه را به رفع محاصره و تحریم نفت مشروط کرده و واشنگتن هم تفاهم را تمدید نکرده است. همزمان دو شرکت بزرگ دولتی چین عبور نفتکش‌های خود از هرمز را متوقف کردند. نشانه ای از اینکه صنعت کشتیرانی برای تداوم بحران آماده می شود. در ادامه گزارش‌ها از افت شدید صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی، خبرگزاری رویترز از کاهش صادرات نفت به کمتر از 300 هزار بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر داده است. رویترز به نقل از شرکت تحلیل داده‌های کپلر گزارش داد که صادرات نفت خام ایران به حدود 294 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. در این گزارش آمده این رقم حدود 83% کمتر از متوسط 1,700,000 بشکه سال 2025 است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر هماینه فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای فلکشایی درود بر شما. درباره وضعیت تولید و صادرات نفت ایران چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟ ظاهرا صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز سقوط کرده در حال حاضر.
5: درود بر شما و بینندگان محترمتون. در واقع میتونیم بگیم که صادرات نفت ایران از زمانی که محاصره از سر گرفته شد، یعنی از اواسط ماه جولای، به صفر رسیده. یعنی منظورم اینه که محاصره وقتی که اعمال میشه این باعث نمیشه که ایران نتونه بارگیری کنه. در واقع این آماری که بهش اشاره شد آمار بارگیریه و در واقع هم روزهای اخیر ما این آمار رو آپدیت کردیم و میزان آمار آخری که در دست داریم کمتر از این هست، 227 هزار بشکه در روز فقط در ماه اوت. البته ایران هنوز حجم زیادی نفت بیرون از محوطه محاصره در اختیار داره، حدود 80 میلیون بشکه هنوز بیرون محاصره در اختیار داره و خیلی از اینا میتونیم بگیم که به فروش رفته ولی هنوز تخلیه نشده در بازار چین. در داخل محوطه محاصره البته تنها 40 میلیون بشکه در حال حاضر قرار گرفتن و این میزان خیلی اندک، خیلی یواش داره افزایش پیدا میکنه. همینطور که بهش کردی میزان بارگیری کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه اوت و در واقع اینو اگه قیاس کنیم با میتونیم بگیم میزان عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. ما تنها 3-4 روز پیش یک بارگیری از جزیره خار رو دیدیم که معمولا یعنی در 3 هفته گذشته تنها یک بارگیری از جزیره خار که معمولا تقریبا هر روز یک نفتکشی میاد جزیره خارک برای بارگیری نفت. میتونیم بگیم که محاصره خیلی این دفعه خیلی جدیتر و خیلی سختتر داره پیش میره از لحاظ از طرف آمریکایی. ما چیزهایی که میشنویم اینه که این از لحاظ از طرف آمریکایی ما چیزهایی که میشنویم اینه که این دفعه یعنی دفعه قبل وقتی که محاصره اعمال شده

0: بنابراین حتی میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده در روزهای اخیر، هفته های اخیر.
1: آقای فلک‌شاهی، وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز رو به طور کلی چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون ایران میگه تنگه بسته است، ولی شواهدی وجود داره که کشورهای عربی از مسیری مخفیانه نفت قابل توجهی رو به بیرون خلیج فارس منتقل می‌کنن.
0: دقیقا همینه، میتونیم بگیم که فعلا تصویر دقیقا برعکس این که ایران قصد داره باشه. یعنی معمولا در مثلا در اوائل جنگ کشورهای دیگه منطقه نمیتونستن نفت رو خارج کنن، ولی خود ایران میتونست به صورت عادی نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنه، از یعنی از تنگه هرمز عبور کنه. ولی دقیقا الان از زمانی که محاصره اعمال شد باز، یعنی 1 ماه پیش، میزانی که ایران میتونه از خلیج فارس خارج کنه به صفر رسیده. در خلیج فارس نه، منظورم از محوطه محاصره، ولی کلا خیلی خیلی کم شده. از اون طرف میزانی که از کشورهای دیگه داره خارج میشه در حال افزایش است. البته به نسبت به میزانی که قبل از جنگ صادر میشد هنوز کمتره، ولی خیلی بیشتر از میزانی که در اوایل جنگ صادر میشد. اون موقع میتونیم بگیم این میزان تردد به 1% یا 2% یکی دو درصد از میزان عادی رسیده بود برای کشورهای دیگه منطقه، ولی در حال حاضر این میزان به حدود 65% میزان میتونیم بگیم صادرات عادی این کشورها رسیده، با توجه به اینکه از راهکارها، روشهای جدید دارن استفاده میکنن، با رادارهای خاموش بیشتر اوقات عبور میکنن و از خط مسیر عمانی بیشتر استفاده میکنن. حدود 80% تردد تنگه هرمز از مسیر عمان در حال حاضر داره انجام میشه، و از همون طرف هم از خط لوله‌ای که در اختیار دارن عربستان و امارات هنوز از این دو خط لوله استفاده میکنن. اینا رو هم در نظر بگیریم، در کل میرسیم به حدود 65% میزان عادی یا نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز نفت غیر ایرانی که داره در حال حاضر از تنگه هرمز از خلیج فارس خارج میشه.
1: هماینه فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، که سپاسگزاریم از شما که از پاریس همراه ما بودید. در حالی که روز گذشته محمد رضا عارف، معاون اول پزشکیان، از تصویب نرخ 4 برای بنزین با هماهنگی نهادهای امنیتی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما دولت در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ 4 بنزین است. رضا سپهوند گفته برنامه اصلی دولت درباره بنزین توسعه روش غیر قیمتی است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، از سیاست دولت برای افزایش قیمت بنزین انتقاد کرده و گفته افزایش قیمت بنزین بی تدبیری است و باعث اعتراضات مردمی خواهد شد. قالیباف گفت دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت در رابطه با هدف کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است. او اضافه کرده کاهش مصرف بنزین باید با شیوه هایی صورت گیرد که کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند. تجارت نیوز هم گزارش داده نرخ فروش بنزین تولیدی پالایشگاه‌های داخلی به حدود 59 تا بیش از 80 هزار تومان برای هر لیتر رسیده است. این رسانه نوشته عرضه بنزین آزاد با نرخ 87 هزار تومان در لیتر در کرمان که به سرعت متوقف شد، احتمالاً بر مبنای نرخ فروش بنزین پالایشگاه‌های داخلی تعیین شده است. در این مطلب آمده دولت رقمی بالاتر از 80 هزار تومان در لیتر را به عنوان قیمت بنزین غیر یارانه‌ای در نظر دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از صف‌های طولانی بنزین در برابر جایگاه‌های سوخت در مناطق مختلف ایران گزارش می‌دهند، با این توضیح که این روایت‌ها با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
2: صفه طولانی پمپ بنزین فولاد شهر،
1: برای بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای حسینیان درود بر شما. عارف اعلام کرده نرخ 4 بنزین تصویب شده، اما خبرهای زد و نقیزی درباره سناریوی مد نظر دولت برای بحران بنزین منتشر میشه. ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین چی هست؟
3: درود به شما، وقتتون بخیر. حالا گمان زنی‌هایی که در رابطه با قیمت بنزین، نرخ 4 بنزین و اینکه دولت چقدر میخواد این بنزین رو گرون کنه مطرح میشه، حالا که آقای پزشکی

0: ایران تاکید دارن که صادقانه با مردم حرف میزنن و قرار اقناع کنن قبل از افزایش قیمت بنزین، باید چند تا سوال رو بپرسیم از دولت و امیدوار باشیم که دولت و حکومت جواب بده. اینکه بنزین تولیدی پالایشگاه نفت رو به چه قیمتی از دولت میگیرن؟ آیا نفت به صورت رایگان به پالایشگاه داده میشه یا نه نفت با یه قیمتی فروخته میشه؟ این قیمت فروشی نفت به پالایشگاه چقدره؟ و دوم که آیا نفت رو با بنزین تهاتر میکنن، یعنی دولت به پالایشگاه ها نفت میده و میده و در ازاش بنزین میگیره، تهاتر نفت با بنزین، آیا این اتفاق میفته؟ البته باید فرض بگیریم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تقریبا 50% بنزین کشور رو تولید میکنه معیانات گازی مصرف میکنه از پارس جنوبی، قیمت معیانات گازی هم مشخص باشه که چه قدر دارن به پالایشگاه ستاره خلیج فارس با چه قیمتی میفروشن. اینا رو میپرسم و میگم این سوالا باید پرسیده بشه، برای اینکه دقیقاً بعد از آبان 98 وقتی که قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و ما قیمت رو به فوب خلیج فارس نزدیک کردیم، سال بعدش خبرهای اومد که همون دولت بنزینی که به مردم با زور دگنک با ریختن خون بسیاری از جوانای ایران کف زمین به قیمت 3000 تومان یعنی 50 سنت اون زمان سال 98 و 99 فروخت، همون سال بنزین رو با قیمت 30 سنت به کشورهای همسایه صادر کردن. مردم این سال رو باید بپرسن، این نگرانی رو دارن که نکنه باز قیمت رو به فوب خلیج فارس به ما بفروشین اما موقع صادرات به ثمن بخش به کشورهای همسایه بنزین رو صادر کنین، یعنی از گلوی ما بزنین برای درآمدهای صادراتی.
1: آقای حسینیان، قالیباف میگه افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی و اعتراضات مردم میشه و بی تدبیری. ظاهرا حکومت همچنان نگرانه که گرانی بنزین پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای رو به دنبال داشته باشه.
0: دقیقا این نگرانی در تمام بخش‌های حکومت هست که اگر نبود از دولت رئیسی قیمت بنزین رو افزایش میداده. این طرح از زمان دولت رئیسی، از زمانی که ما دوچار ناترازی شدیم دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل شدیم که از زمان دولت رئیسیه، طرح افزایش قیمت بنزین بود. اما اگر افزایشی ندادن به دلیل ترس و وحشت از اعتراضات گسترده مردم. اما اینکه حالا دوباره قالیباف میگه که ما مخالفیم، من به عنوان رئیس مجلس مخالفم، این آقای قالیباف مسئول به سابقه است دیگه. در آبان 98 رؤسای سه قوه تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو افزایش بدن، مصوبه سران سه قوه بود. اما بعد از افزایش قیمت بنزین خود آقایون رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شونه بانی گردن، حتی رهبر اون موقع ایران آقای خامنه‌ای گفتش که من در این زمینه تخصص ندارم و همه بارون اعتراضات رو ریختم روی سر دولت روحانی. الان هم اینجوریه، به دلیل ترس و وحشت از نوع واکنش افکار عمومی و مردم به افزایش قیمت بنزین، همه کسایی که در این زمینه دخیلن تا جایی که بتونن میخوان شونه خالی کنن و تبعات امنیتیشو بریزن برای دولتی که طبق معمول تو سری خوره و آقای دولت پزشکیان و شخص آقای پزشکیان که بهترین فرد برای این موضوع برای تو سری خوردن و همه گناه رو سر کوزش و سر به کوزه ایشون شکستن.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بر اساس پیامی که به ایران اینترنشنال رسیده، مادر یک دانش آموز 15 ساله میگوید مسئولان مدرسه دخترش را به دلیل نپوشیدن لباس فرم از حضور در جلسه آزمون ورودی هنرستان جلوگیری و او را از جلسه امتحان اخراج کردند. این شهروند با اشاره به عدم رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش گفت آنها در پاسخ به اعتراضش برخوردی توهین‌آمیز و نامناسب با او داشتند.
2: من مادر یه دختر 15 ساله هستم که امسال قرار انتخاب رشته کنه. دخترم علاقه زیادی به رشته کامپیوتر و شبکه و نرم افزار داشت. امروز قرار بود آزمون ورودی ازشون بگیرن که هر دانش آموزی امتیاز لازم و آورد تو هنرستان ثبت نام بشه. متاسفانه دختر منو از جلسه آزمون بیرونش کردن فقط به خاطر اینکه پوشش اسلامی نداشته. پوشش اسلامی از نظر اونا مانتو شلوار سرمه‌ای بلند با مقنعه سرمه‌ای. دختر من لباس فرمش چون مال 2 سال قبلش بود و کوچیک شده بود قابل استفاده نبود، اما لباسی که پوشیده بود کاملا با حجاب و پوشیده، یه شمیز و شلوار بلند و گشاد با یه شال. متاسفانه با کمال بی‌ادبی من و دخترم رو از مدرسه بیرون کردن. من آموزش پرورش مراجعه کردم که بتونم شکایتم رو بگم و به جوری یه راه پیدا کنم که آزمون از دخترم بگیرن. اونم به محض این که ما رو دید، من اولین سوالی که پرسیدم اینه که آقای محترم از نظر شما پوشش دختر من ایرادی داره؟ گفت برو بیرون خانم، برو بیرون. با یه لحن خیلی تحقیرآمیز و بی‌ادبانه گفت برو بیرون، با من شوخی نکن. گفتم آقا من شوخی نمی‌کنم، دختر من پوششش ایرادی نداره، کاملا پوششش مناسب مدرسه است، فقط فرم نیست از نظر شما این ایرادی داره، مشکلی داره؟ گفت بله حتما باید با فرم باشن. گفتم خب نداشته، فرم مناسب نداشته. گفت فرم نداشته باید تهیه میکردی. گفتم هنوز 35-6 روز دیگه تا شروع مدارس هنوز مونده، وقت هست من برای تهیه فرم. خیلی بیادبانه، خیلی وقیح منو از آموزش پرورش بیرون کردن و دختر من از تحصیل تو رشته مورد علاقهش محروم شد، فقط به خاطر اینکه فرم پوشش از نظر اونا پوشش مناسب مدرسه رو نداشته.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنه. خانم امینی درود بر شما. جمهوری اسلامی بیش از 47 ساله که به دنبال تحمیل نوع پوشش بر زنان و دختران ایرانه که مشخصا موفق نبوده. پس دلیل اصرار بر این روش شکست خورده چیه؟
3: درود بر شما آقای متقی و بر بینندگان ما. ببینید، اجازه بدید من اولی تفکیک بکنم با مسئله پوشش اسلامی که در واقع دولت و آموزش پرورش و مدارس انتظار دارن و لباس فرم، و تفکیک دومی که باید بکنم این هست که در واقع قانون در این مورد چی میگه و آیین‌نامه های اجرایی چه میگن. در مورد اول باید بگم که به هر حال یه آیین‌نامه اجرایی مصوبه 1400 هست که در واقع انتخاب پوشش و لباس فرم رو از نظر رنگ و ظاهر به عهده مدارس گذاشته. اما مسئله اساسی این هست که هیچ آیین‌نامه قانونی، هیچ آیین‌نامه اجرایی بالاتر از قانون اساسی کشور نیست و بالاتر از کنوانسیون هایی که دولت ها رو موظف میکنن به اجرای اون کنوانسیون ها و مفادشون نیست. اصل 30 قانون اساسی کشور دولت رو موظف میکنه به این که نه تنها آموزش برای دانش آموزان تا پایان دوران متوسط رایگان باشه، بلکه فراهم آوردن امکانات تحصیلی و امکانات اونها رو هم به عهده دولت گذاشته. بنابراین اگر مادری میگه که بچه من لباس فرم نداشته، این وظیفه اون مدرسه هست که برای در واقع فراهم کردن این امکانات قبل از هر اولویت دیگری اقدام بکنه. کنوانسیون حقوق کودک در ماده 28 دولت ها رو موظف میکنه. بنابراین من میخوام بگم اینجا حتی میتوان گفت که اقدام غیر قانونی و قانون شکنی از طرف اون مدرسه رخ داده، اگر در واقع چنانچه این مادر میگن در واقع صورت گرفته باشه. یعنی نه تنها از مسئولیت شانه خالی کردن، بلکه یک کودکی رو از حق قانونی خودش محروم کردن. این شیوهی هست که شما هم اشاره کردین در 47 سال گذشته همیشه اولویت های ایدئولوژیک، اولویت های مذهبی بالاتر از قانون، بالاتر از کنوانسیون هایی که دولت رو موظف کرده به اجرا و در واقع مسئولیت داشتن، فراتر رفته از اونها و در عمل باعث شده که شهروندان از حقوق قانونی خودشون، از حقوق طبیعی خودشون به عنوان یک شهروند عادی محروم بشن. این مورد هم در واقع در زیر مجموعه این مسائل قرار میگیره.
1: خانم امینی، روایت این مادر رو هم شنیدید. این نوع برخورد با دانش آموزی که قراره توی جلسه امتحان حاضر بشه، به نظر شما چه تأثیری بر دانش آموزان و خانواده های اونها داره؟
3: ببینید، ما در سالهای گذشته بارها و بارها شاهد این بودیم که متاسفانه مدرسه ها به جای اینکه یک در واقع محیط امنی باشن برای فرزندان جامعه، خاک خانه دوم اونها محسوب میشن و پدر و مادرها خیالشون راحت باشه در اینکه از اینکه در این محیط امن در واقع جان و روان فرزندانشون ایمن هست، متاسفانه باعث بود در واقع شاهد بودیم که بارها و بارها این احساس امنیت شکسته شده که
1: به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و گفت از حفظ حاکمیت و امنیت عراق کوتاه نخواهد آمد. دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در پیامی در شبکه اکس نوشت علی زیدی در گفتگوی تلفنی با مسرور بارزانی تعرض به امنیت اقلیم کردستان را تعرض به امنیت ملی عراق دانسته و گفته دولت عراق با عاملان هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور برخورد می‌کنند. در همین رابطه علی زیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات حمله به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تشکیل شده و نتایج تحقیقات به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همکارم تروسکه صادقی میگوید علی زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده عاملان حمله پهپادی به اقلیم کردستان باید شناسایی و به دادگاه تحویل داده شوند.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی، شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: خب ساعت 17:22 است. آهنگ های درخواستی هم که بود و گذاشتم و شنیدین و دوستانم راضی لایکی زدند و خیال من راحت شد که باعث شرمندگی من نشه. اما یه خبر خیلی جالب اومده، یه خبر بسیار بسیار مهم که به جوانهای ما برمیگرده. سال 2017 وقتی آمار گرفتند متوجه شدند که 71% جوانها قبل از اینکه برن مدرسه صبحانه میخورن. بسیار عالی، یعنی قند خونشون سر جاش، معده توش یه چیزی هست، باعث عصبانیت کمتر، کنسنتر خون و تمرکز بهتر، اینا میشه. اما متاسفانه امروزه نزدیک به 50% جوانان ما، 50% جوانان ما به جای صبحانه نمیخورن، ولی یه دونه انرژی درینک میخورن. بله، میرن یه دونه از این چیزا رو باز میکنن، حالا از ردبول بگیر و مدلای دیگه و اسمای دیگه بگیر، برو تا اون آخر که 10 مدل 15 مدل هم هست. و اینها انرژی درینک رو کردن به جایگزین صبحانه خودشون. دانشمندا اومدن تحقیق کردن و دیدن که خوردن این انرژی درینک ها به جای صبحانه باعث این میشه که اینا کنسنتراخونشون رو از دست میدن و یادگیریشون بسیار ضعیفتر میشه. و من حالا بعد یه مقداری توضیحات دیگه هم دادن که نمیم از 43% جوونا یک بار در هفته نمیدونم این کارو میکنن، 43% دو دفعه انجام میدن، یه سری درصد اومد. ولی جایگزین که اعلام خطر شده که جایگزین کردن این انرژی درینک ها به جای غذا باعث مشکلات بسیار زیادی برای جوانها شده که متاسفانه نزدیک 4 تا 5 نفر از 10 نفر جوان این کار رو الان دارن انجام میدن. از اون بدتر خانواده هایی هستن که این انرژی درینک رو میرن بسته بسته برای بچه هاشون میخرن که بخورن. نمیدونم تا حالا استفاده کردید از این انرژی درینک ها یا نه. این انرژی درینک ها عملا زمانی کار میکنه که شما یک فعالیت بدنی زیادی مثل ورزش انجام بدید، چون اینا کافئین بالا داره. کافئین بالا در اینا و شکر هم که جای خودش داره باعث میشه که تر وقتی که این جریان خون را میفته و قلب ضربانش بالا میره و اینا، یه کیک اضافه‌ای به آدم میده که بتونه مثلا بیشتر ورزش کنه. اما حالت عادی اگر شما یه دونه از این انرژی درینک ها بخورین، به غیر از این که بدنتون شروع کنه پوستتون گیز گیز کردن و یه حالت شلوولی بهتون دست بده، چیز دیگه ای رو نداره و کنسنتراشونشون تمرکزشون رو بچه ها از دست میدن، یادگیریشون کمتر میشه. بعد میگن چرا؟ اینه که به پدر مادرها مخصوصا من دارم میگم، یعنی گوش زد میکنم که اگه بچه هاتون از این انرژی درینک ها استفاده میکنن یا خودتون به خاطر که صبح سر حال تر باشین سر کار، خلاصه استفاده نکنید. اینا چیزای زیاد خوبی نیست و وارنگ‌های زیادی هم در این رابطه داده شده. دوباره امشب، یعنی دیشب، حدود صدها دروناره از طرف اوکراین به طرف مسکو، یعنی 620 تا تقریبا به طرف مسکو فرستاده شد که خساراتی دوباره درست کرده. و جالب اینجاست که در تمامی خبرها وقتی مصاحبه ها و این چیزهای مختلفو کردن، تازه مردم روسیه متوجه شدن جنگ، به غیر از حالا اونایی که بچه هاشون رو از دست دادن و اینا که اونا حالا دیگه هیچی، ولی تازه متوجه شدن که بعد یک جنگی هست. خبر جدیدی هم که در رابطه با چیز نیامده، اما از 3 تا حزب هستن، یعنی لیبرال ها کریست دموکرات ها و اسفری دموکرات ها. اینا مایل هستند که بخش روانی کشور، روان جاهایی که از کسانی که مشکلات روانی دارن نگهداری میکنند و اینا، این قسمت دولتی باشه، زیر نظر دولت باشه. ولی مدرات ها موافق نیستن، میگن نه، حالا بخشای دیگه هم، کسای دیگه هم میتونن این کارو بکنن، کاری نداره. و حالا دارن یک طرحی رو میریزن که یه مدل جدید بخش روانی یا بیمارستان روانی در کشور زیر نظر دولت درست بشه که با سیستم امروزه کار بکنه. حالا چقدر موافق و مخالف خواهد داشت و اینا، حالا باید دید که نظرات دیگه چی میاد، چون معمولا یه پیشنهاد میاد سایت های خبری در موردش می‌نویسن. این خبر رو از کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. ولی خوشبختانه ما در سوئد جایی، چند سال پیش بود این میلیو پارتی کی به وجود اومد، بذاری الان بهتون میگم به جان خودم. نر میلیو پارتی گروندادس، بذارم گروندادس، میلیو پارتی 20 سپتامبر 1981 در کارولینسکا اسکولان اوربرو به وجود اومد. بله، چرا حالا میگم؟ چون من میدونم درست یک سال بعد از اینکه آخرین دیوان خانه، حالا تاریخاشون به هم دیگه خورده، آخرین دیوان خونه یعنی دورهوست در سوئد بسته شد که دیگه بهش دیوان خونه چیزی به نام دیوان خونه ما نداریم، درست سال بعدش سال 81 چیز شد، میلیو پارتی تأسیس شد. حالا ربطی به هم دیگه نداره، ولی من از روی این تاریخ اینا من میدونستم که رفته بودم نگاه کرده بودم قبلا. و چیز این، خوشبختانه ما دیگه چیزی به نام دورهوست یا دیوون خونه در سوئد نداریم. به این دلیل هستش که حالا به بخش‌های روانی در رابطه باش صحبت می‌کنن، یا مثلا منتال خوکوس که میگن. منتال خوکوس یه جاییه که برای کسانی که مشکلات روانی دارن. دیوون خونه اصلا یه اسم زشتیه، مثلا یه اسم زشتیه که مثلا چیز هست و اینا. که ما در ایران، در تهران مثلا در خیابان جردن، یکی از فرعیای جردن یه دونه دیوونه خونه داشتیم که هر کی با هر کی صحبت میکرد میگفت آها تو نزدیکای دیوونه خونه زندگی میکنی، خیلی زشت بود. یا مثلا از دیوونه خونه اومدی، بخش روانی بحث جداگونه. ولی در اصل این سه تا حزب مایل هستن که یک بخش روانی جدید زیر نظر دولت تشکیل بشه. حالا چه چیزهایی بیشتر میخواند و چه چیزهایی در نظر دارن دیگه خدا داند که باید ببینیم. صحبت بخش روانی شد، بریم سراغ یک خبر. در ماه مای امسال یک دختر 15 ساله میره سر یک چراغ قرمزی میسته تا چراغ عابر پیاده سبز بشه و به اونور خیابون بره. بعد از این که چراغ سبز میشه، اولین قدم، دومین قدم و سومین قدم رو که روی خطکشی عابر پیاده میذاره، یک ماشینی با سرعت بسیار زیاد میاد میزنه و جان این دختر 15 ساله رو ازش میگیره. راننده یه ماشین یک آقای 40 ساله، روز قبلش رفته بوده گفته بوده که من احتیاج به روانشناس و مشکل روانی دارم و من این حالتهای سیکوس و اینا رو در خودم میبینم و اینا، و به من کمک کنیم. بهش میگن که خب حالا مثل که تو مشکلت آنچنانی نیست، خوبه که خودت اومدی، حالا وقت بهت میدیم بیا. بعد از این که پلیس میگیرتش، متوجه میشن که این از یه چند تا چهارراه قبل با سرعت بسیار زیاد انداخته بوده تو خطکشی اتوبوس، از تو خطکشی اتوبوس میندازه میاد اینور اونور، نزدیک بوده به چند تا دوچرخه سوار بزنه، بعدش میاد میزنه این دختر 15 ساله رو میکشه و یه ذره جلوتر با چند تا ماشین دیگه تصادف میکنه و بعد بالاخره متوقف میشه. دادگاه ایشونو میفرسته پیش پزشکی قانونی که تحقیقات بکنن و متوجه میشن که بله، ایشون مشکلات روانی بسیار بسیار شدیدی داره، پرونده روانی بسیار زیادی از قبل داره و چرا به این آدم رسیدگی نشده خدا میدونه. ولاند تیل انانستود، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگری بشی. گرو ورلوشیت ای ترافیک، یعنی بد راندن. و همچنین ولاند تیل کروپس سکادا، کاری بکنی که یه نفر زخمی یا مشکل بدنی پیدا بکنه، پرونده‌ای که برای ایشون درست شده. در ضمن ایشون به 5 مورد تهدید مأمور دولت در حین انجام وظیفه هم محکوم شده. یعنی وقتی هم اومدن بگیرنش مثل اینکه زمجی زیاد آروم نشده بود. خلاصه دادگاه ایشونو به بخش سیکیسک ورد چیز میفرستن، ورد و اینا میفرستن تا بعضیشون نگهداری بشه تا ببینن که آیا میتونن کمکش بکنند یا خیر. من حالا صحبت تصادف شد، یکی از عزیزان زنگ زدن گفتن که یک ترافیک بسیار بسیار شدیدی در نزدیکی های چارهای رینکیبی و اینا هست که من حالا یک نگاهی میکنم. 23-98 درود بر شما.
3: درود فراوان آقا نوید.
2: قربان شما، سپاسگزارم. مرسی عزیزم، مرسی مرسی.
3: آقا در رابطه با این تصادفی که شده و خیابون رد شدن، من میخواستم یه خواهشی از هموطنان بکنم، جوونا، چه جوونا چه پیرا، حتما شما هم اینو دقت کردی، از خیابون دارن رد میشن، چراغ سبز درسته، چراغ قرمز درسته، سرشون تو این تلفن لعنتیه.
2: بله.
3: یعنی یک ذره این ور اون ور نگاه نمی کنه، شاید ماشین ترمزش نگیره، شاید یه مشکلی باشه، یعنی نمیدونین چقدر اعصاب خرد کنه خیابون رد شدن ها.
2: خیلی تاسف آوره، من این مورد رو صدها بار دیدم و یعنی
3: همون دیگه. فقط لطف کنم پدرها مادرها و بچه ها نبه هاشون اینا بگن آقا خیابون رد میشین این تلفن رو خاموش کنین نگیرید بذارید کنار. سرش تو تلفونه، میره پیاده روی، میره قدم میزنه، یکی از پشت بیاد این گوشی ها تو گوشته، تو چجوری میخوای متوجه بشی؟
2: همون دقیقاً، یعنی صدای ترافیکو نمیشنون دیگه،
3: هیچی. شما صبح زود میرم، بعد از ظهر میرم، این بعد یعنی خیلی بده، خیلی بیرم. امیدوارم یه مقداری پدر مادرها
2: با بچه ها صحبت کنن،
3: کوچیک و جوان ها رعایت بکنن. خواستم یه بگم شما اینو یه هر چند وقتی یه بار لطف کنی اینا رو هم بگو، بلکه یه مقداری گوشا باز بشه.
2: نکته بسیار مهمیه، چون جوانان ما واقعا در خطرن، واقعا در خطر.
3: خیلی هم. درست.
2: من سپاسگزارم، مرسی که گوش زد کردی. قربان شما. سپاسگزارم عزیزم، قربان شما. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
4: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
2: قربان شما.
4: نگار محترمتون، عرض خسته نباشید.
2: سپاسگزارم از شما.
4: مسئله می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، بعضی وقتا یک سری اخبارهایی هستش که شما میگید روی خط و ما هم گوش میکنیم و اینا، یکیش همین در رابطه با این که میگن خب طرفو فرستادن مثلا بره مثلا اون بخش روانی اونجا درمان بشه به خاطر حالا جرمایی که کرده و مشکلات روانی که داشته و اینا، مثلا این خبری که هم چند روز پیش خوب
2: بله بله.
4: شاید خیلی احساس بکنم میگن مثلا سوئد هیچی رو چرا جدی نمیگیرن، مثلا خب طرف اینجوریه میره اونجا، بعد مثلا هتل نمیدونم فلانه، اونجا که زندان نیست. من چرا خدمت شما عرض کنم، کسی که کارش به اونجور جاها میکشه حاضره توی زندان باشه، ولی اون قرصاب و اون آمپوراب و اون چیزایی که اونجا هر روز بهش میزنن و به خوردش میدن و تحمل نکنه، چون اونجا جای راحتی نیست. طرف ها میگن آقا مثلا حالا زندان نره، برو اونجا تحت مراقبت. اونجا قرصایی که میدن، چون من شخصی بوده که این اتفاق براش افتاده، یعنی بعد از 4 ماه که شما ایشونو میدیدی اصلا تو دنیای دیگه ای داشت زندگی میکرد. یعنی قرصایی که بهش داده بودن، آمپولایی که میزد، حالا تحت نظرهایی که بود و رفت آمد اینا، اصلا توی دنیای دیگه ای داشت زندگی میکرد و یعنی اصلا کلن از نظر روانی شد و اصلا یه آدمی شده بود که اصلا از دیوار شما یه صدا میشید، از این نمیشنید تو دنیای خودش. یعنی اونجا کسی که میره کارش به اونجور جاها میکشه، همچین راحت هم نیست. دلیل به این نیست چون حالا نکردنش تو زندان پشت میله، این اونجا مثلا اینجا قانون نداره و اینم میره اونجا و الان مثلا حالا یه سال دو سالی اون توه و بعدم میاد بیرون و اینا. نه
2: بله به هنلیگای بسیار سختی هستش برای اونایی که مشکل دارن.
4: 100% اینجوریه. به این راحتی هم نیستش که مثلا طرف فکر کنه که حالا چون رفته اونجا اینجا قانون نداره چقدر همه چی مثلا چی میگن عبدالخیاریه یا هر کاری دلش میخواد میکنه. یه مسئله دیگه هم بود، چند وقت پیش من یادمه که یه مطلبی رو توی روزنامه خوندم و توی رادیو سوئدی هم شنیدم که بنا بود یک جریمه ای رو یعنی پلیس بکنه، اونم کسایی هستن که موقع رد شدن از خط عابر پیاده روی دوچرخه، حالا با نمیدونم مثلا همین چیز گوشی تلفن دستشون باشه، حواسشون به ترافیک نباشه، یا همچین چیزی بود که میگفتن مثلا که یه جریمه 800 کرونی میخواستن در نظر بگیرن براش. حالا نمیدونم این قانون اجراش بهش داره میشه یا فقط یه پیشنهاد بوده برای کسایی که مثلا همین دوست رو مگه رو خط عابر پیاده داره رد میشه، اصلا شما رو نمیبینه، چراغ هم نمیبینه، اون گوشیه رو میبینه.
2: نمیدونم میتونم نگاه بکنم ببینم جریمه ای وجود داره، یعنی مجازاتی برای همچین چیزی هست؟
4: من یادم یک جایی من خوندم و یک جایی من شنیدم ولی حالا نمیدونم اجرا شده یا نشده، اینو نمیدونم، ولی ایشالله که بشه حداقل مردم حواسشون باشه. چون شما فکر کن یه بچه رو دسته گل بزرگ میکنی میاد یا تخت یه نفر میاد مثل همین آقا میزنه بهش و میره، بعدا دلیلش این بوده حالا یا عابر حواسش نبوده به ترافیک یا راننده حواسش به عابر نبوده. با امیدوارم که این اتفاق برای هیچ کسی نیفته.
2: منم امیدوارم، دارم نگاه میکنم ببینم که این چیزی که شما گفتین هستش یا نیست. نه من فور اینتربتر ایس و رفرتیتار ای تلفون نردگور اوورت اوورگونگ ستله، نه فعلا نیست.
4: من یه خوشلاگی بوده
2: ممکنه
4: این بوده که اعتمالی زیاد رد شده نخواست.
2: من سپاسگزارم که در ساعت گوش زد کردید، قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: درود بر آنمید عزیز، وقتتون بخیر.
2: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
5: در رابطه با صحبتی که میکردی در تصادفات که میشه، من خواستم هم به عنوان راننده اتوبوس که دارم هر روز کار میکنم و مرتب با دوچرخه سوار و عابر پیاده کار دارم،
2: بله بله،
5: یه موردی رو خدمت شنوندهایی که بدون وسیله میام بیرون و یه مورد هم به راننده های عزیز به عنوان مربی آموزش رانندگی بهشون بگم. افرادی که میان توی خیابون و از خط عابر پیاده میخوان به پیچن حرکت کنن و به سمت دیگه برن، به این قضیه توجه داشته باشن، خصوصا نسبت به راننده های اتوبوس توجه بیشتری داشته باشن. ستون سمت راست اتوبوس چیزی حدود 30-35 سانتی متر و دید راننده بسیار به سمت راست وقتی میخواد بپیچه محدوده و حتما باید دقت زیادی داشته باشه. از طرفی آینه سمت چپ اتوبوس ها برخلاف سایر اتوبوس های به اصطلاح توریستی یا مسافر بین شهری، آینه سمت چپ اتوبوس در کنار راننده قرار داره و وقتی راننده به سمت چپ میخواد بپیچه، اون آینه به اضافه ستون یه فضای زیادی رو کامل میپوشونه و این خطر این که تصادف بشه بسیار بالاست. به خاطر این خیلی توجه داشته باشن به این که بعضی از راننده‌های اتوبوس ممکنه بیان و این نبینن اون شخص و بهش بزنن.
2: یعنی نقطه کور زیادی اتوبوس ها داره که باید بیشتر دقت کرد وقتی اتوبوس.
5: بله. مورد دیگه که هست این که دوچرخه سواری اگر میکنن تو خیابون، وقتی میبینن اتوبوس داره از ایستگاه در میاد یا اینکه جلوتر از اونها اتوبوس میخواد بره توی ایستگاه، کاملا دقت کنن. بسیاری از همکارای ما و راننده های اتوبوس تو این زمینه دقت دارن ولی اون دقتی که باید بعضی وقتا به دلیل اینکه تو ترافیک گیر کردن مجبورن یه مقدار تندتر برن، خط بعدی رو از دست ندن، که همیشه هم مسئولین ترافیک میگن اول از همه سکرت یه لفت پشت به همه راننده ها این تذکر رو میدن، اما متاسفانه دوچرخه سوار داره در کنار عرض خیابون میره و راننده بدون راهنما یا با راهنما میاد کنار. و ببینید بین بعد از درب ورودی که میاد مسافر کارتون میزنه تا درب دوم نقطه کور اتوبوسه، یعنی یه چیز حدود 5 متر نقطه کور داره برخلاف چیزی که هست. به خاطر این حتما حتما عزیزان که با دوچرخه یا موپد میرن در کنار خیابون هستن به این دقت کنن که راننده های اتوبوس، حالا ماشین های شخصی داره دیگه کمتری داره راننده اتوبوس نقطه کورش،
2: محدودیت های بیشتری نسبت به ماشین معمولی داره.
5: بله. هرچند اتوبوس های جدیدی که ما الان داریم میرونیم به عنوان مثال مثلا در همین گاراژ کولیس در اسفنگالوندا همه برقی هن، نو هن و فول سنسور هن. فول سنسوره، یعنی کافیه که یه دوچرخ سوار آبر پیاده بخواد بیاد لارم بسیار شدید میزنه و انجام شه. همینطور در بخش اتوبوس های بین شهری هم که من فعالیت دارم برای ما راننده ها ویبره هست روی صندلی، یعنی اتوبوس های جدید دوبل دکاره ها ویبره روی صندلی داره و روی آینه که اون به اصطلاح دو دا وینکل رو برای به اصطلاح راننده کامل مشخص میکنه. ولی با این حال جاده های بین شهری فرق میکنه رانندگیش با جاده های داخل شهر. این موردی بود که من
2: مرسی. در هر صورت چه به عنوان عابر پیاده چه به عنوان دوچرخه سوار نباید هم فراموش بکنیم که ما پوست و گوشت هستیم، اون چندین تن آهن در این جنگ اون برنده است، یعنی اون میزنه ما رو زخمی میکنه. ما
5: موردی هم که در رابطه با تلفن بود با دوستان عزیزی که رانندگی میکنن و با تلفن مشغولن، بدونید مخصوصا تو بزرگراه وقتی شما دارید با سرعتی حدود 100 کیلومتر دارید تو بزرگراه میرید و سرتون رو میارید روی گوشی، ماشین داره در هر ثانیه حدود 22 متر میره جلو و کافیه شما 2 ثانیه سرتون پایین باشه ماشین 50 متر رفته جلو و اینکه جمع نمیتونن کنن و تصادفایی که توی مثلا بزرگراهی ما میشه الان یارتون اگه برید به نوعی راننده داشته سرش به گوشی بوده یا حواسش به ترافیک جلو نبود، چون شما در با سرعت 80 کیلومتر دارید حدود 18 متر در ثانیه میرید جلو و اصلا نشون نمیده ولی 18 متر فاصله کمی نیست. طول یه دونه اتوبوس لدوگ 19 متر، یعنی شما در یک ثانیه به اندازه طول یک اتوبوس آکاردانی شما دارید میرید جلو و به خاطر این خیلی باید دقت کنم دوستان عزیزم.
2: من یک دنیا سپاسگزارم که به عنوان یک متخصص اینو برای ما توضیح دادید. سپاسگزارم از شما. موفق باشید. موفق باشید. 98 38 43 قطع کردن. بله من همین ریسک 1-2 رو که آدم میره موقعی که میخواد امتحان بده همینا رو میگن، 100 کیلومتر در ساعت نزدیک 20 متر 25 متر ماشین در ثانیه میره جلو، یعنی 2 ثانیه فقط کله رو میکنین پایین، 1-2 50 متر شما مسافت رو رفتین. 23-98 درود بر شما.
6: درود بر آنوی، دستتون بخیر.
2: قربان شما، مرسی.
6: حتی نباشید، من رادیوتون سرکار گوش میکنم و تو وقت نمی کنم تماس بگیرم.
2: خواهش میکنم.
6: یه توصیه هم بزرگترها دارم. من راننده تریلی 24 متری هم 40-50 تون بار داریم ما میزنیم تو بزرگراه آنوی، یه دفعه میپیچن جلو ما میخوام بیان تو.
2: آره دقیقاً، یعنی
6: نمی‌دونم بابا ما ترمز بزنیم 560 تن میشه 200 تن.
2: دقیقاً.
6: یادتون باشه دو سال پیش همین یک ویک سولنتون 3 تا تریلیت بم
2: بله بله بله
6: که 7-8 ساعت ترافیک شده بود کل خود استکون،
2: یعنی یه وزنه 40-50 تنی و ما داریم با یک وزنه 40-50 تنی شوخی میکنیم دیگه.
6: نه شما اندازه فیزیکی سرعت هم که تو قانون ترافیک تریلی باشی ببخشید بدونید اون میشه 300 تن موتور
2: 300 تن.
6: یه دفعه دیدی اصلا قانون راهنمای رانندگی میگه شما باید برین جلو آینه ببینید آینه تون تریلی رو ببینید نه پشت فاصله تون رو بیاین داخل جلوش. بله. بعضی هم یه دفعه میان 3 متری تریلی جلو بود میان جلوش،
2: شما هم یه دونه از اون بوغ چیزا بهش میزنین حتما.
6: نه من حالت بوغ زدن ندارم، بوغاش هم ناجوره، خیلی توی املاگه ها مریض شاید کسی باشه.
2: نه درسته،
6: اصلا من بوغ ترابلم ناجوره، خیلی توی املاگه ها مریض شاید کسی باشه.
2: نه درسته،
6: اصلا من بوغ ترابلم اصلا ندارم.
2: در صد خیلی ممنونم، مرسی.

0: جفتتون دارین 90 کیلومتر میرین، این یکی راهنما میزنه میاد میخواد از اون یکی سبقت بگیره، یه رو باید پشت اینا وایسیم تا این کامیونه از اون یکی سبقت بگیره بعد بره جلوی اون با همون سرعت 90 کیلومتر بره. این ثواب داره دیگه جانوش.
1: این جای اون طرف باشه شاید میخواد استاتولی برسونه بره اجابت فلان.
0: بله اون که صد درصد
1: بنده خدا نمیتونن تو کار دیگه اگه 7 ساعت پشت فرمون باشن.
0: من سپاسگزارم که روی خط اومدی. قربونتون برم. موفق و پیروز باشی.
2: Hamsafar Radio keeps you updated with latest news, best Persian and international music and more and more and more and more and more. And
0: more. اما بریم سراغ دوباره این بحث سیاسی که دیروز در طرف اکسپرسن انجام شد، اما اصلا میخوام بریم از یک دید دیگه بهش نگاه کنیم. البته ما چون یه چند ثانیه دیلی داریم ببینم این شنوندمونم بگیرم. 2398 درود بر شما.
3: سلام نوید جان.
0: قربان شما. مرسی عزیزم.
3: عزیز دلم، این آقا دوستان عزیزی که اومدن همشون اعلام کردن راه چجوری باشه و
0: بله.
3: چجوریه جدیدن راننده هایی که دارن میارن توی اتوبوس رانی، این راننده مثلا نمیدونه بابا سر ماشین چجوری باید بره تای ماشین سوار میدون نشه. متوجه منظورم شدین؟ یعنی ماشین جوری باید بره سر ماشین رو رد بکنه تای ماشینم باید بیاد اون مسیر رو رد کنه، ولی اکثرا میان سر ماشین رو رد میکنن تای ماشین میاد روی جدول.
0: بله منم دیدم داره.
3: این یکیش. دومندش راننده اتوبوس که نگاه میکنه، خب ماشین اتوماته، راننده که میخواد حرکت بکنه میاد چیکار میکنه؟ درست این سواری، انگار که پشت سواری نشسته، چه ترمز کردنش، چه گاز دادنش، اصلا اتومات ها تر رو گاز برداریم اتومات خودش را میفته. اینا در حال ایستادن هم حتی طوری ترمز میکنن مسافرها با کله میرن تو صندلی جلو.
0: راننده های اتوبوس شهری ها رو میگین دیگه.
3: آره این در
0: بعضی هاشون از قصد میکنن این کارو.
3: از قصد هم میکنن یه دفعه یا دو دفعه، دفعه بار سوم دیگه باید خودش کنترل بکنه. اما راننده هایی که الان دارن میارن اصلا کنترل ندارن روی این برنامه. آقا نوید جان
0: نه مرسی به خاطر توضیحاتی که دادین، سپاسگزارم. امیدوارم که عزیزان یه ذره دقت بکنن. مرسی، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. در رابطه با اتوبوس‌های شهری، من بسیاری از شما عزیزانی که سن و سالی ازتون گذشته زنگ میزنید پشت خط صحبت میکنید و میگید که این راننده اتوبوس مردم همین جور هی پاشو میذاره رو گاز، بعد دوباره پاشو از رو گاز برمی‌داره ترمز میزنه، چون بعضیشون از قصد میکنن. من اینو جدی دارم میگم، یعنی میدونم که این کارو از قصد میکنن، حالا خستگی کار، ناراحت، مشکل نمیدونم، حالا مشکلات خانوادگی دارن، هرچی که هست، در هر صورت این کارو من دیدم که انجام میدن. خیلی هم تاسف آوره، خیلی تاسف آوره. اما مرسی به خاطر زنگی که زدید و روی خط اومدید. بریم سراغ یک مسئله این دفعه در این دباتی که انجام شد ما بین سران رهبران احزاب، خانم موهامسون، سیمونا موهامسون که رهبر حزب لیبرال هست، تصمیم گرفت که موقعی که پشت دوربین، یعنی دیگه اومده اونجا ایستاده، یک لباس صورتی پوشید، آرم لیبرال ها رو به پیرنش زد، اما یک گردنبندی انداخت که بهش میگن ستاره داوود داشت. بفرمایید نگاه کنید میبینید که بر گردن ایشون یه دونه ستاره داوود هست. خب در بحث شروع کرد و چیز کرد و اینا، بعدن هم که ازش پرسیدن برگشت گفت من به خاطر این که به خاطر حمایت از جامعه یهودیان کشور، به خاطر این که اینها مورد زیر فشار بسیار زیادی در جامعه

حسن تهدید میشن. من خواستم نشون بدم که حتی اینا بسیاریشون جرأت نمیکنن که این ستاره داوود و اینا رو داشته باشند و اینا. من این کارو کردم که نشون بدم که بابا جان درست، من خودم از خاورمیانه اومدم، من گذشته من فلان داشتم، بیزار داشتم، همه اینجور چیز میزها، و من از شما حمایت میکنم، نترسید. خلو نظرش دیگه سیاستمدار رو میخواد تمام جامعه رو راضی نگردونه. اما یک آقایی که بهش میگن ستس ویتاره، البته من نمیدونم آقاست یا خانومه، چون در بعضی جاها می نوشتن هون اینجوری گفته، یعنی پس خانوم باید باشه. این ستس ویتاره یا دانشمندی که حالا دانشمند که نه، فرد متخصصی که برای جامعه شناسی هست، که اووردند در شهر مالمو استخدامش کرده بودن که بیاد در رابطه با اسلاموفوبی، یعنی ضد مسلمانی و اینا، تحقیقات بکنه که آقا چیکار کنیم، یا اسلام حراسی بهش میگن، که چیکار بکنیم که مسلمانان مشکل پیدا نکنن، نترسن، یعنی اینا که مردم جامعه دوستشون داشته باشن، از این اسلام حراسی رو کمش کن. این جناب چیز متخصص اسلام حراسی بعد از این که دید خانم موهامسون ستاره داوود انداخته، اومد و در یک چیزی، در یک پستی نوشت که این زن اکلیگه، یعنی حال به هم زن بده، سب کن الان بگی تو، اکلیگه، وجدان فروخته، نمیدونم چی چی، اصلا یعنی سه خط در مورد این چیز نوشته که این آدم به اسم طرفم ولی قانم هستش، ولی ولی معمولا اسم ولی نوشتن هون. حالا من نمیدونم، حالا شاید من بتونم اسمش رو سرکا بکنم ببینم که پیداش میکنم یا نه، بذاریم ببینم من تکلیف رو مشخص کنم، وقتم کم داریم، ولی من باید بدونم این مرد یا زنه. خلاصه ایشون نوشت که این آدم مشکل روانی داره، این آدم نه زنه، از این چیز هستش، زنم هست، اینها از این خانمای محجبه هم هست، از این حسابی ببند و ایناست، مال مو استاد نمافرم. ایشون رو بذاریم عکسش هم نشون بدم، من زدم تو گوگل، ایشون رو خلاصه آوردن که بیاد و در مورد اسلام حراسی در شهر مالمو که همه مسلمان هستن به نوحی، حالا ببخشید، یعنی منظورم تعداد مسلمانان در اونجا زیاده، بیاد در مورد این اسلام حراسی صحبت بکنه. اینا نوشت که این خانم موهامسون اکلیگه، وجدان خودشو فروخته، بعد یا ترور اینت یا کن شنا میر آفخی این موت نمام دیناتی پاف می نخوام نمام فلان ها، من تالا اینقدر نمیدونم. آخ بابا بذارین میشه، فکر نمی کنم بیشتر از این نوع آدم ها احساس نفرت داشته باشم، ضعیف، شر در اراده، شر و شور در اراده خودشون، رقتبار در نمام چی چی رفتار، خیانتبار. فقط طرف یه دونه گردنبند انداخته گردنش، متخصصی که شهر مالمو آورده برای اسلام حراسی استخدام کرده، که حالا بعدن ایشون اومده حالا به صورت شخصی چیز میکنه، این همه در مورد این خانوم نوشته که تو اینجوری و اینجوری و اکلیگ و فلان و بیسار اینا هستی. خانوم شما به عنوان دانشمند جامعه شناس و اینا آوردن از استخدامت کردن، خب این رفتار تو این چیزایی که نمیشه. بعد خبرنگاره زنگ زده بهش گفته چرا نوشتی که این، آها، و نوشته که باید در آتش سوزانده شود. بعد خبرنگاره گفته چرا اینو نوشتی؟ گفته من توضیح نمیدم که، من یه چیزی نوشتم، اصلا چیز نیست، لازم به توضیح نیست. و خانم موهامسون گفتن گو بابا ما از این چیزا زیاد میشنویم و من این کارو کردم فقط به خاطر اینکه نشون بدم که جامعه یهودی هم باید احساس آزادی بکنه.
بتونه که مثلا این ستاره داوودش رو اگه میخواد بندازه بدونه که مورد ضرب و شتم و نمیدونم نفرت و اینا قرار بگیره. ولی حالا جالبه دیگه. اگه باور نمی کنید برید تیتر صفحه افتون بلادت نوشته هاتد موت موهامسون افتر داوید خرنان موهون برنناس. آره دیگه اینا میخوان بسوزونن آدم و همش دیگه. عجب بساطی. بعد صحبت از آزادی ادیان میشه، بعد میان صحبت میکنن که ما باید بتونیم آزاد باشیم و دینمون رو داشته باشیم. خب شما دین شما رو میتونین داشته باشین، اجازه بدین دیگران هم دینشون رو داشته باشن دیگه. من ای داده بیداد. خیلی خب دیگه من فکر میکنم به بخش پایانی برنامه رسیدیم. 2 دقیقه، بله 2 دقیقه، اونطورا بیشتر به پایان برنامه نمونده. آرزوی سلامتی و پیروزی برای خانم ماهمسر هم میکنیم، آدمی که جرأت کرد این کار رو انجام بده و انجام اینجور کارها نشون میده که ما در این جامعه با چه جور آدمایی طرفیم. یعنی فقط کافیه شما بر علیه اینها، یعنی بر علیه که نه، بر خلاف نظر اینها حرف بزنین، باید در آتش سوخته بشید، اکشلیک هستید، روح و روانتون رو فروختید. حالا به کم فروختید؟ احتمالا میگم به شیطان فروختید. چی بگم عزیزان؟ ببینید با چه آدمایی در این جامعه طرفی. موفق و پیروز باشید. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود و فردا چهارشنبه آقای رستمی رو هم بر روی خط خواهیم داشت ساعت 5 رو. موفق و پیروز، زیباترین ها رو براتون آرزو داریم.

به دنبال محبت بودی یار، دلت با بیوفایی شد گرفتار. تو رو من هرچی آزردم، به روزت هرچی آوردم، تو باز عاشق‌تر از پیشی، داری عاشق‌ترم میشی. تو کارت مهربونی بود،

بیتوین زندگی پوچ چه سود، سینه با یاد تو بود و دل به امید تو بود.

تو نگر ز چشم غمخوار، دیوانه خود دیو مپندار، من را تو مخوان غریبه ای یار، این عشق مرا حقیر مشمار.

بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

0: هر حال دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به سمت یک توافق حرکت خواهند کرد. سعید جعفری در جستجوی پاسخی برای این پرسشه.
1: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
2: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
1: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می کند.
3: اما نکته مهم اینه این که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
4: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
1: با این حال، افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
2: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره. البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
1: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
2: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
1: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه‌ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب‌لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
4: به نظرم احتمال این که دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
1: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه‌ی این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
2: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتا طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
1: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد. اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود، احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب‌لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
4: فکر می‌کنم تقریباً قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می‌کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
1: فعلاً پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می‌شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
0: سعید جعفری گزارش می‌داد.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 2-0-420-725-970-30. و اما روابط تهران و پاریس یک بار دیگه پرتنش شده. این بار دلیل چه بوده؟ بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه و مسئله‌ای که منجر شده به اخراج دیپلمات‌های فرانسوی. ایران میگه که این پرونده مرتبط با نفوذ و مداخله خارجی. این اتهامیه که متوجه سفارت فرانسه میکنه، اما فرانسه داستان رو جور دیگری دیده و گفته که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی هم قرار گرفتند. مهران کریمی نگاهی کرده به این موضوع.
6: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پا پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
7: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
6: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرد. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرد و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت رو روشن کنن و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنن. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مامور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارا وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گونه گفتگو منع شده. آقای احمدی نوشته با اتهام نشر عکاسی به دادسرا احضار شده و پس از مراجعه با قرار کفالت آزاد شده. رسانه اینترنتی آزاد در ماه‌های گذشته گفتگوهای متعددی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در سکوی یوتیوب منتشر کرده بود که برخی از اونها با استقبال گسترده مخاطبان هم روبرو شده بود. میزان ارگان خبری قوه قضاییه احضار و تفهیم اتهام به آقای احمدی رو تایید کرده و رسانه اینترنتی آزاد رو غیر قانونی خوانده و آن را به ارتکاب تخلفات متعدد رسانه‌ای در طول فعالیتش متهم کرده. اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. الهی روانشاد دیدگاه حسین رزاق فعال رسانه‌ای در آلمان رو جویا شده که با هم میشنویم.
8: ببینید، پیشبینی میشد، مدت‌ها بود پیشبینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا مواضع سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار بیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم‌نامه درباره جنگ.
9: آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
8: به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده. به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه. کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد رسانه با سابقه ای، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار موفق بوده، و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
9: آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
8: ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب، و به سمت بستر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریانها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد و مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صداهای مجازی هم دقیقاً همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش، که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
9: آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
8: ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیبه، به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه ای داشته باشن، هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر اکاذیب با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه، یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یا یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای، مثلا آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاوس بود، در اوج کلاب هاوس، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دومون رو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه، و در بازجویی‌ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استودیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی، احتمالاً یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
10: از حسین رزاق شنیدید در ارتباط با توقیف رسانه اینترنتی آزاد در ایران.
11: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسر دریافت کنید.
10: و اما یه پرسش ساده از خودمون بکنیم. من از شما میپرسم، اینکه بیماری قند دارید، سیگار میکشید یا فشار خون بالا دارید؟ از طرف دیگه دوست دارین که زوال به عقل رو حدود 13 سال به تأخیر بندازین؟ خب اینها جوابی داره. بذارید گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم بشنویم.
12: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته ها نشان می دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانت را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
10: شنیدید گزارش گلناز اسفندیاری رو و با این گزارش به پایان این بخش خبری، این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. قطعا میتونید آنچه که شنیدید رو از طریق برنامه های کاربردی رادیو فردا هم دنبال کنید، از جمله برنامه کاربردی ما روی iOS و همچنین اندروید در اختیار شماست. در کنار اون من توصیه میکنم که شما از وبسایت ما هم دیدنی کنید، در اونجا شما میتونید مطالب مفصل تری رو از آنچه که در رادیو شنیدید بشنوید و حتی ببینید و مطالعه کنید، به هر حال برنامه های چند منظوره‌ای که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. ما بار دیگه در کنار شما خواهیم بود. اگر که رادیو فردا رو دنبال کنید و تنها نگذارید، ایستگاه 19 برنامه‌ای که رأس ساعت 7 شب به وقت ایران روی آنتن میره.
13: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. ایران به کشورهای خلیج فارس درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داد. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز این هفته روند کاهشی داشته است. و امارات میگوید تمامی مبادله‌های تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد. در زمان جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده بود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر مبنای داده‌های ردیابی شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی از کاهش تردد در تنگه هرمز در روزهای اخیر خبر داد. بر مبنای داده‌های شرکت کوپلر، سه شنبه 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی کمتر از رقم عبوری روز دوشنبه بود. میانگین رفت آمد در تنگه هرمز در هفته قبل 11 کشتی بود. بر اساس داده‌های کوپلر در دو هفته گذشته بیش از 80% کشتی‌های شناسایی شده هنگام رد شدن از تنگه هرمز از مسیر عمان گذر کرده بودند. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده است. اما امارات متحده عربی تمام فعالیت‌های تجاری، مبادله‌ها و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. پیش از این تصمیم، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کردند. ایران در جریان جنگ 40 روزه هم در واکنش به حمله‌های آمریکا و اسرائیل صدها موشک و پهپاد به سوی امارات شلیک کرده بود. اما دولت عراق سازوکار تازه‌ای برای صادرات نفت خام این کشور از طریق چند مسیر صادراتی تصویب کرد. دولت عراق اعلام کرد قراردادهای مربوط به این سازوکار با چند شرکت داخلی و خارجی از 10 شهریور به مدت 3 ماه اجرا می شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که محدودیت شدید رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز صادرات نفت منطقه را مختل کرده است. عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است و بخش عمده صادرات نفت آن از پایانه‌های جنوبی انجام می شود که به عبور از تنگه هرمز وابسته است. وزیر امور خارجه فرانسه سه‌شنبه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فرانسه در روزهای آینده دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. به گزارش رویترز اظهارات ژان نوئل بارو یک روز پس از آن مطرح است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که حدود یک ماه پیش درگیر یک مناقشه دیپلماتیک در تهران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. این دو تن از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بودند و گفته می شود در پیوند با یک پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی گفتگو کرده بودند. دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می برند. و خبر آخر، اینکه وزارت دادگستری آمریکا دیروز سه‌شنبه اعلام کرد علیه 17 عضو شرکت ایرانی مبنا به اتهام اجرای عملیات گسترده سایبری و نفوذ به دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی در آمریکا کیفرخواست صادر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد از سال 2013 میلادی در کارزاری مرتبط با سرقت اطلاعات و مالکیت فکری دست داشتند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. خدا نگهدار تا بخشی دیگر.
12: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: پاراگراف اول.
15: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
16: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
17: کار اونا کار خودشونه.
16: کار کیا؟
17: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
15: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تاثیر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه های آنها را با فرضیه سازی های تازه تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی های ساده آغاز می شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخته است.
10: من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
14: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در بخصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این در واقع نظریه توطئه در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون‌ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن که کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما عجمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بیدلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان فارس.
10: ممنون از شما. آقای پرهام، اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
18: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت. توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در بعض برخی موارد حتی ایمان داره. ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید. دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هران چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب درمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بسر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه به همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی

0: روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20 شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری، شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagaraget.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
6: خروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی. یه خروست دیگه خوش پخت ایرانی رو داری.
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسوار

0: کاشف شکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: در ادامه تحولات مربوط به ایران، تنگه هرمز، مذاکرات، محاصره و جنگ، خبرگزاری CNN روز سه‌شنبه 18 آگست 27 مرداد در گزارشی از این خبر داد که ترامپ با صدور دستور قطع مذاکرات رویکردی تازه در جنگ ایران پیش گرفته است. ترامپ هم روز سه‌شنبه به جای اینکه مثل همیشه بگوید مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و توافق نزدیک است، اعلام کرد که در حال حاضر اساساً هیچ دیپلماسی یا مذاکره‌ای در جریان نیست. او در تروست و شال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه‌ریزی نشده است. محاصره دریایی با تمام قدرت همچنان برقرار است و تنگه هرمز باز و فعال است. همه مین‌های دریایی جمع‌آوری یا منفجر شدند. از توجه شما به این موضوع متشکرم. این یعنی ترامپ فعلا از اینکه محمد سامتینگ بتواند برایش معامله ونزوئلایی جوش بدهد ناامید شده. یا اتفاقات دیگری افتاده. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف طرف معامله او که نتوانسته کودتا علیه جریان تندرو یا همان جریان روسوفیل و تابع پوتین را به ثمر برساند، در یک عقب نشینی تاکتیکی کاسه داغ‌تر از آش شده و شروع به گذاشتن شرط و شروط برای ترامپ کرده. او همچنین در مقابل مسعود پزشکیان ایستاده که می‌خواهد بنزین را گران کند. قالیباف روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور مجلس به پزشکیان تاخت و گفت گران کردن بنزین توسط او تدبیری حساب شده نیست، چرا که به گفته او دشمن برای آن برنامه ریزی کرده. او گفت این کار باعث اعتراض و قیام مردم می شود و وضع ما را به هم می ریزد.
6: نکته آغاز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترور و اقدامات تجزیه طلبانه است که با جنگ شناختی تکمیل می‌شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است. لذا ضروری است حل مشکل کمبود بنزین با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود. باید توجه کنیم که اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورت اقتصادی بود، امروز دیگر این امری اجتناب ناپذیر است و نمیتوان با حرفهای کلی و به ظاهر جذاب و طرح‌های غیر اجرایی تصمیم گیری درباره آن را به تعویق انداخت. اما افزایش قیمت بنزین توسط دولت آن تدبیر حساب شده نیست.
5: قالیباف بدون آنکه راه حلی ارائه بدهد تلویحاً پزشکیان را متهم کرد که طرحش برای افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی مردم می شود و این به نوبه خود باعث فشار بیشتر ترامپ بر آنها می شود. او گفت باید بنزین را طوری گران کنیم که مردم راضی باشند، اما ترامپ راضی نباشد و از خواسته های حد اکثریش کوتاه بیاید.
6: کاهش مصرف بنزین باید با شیوه های صورت گیرد که بیشترین عدالت و کمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکار عمومی فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرد. اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جنبندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد
5: این حرف‌ها نشان دهنده آن است که اختلافات پشت پرده دارد اوج می‌گیرد و همینطور وحشت پشت پرده، زیرا قالیباف نتوانست با ترامپ به توافقی برسد و حالا وضعیت مالی و اقتصادی حکومت آنقدر پیچیده و بغرنج شده که آنها از یک طرف باید بنزین را گران کنند و از طرف دیگر به شدت از مردم می‌ترسند و همچنین از ترامپ که گفته دیگر مذاکره نمی‌کنم و منتظر می‌مانم. شرایط اقتصادی گویا واقعا برای رژیم خوب نیست و ترامپ این را فهمیده. او چند روز پیش گفت آنها نمیتوانند حقوق سربازانشان را بدهند. مانند همیشه خیلی ها فکر کردند دارد غلو میکند. اما حالا خبرهایی میآید که این حرف او را تایید میکند. این پیام یک نیروی نظامی احتمالاً سپاهی است که در یک کانال تلگرامی خودی خطاب به شخصی که احتمالاً کاره‌ای بوده نوشته: نمیدونم ببینی این پیامو یا نه، مهمم نیست برام، به خدا خستم، خسته 4 سال میگم بذار یکم درجه‌ام بره بالا، حقوقم بهتر میشه، ولی هیچ. 4 سال اسلحه به دوش، این کوه اون کوه، برای ماهی 25 تومن، ماهی 30 تومن، به خدا چوپان زندگیش از ما بهتره. درسته ما برای پول کار نمیکنیم، ولی گدایی هم نشد کار. محمد رضا شهبازی مجری حکومتی هم این خبرها و حرف ترامپ را تایید کرد و گفت نیروهای مسلح حکومت حقوق خود را به طور کامل دریافت نمی کنند و آنچه دریافت می کنند هم کفاف دخل و خرجشان را نمی دهد.
7: یه پیامی هم هست که نه تو این یکی دو روز، توی این یکی دو سه ماه خیلی داری. واقعیتش انقدر گفتنش واسه خودم سخته، هی مینداختم عقب، ایشالله حل میشه، ایشالله خود اینایی که پیام دادن پیام میدن آقا مشکل حل شد، اوضاع بهتر شد، ولی خب نشد. بحث معیشت نیروهای نظامیه، واقعا پیامهایی که هست حالا من دیگه از رو نمیخوام، واقعا ناراحت کننده و دردآوره. پای 15 تومانی 20 تومانی وسط جنگ واریز نکردن مثلا این کمک هزینه، این پاداش جنگ، در کنار اینکه آدم خبرهایی میشنوه که مثلا فلان مجموعه اقتصادی، فلان مجموعه صنعتی چند ده میلیون پاداش جنگ داده به نیروهاش، نیروی مسلح کف میدون لب مرز پای لانچر توی سنگر پاداشش رو نگیره، حقوقش هم حقوقش بشه، خیلی ناراحت کنم. من در همین حد میتونم بگم، بیان کنم و به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک کسی که دستبوس نیروهای مسلحه بگم من به سهم خودم شرمنده‌ام، سهم خودم واقعا خجالت کشد که شما توی این شرایط خاص کشور که دو تا جنگ رو درگیرش بودید و اینها چنین وضعیت دارید. ببخشید ما رو که کاری بیشتری از دستمون بر نمیاد.
5: این وضعیت در حالی است که هنوز ترامپ آن محاصره و انزوای بی‌سابقه‌ای را که وعده داده آغاز نکرده و در حالی است که صداهایی از درون حکومت می‌گویند این شرایط هنوز از جنگ تأثیر نپذیرفته، یعنی همه چیز مربوط به قبل از جنگ است و هنوز اثرات جنگ پدیدار نشده است. حجت الله عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی این را شب گذشته در جمع حامیان رژیم گفت که گرانی ها هیچ ربطی به جنگ ندارد. فعلا البته
8: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما هم خیلی لطمه میبینه، ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
5: وقتی یک نیروی خودی چنین حرفی میزند، فارغ از جنگ جناحی و جنگ قدرت، معنایش این است که آنچه امروز در عرصه اقتصاد و گرانی‌ها دیده می‌شود، نوک کوه یخ است و عوارض و آثار جنگ و محاصره هنوز قرار است پس از این خود را نشان بدهد. ترامپ هم حالا سیاست نه جنگ نه مذاکره علی خامنه ای را در پیش گرفته. به گزارش CNN، ترامپ با صدور دستور قطع هر گونه مذاکره، تغییری بنیادین در رویکرد خود نسبت به جنگ ایران در پیش گرفته که بیش از هر چیز مبتنی بر فاصله گرفتن از مذاکره و درگیری مستقیم با حکومت ایران است. در این گزارش آمده ترامپ پس از آنکه هفته‌ها تلاش کرد با ابراز خوشبینی تحولات مثبتی در رابطه با جمهوری اسلامی را به واقعیت تبدیل کند، اما این تلاش او چندان موفق نبوده و اکنون به نظر می‌رسد او رویکرد تازه‌ای در پیش گرفته است. CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده که گفتگوهایشان با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. علاوه بر این به گفته یک منبع آگاه، مقام‌های کاخ سفید اخیراً به متحدان سیاسی خود گفتند که در حال تغییر راهبرد هستند و از رویکرد هر چه سریع‌تر حکومت ایران را در هم بکوبید، به راهبرد به مرور آنها را خفه کنید، تغییر مسیر می‌دهند. وضعیت تنگه هرمز هم که بقایای جمهوری اسلامی گمان می کردند کارت برنده و فرشته نجاتشان است، هم بغرنج است و تنها چیزی که در آن دیده نمی شود نجات و گشایش برای جمهوری اسلامی است. آنها تنگه را ناامن کردند و به گفته خود آن را بستند به خیال اینکه یک بشکه نفت هم از آن رد نمی شود و قیمت نفت در جهان سر به فلک می کشد. اما نفت آنقدر گران نشده و مدت هاست که زیر 100 دلار باقی مانده است. CNN در یک گزارش بسیار مهم و بی سابقه اعلام کرده که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از کنترل خود بر تنگه هرمز را از دست داده است. در این گزارش آمده نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز به کانون اصلی جنگ ایران تبدیل شده. طی چند ماه گذشته هم رژیم ایران و هم آمریکا مدعی برتری در این منطقه بودند و این اظهار نظرهای متناقض باعث سردرگمی و تردید قابل توجهی شده است. CNN می نویسد اما در حال حاضر شواهد روشن است. آمریکا که با نیروی دریایی خود در تنگه گشت زنی می کند در حال پیشروی است و رژیم ایران بخش زیادی از کنترل خود بر این آبراه حیاتی را دارد از دست می دهد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر که با استفاده از فرستنده‌های کشتی‌ها و داده‌های ماهواره‌ای تردد کشتی‌ها را رصد می‌کند، بیش از 80% عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز طی 2 هفته گذشته از مسیر عمان انجام شده است. مسیری کشتیرانی که سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته، اما رژیم ایران به شدت با آن مخالفت می‌کند. جمهوری اسلامی که تنگه را تحت کنترل خود اعلام کرده، به ده‌ها کشتی که تلاش کردند از مسیر ساحل شمالی عمان از این راه عبور کنند، حمله کرده است. با وجود این خطر، بیشتر کشتی‌ها اخیراً تصمیم گرفتند خواسته‌های حکومت ایران را نادیده بگیرند و با اتکا به وعده حفاظت نیروهای دریایی آمریکا از تنگه عبور کنند. این یعنی آمریکا روز به روز کشتی‌های بیشتری را از مسیر عمان عبور می‌دهد. درستی و صحت این گزارش CNN را قیمت نفت تایید می‌کند. اگر حرف جمهوری اسلامی درست بود و تنگه بسته بود، نفت باید به بشکه 300 دلار می‌رسید. اما نفت برنت روز سه‌شنبه 18 آگوست هر بشکه 91 دلار و نفت خام آمریکا هر بشکه 84 دلار بود که تازه نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده بود، چون ترامپ گفته بود دیگر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند. ترامپ هم در یک پست عجیب دور تنگه هرمز را دایره کشید و نوشت تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکاست. منظور او احتمالاً این است که آمریکا توانسته کنترل تنگه هرمز را به طوری در دست بگیرد که جریان نفت مختل نشود و قیمت آن به بهترین شکل کنترل شود. وزیر انرژی آمریکا روز 21 مرداد حدود یک هفته قبل اعلام کرد که خروج نفت از خلیج فارس به 15 میلیون بشکه در روز رسید. کریس رایت گفت میانگین 7 روزه نفت خروجی از تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. او افزود با احتساب 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر که از راه خطوط لوله و تأسیسات صادراتی ارتقا یافته از منطقه خارج می شود، مجموع جریان نفت حدود 15 میلیون بشکه در روز است. او گفت این نتیجه تلاش‌های هماهنگ ارتش آمریکا و متحدان خلیج فارس است. و روز یک شنبه 18 مرداد به تنهایی بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خارج شد که بالاتر از میانگین پیش از جنگ است. رایت روز چهارشنبه در پاسخ به تردیدها درباره این ارقام نوشت وزارت انرژی آمریکا با هماهنگی ارتش این کشور بهترین داده‌های موجود درباره نفت و فرآورده‌های نفتی خروجی از خلیج فارس را در اختیار دارد. او گفت بسیاری از کسب و کارهای خصوصی به دلیل تردد پنهانی شناورها شمار کشتی‌های خروجی از تنگه هرمز را کمتر از واقع می‌شمارند. منظور از کسب و کارهای خصوصی شرکت‌های رصدکننده تردد کشتی‌ها مانند تانکر تریکرز و لویدز لیس انتلیجنس هستند که اگر کشتی‌ها رادارهایشان خاموش باشد نمی‌توانند آنها را شناسایی کنند و بشمارند. آنها البته تمام تلاش خود را می‌کنند و کشتی‌های رادار خاموش را هم تقریباً پیدا می‌کنند. تانکر تریکرز چند روز پیش اعلام کرد ناوگانی از دست کم 56 نفتکش با سامانه ردیابی خاموش انتقال پنهانی کشتی به کشتی نفت کشورهای خلیج فارس را انجام می‌دهد. بر پایه داده‌های لویدز لیس اینتلیجنس نیز شمار عبور خاموش شناورهای غیر مرتبط با جمهوری اسلامی از 17 مورد در اسفند به 70 مورد در اردیبهشت رسیده است. پس استدلال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا درست است. قبل از جنگ 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می کرد. حالا جمهوری اسلامی به خیال خود تنگه را بسته، اما میانگین روزی 15 میلیون بشکه و حتی بیشتر عبور می کند. به همین دلیل قیمت نفت در بازار جهانی منفجر نشده. در حالی که در ایران قیمت ها سر به فلک کشیده و بنزین موضوعی شده که حالا قالیباف باید به پزشکیان هشدار بدهد که حواست باشد اگر بنزین را گران کنی مردم به خیابان می ریزند. به نظر می رسد بقایای جمهوری اسلامی از زمانی که روباه شده اند در چنین راه آبی گیر نکرده بودند. راه آب هرمز قرار بود قاتل نانشان باشد، اما حالا دارد قاتل جانشان می شود. شاید حالا باید به حرف آن دسته از ناظرانی که دست بر قضا از حامیان جمهوری اسلامی هم هستند توجه کرد که مدت هاست دارند می گویند هدف این جنگ بی اثر کردن ابزار تنگه هرمز بوده و جمهوری اسلامی در دام آمریکا افتاده که تنگه را بسته و آنچه ترامپ می خواسته را به او داده است.
9: تمام مسئولین جمهوری اسلامی سر کاره. برکنید حتی نمیدونن چرا جنگ شده. هنوز باور کنید نمیدونن چرا اوکراین داره دریای خزر رو ناامن میکنه برای ایران. آمریکا اومد تنگه هرمز و باب المندب رو از بین ببره. از بین بردنش هم یعنی همون کاری که ما داریم میکنیم. دقیقاً در زمین ترامپ داریم هممون بازی میکنیم. اینکه هزینه حمل و نقل انرژی از تنگه هرمز و باب المندب انقدر زیاد بشه که نیرزه، آمریکا دنبال این بود از این جنگ و بهش هم رسید. آمریکا سالهاست داره روی منابع نفتی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان سرمایه‌گذاری سنگین میکنه. این کشورهای اونور دریای خزرن دیگه. تمام هدف آمریکا از این جنگ این بود که زدن خط لوله نفت آذربایجان، گرجستان، ترکیه به دریای مدیترانه بسرفه. یعنی میصرفه که تنگه هرمز و باب المندب خیلی گرون باشه رفت آمد ازشون، یا داره بهش پهپاد میخوره یا ایران میبنده یا آمریکا میبنده. ما فکر کنیم چقدر زرنگی تنگه رو بستی. خط لوله باکو، تفلیس، جیهان نهایت کاریه که آمریکا از این جنگ میخواد بکنه و ما الان داریم میریم دست به دامن ترکیه میشیم بیاد برامون میانجیگری بکنه صلح بشه. یعنی ما حتی میانجیمون هم نمیتونیم درست انتخاب بکنیم. بود این جنگ مستقیما در جیب ترکیه میره.
5: این دسته از ناظران به جمهوری اسلامی توصیه کردند که سند راهبردی سیاست انرژی آمریکا را بخواند که در آن ناامن کردن تنگه هرمز و باب المندب آمده.
9: میره. اینکه بردارید یه مش بچه املاکی با خودتون ببرید مذاکرات اسلام آباد، یکی رو بیارید حداقل سند راهبردی سیاست انرژی آمریکا رو یه دور رو براتون بخونه. از 1990 آمریکا رفته به دنبال این که هدف اصلیش در سیاست گذاری انرژی دنیا خطوط لوله نفته، نه کشتی رانی. باید ایران، روسیه و یمن رو منزوی بکنه، تنگه هرمز رو گرون بکنه، ناهم بکنه، باب المندب رو گرون بکنه، ناهم بکنه، روسیه هم از بازی فروش نفت و گاز به اروپا بذاره کنار. اینطور شده چینی که نیاز به نفت ارز و قیمت ایران داشته همین الان داره رو خطوط نفت جایگزین سرمایه گذاری میکنه. اگر میخواستیم پدر آمریکا رو در بیاریم باید تنگه هرمز رو ولو شده با گوشت و خون باز نگه داریم. تن تشویقی بدیم همه بیان از سمت ایران رد شن، از سمت عمان رد شن، تنگه باز بمونه، باب المندب باز بمونه. این تنگه ماکسیمم یکی دو سال دیگه اینطوری میتونه اثر بذاره، خطوط لوله زده بشه دیگه بابامونم به سوزه، کسی نمیاد بامون مذاکره کنه ها. افغانستان داره ضد ایران کار میکنه تو تنگه هرمز. افغانستان محل عبور خط لوله نفت و گاز از دریای خزر به اقیانوس هنده. تا دورمونو داره لوله کشی میکنه. کشورهایی که قبلا انگیزه برای این کار نداشتن و اوورده وسط بخاطر اینکه الان دیگه تنگه ناهم شده، همه میصرفه براشون این کارو بکنن و ما نشستیم میگیم حالا بذار ببین ما تنگه رو وام کنیم، یعنی با پدرتو با تنگه در میاری. نمیدونیم آمریکا برای چی اومده، برای چی داره میره، ما داریم سر چی مذاکره میکنیم.
5: آیا حالا که ترامپ نمیخواهد مذاکره کند یعنی او به هدفش رسیده؟ هم کنترل تنگه را به دست گرفته و پست منتشر کرده که تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکاست، هم روزی 15 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور می‌دهد تا به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگوید منم که نفت شما را از شر جمهوری اسلامی ایمن نگه می‌دارم و از تنگه خارج می‌کنم، و هم قیمت نفت را در حدی نگه داشته که دیگر بازار نسبت به جنگ با جمهوری اسلامی بی‌حس شده و قیمت بالا نمی‌رود. حالا معلوم می شود که چرا سنای آمریکا چند روز پیش تحریم های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و روسیه با هم تصویب کرد و مخالفان رژیم به حامیان آن توضیح دادند که چرا این قانون می تواند کمر رژیم را بشکند.
10: ارزشی، اومدم یه خبر بهت بدم که بوی سوختنت فضای بین الملل رو پر کنه. سنای امریکا بزرگترین تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی و روسیه با رأی 86-11 تصویب کرد. تا چه زمانی؟ تا سال 2031، یعنی 5 سال دیگه. خب حالا چی میشه؟ هیچی، یه دستاورد بزرگ دیگه واسه شما و اربابتون روسیه. خب گوش کن ببین سرش به کجاتون رسیده. این تحریما به رئیس جمهور امریکا این قدرت رو میده که تا سقف 100% تعرفه بذاره رو کالاهای کشورهایی که از جمهوری اسلامی و روسیه نفت و گاز میخرن، مثل چین و هند. اونا هم وقتی ببینن تعرفه کالاهایی که میفروشن به امریکا بالا رفته، دیگه از روسیه و شما نفت نمیخرن. یه ترهیم به اسم سرکوب ناوگان سایه هم گذاشته که اگر ناوگان سایه بخواد تحریم ها رو دور بزنه توقیف و جریمه میشه. یعنی اگر یک ذره امید داشتید که جذب سرمایه گذاری کنید، به این طریق امیدتونم به فنا رفت. از بحران ارزی نگم براتون، چون ارز وارد نخواهد شد یه دفعه جهش میکنه و با کسری بودجه شدیدی مواجه میشید. یعنی دیگه پولی نخواهد بود که بهتون بدم برید ار بزنید تو خیابونا و آلودگی صوتی ایجاد کنید و چهره شهر رو زشت کنید. فقط میتونید از خوار مادرتون کار بیشتری بکشید. شما هم بیستید براشون حساب کنید، این شغلتونه دیگه. هر شرکت یا کشوری هم که بخواد باهاتون همکاری کنه به شدت تنبیه میشه و از بازارهای مالی امریکا با تیپا میندازنش بیرون. واسطه ها، اونایی که تحریما رو واسه تون دور میزدن، اونا هم تحریم و تنبیه میشن. خلاصه که اینطوری که داره پیش میره، من فکر نمی کنم امریکا دنبال براندازی جمهوری اسلامی باشه. آره هر محمدتون، آناناس، دنبال خوش کردن ریشه خودتون و پدر معنویتون روسی است و من الله توقیف.
5: باید دید که در این هفته و روزهای پیش رو تهدید تحریم و انزوای بی سابقه به کجا میرسد. تا به اینجای کار که هرچه بوده کار جمهوری اسلامی را به جایی رسانده که کفگیر بنزین به ته دیگ خورده و آنها باید بنزین را گران کنند، اما به شدت می ترسند. آنها چند روز پیش در کرمان می خواستند بنزین آزاد با قیمت 87 هزار تومان بفروشند، اما به سرعت و قبل از اجرا این طرح را لغو کردند. حالا قالیباف می گوید از ترس مردم بوده، مردمی که این روزها به شدت از وضعیت ناراضی هستند، به خصوص از وضعیت بنزین.
11: بعد از نیم ساعت تو صرفای صدا رسیدیم به نازل بنزین و دامین گفتن که بنزین تموم شده و سرگا برگرده. آخه این کشوریه که اینقدر نفت داره ولی برای مردم خودش تمیابه و نیست.
5: در این میان باید به حرف‌های برخی تحلیلگران حکومتی هم توجه کرد که می‌گویند محاصره دریایی باعث شد جمهوری اسلامی از روسیه بنزین وارد کند و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه هم باعث شد که روسیه دیگر بنزینی نداشته باشد که به جمهوری اسلامی بدهد. توضیح بسیار مهم که نشان می‌دهد چطور همه راه‌ها به روم ختم می‌شود و همه چیز در مسیر فشردن گلوی جمهوری اسلامی است برای تسلیم شدن یا نابودی.
12: آقا ما نمیدونیم به چه زبونی باید بگیم. واقعیت اینه بنزین موجود نیست. البته مردم حق دارن باور نکنن ها، ولی خب این واقع تغییر نمیده. در سال جاری تولید بنزین ایران 115 میلیون لیتر در روز بوده و مصرف 130 میلیون لیتر. یعنی ما به اندازه روزی 15 میلیون لیتر کسری بنزین داریم. قبل از محاصره دریایی آمریکا این کسری از طریق واردات بنزین از خلیج فارس تامین میشد. بعد از محاصره دریایی هم ایران به سمت واردات بنزین از دریای کاسپین و روسیه رفت. بعدش هم که شاهد بودیم 50% از زیرساخت پالایشی روسیه بابت حملات اوکراین از کار افتاد. در نتیجه ایران برای تامین این کسری بنزین رفت سراغ ذخایر راهبردی بنزین خودش و الان این ذخایر هم وضع جالبی ندارن. پس برای مقابله با آمریکا چاره ای نداریم که مصرف بنزین رو کاهش بدیم. البته چرا، یه راهکار دیگه هم هست، میتونیم تسلیم آمریکا بشیم.
5: با این وجود اما بقایای جمهوری اسلامی تصمیم به مقاومت گرفتند، اما مقاومتی در حالت نشسته بر اره، زیرا آن طرف آمریکاست که آنها را تسلیم شده و سپر انداخته می‌خواهد و این طرف مردمی عصبانی که روز به روز بیشتر به خون آنها تشنه می‌شوند. خبرگزاری بلومبرگ تیتر زده که با رد ترامپ برای تمدید دوباره آتش بس دیگر امیدی برای صلح جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. مردم هم دو ویدیو از پزشکیان را کنار هم گذاشتند که وزن قلب را به عنوان یک جراح قلب در یکی میگوید 380 گرم و در دیگری میگوید 750 گرم و میگویند قیمت بنزین را هم همینطور مشخص میکند. یعنی همه چیز در جمهوری اسلامی روی هواست.
13: نمیتونم در همه قلب، قلبی که همش 280 گرمه 300 گرمه 280 گرم 10 15 تا فوق تخصص داره. اون وقت جامعه به این پیچیدگی یه چند تا جمع میشینن اونجا، بعد از همه چیز راه حل میدن، حلاجی میکنن، راه نشون میدن. این علمو از کجا یاد گرفتم؟ برای من توهم تخصص ندارم. من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره، در ضمنی که اونجا
5: واقعا عجیب است که حکومت دارد با چنین افرادی اداره می شود. میزان پرت بودن و بلاهت مردان جمهوری اسلامی در کنار مقاومت آنها در برابر آمریکاست که باعث می شود خیلی ها بگویند این روسیه یا انگلیس هستند که دارن جمهوری اسلامی را مدیریت می کنند، وگرنه کسانی مانند قالیباف و پزشکیان و حتی علی خامنه ای را چه به مملکت داری؟ همین نظریه می گوید محمد رضا شاه پهلوی را هم قدرت های بزرگ از میان برداشتند، برخلاف تبلیغات نیم قرنی جمهوری اسلامی و متحدانش که می گویند یک انقلاب مردمی باعث آن بود. صادق زیبا کلام یکی از انقلابیون 57 که در حرفهایش یکی به نعل جمهوری اسلامی میزند و یکی به میخ مخالفان، میگوید اگر محمد رضا شاه وابسته به آمریکا بود، آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد او برود.
14: اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعاً ظرف یک دهه دیگه ایران واقعاً از نظر اقتصادی یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه بود. شما فقط حجم سرمایه‌گذاری‌های مادری که صورت گرفته بود تو دهه 50، یعنی از فاصله 50 تا 57، تو مس، تو ذوب‌آهن، تو آلومینیوم، تو پتروشیمی، قراردادهای سنگینی که با ژاپنی‌ها بود، با نمی‌دونم فرانسوی‌ها بود، وقتی شما میاد منکر میشید، اینا رو وقتی شما میاد منکر میشید، به یه مشت چیزایی که مادرشان خراب بوده، پدرش هم فاسد بوده، اون یکی هم عرق خور بوده، اون یکی هم تغییر. وقتی اینجوری میاد نگاه میکنید، اون وقت نتیجهش میشه دهه 80 که میگن درود بر پهلوی‌ها و میخوان سر به تن شماها نباشه. از بس دروغ گفتید شما، از بس تبلیغات پوک و پوچ و بی‌معنا کردید. چون میگه که شاه نمیدونم آب اگه می‌خواسته بخوره، اتفاقا شاه اگه می‌خواست آب بخوره بعد از آمریکا اجازه می‌گرفت، انقلاب نمی‌شد. شاه استقلالش در برابر آمریکا خیلی بیشتر از استقلال اینا در برابر روسیه امروز بود.
5: یک مخالف دیگر پهلوی، علیرضا نامور حقیقی، اعتراف می‌کند که محمد رضا شاه پهلوی با عزت و احترام کنترل تنگه هرمز و کل خلیج فارس را در دست داشت، اما جمهوری اسلامی آن را که ندارد هیچ کشور را به جنگ هم کشانده است.
15: شما کشور رو با 6,300,000 بشکه نفت تحویل گرفتید، درسته؟ به پول امروز 500 میلیارد دلار حداقل پول داشتن. به پول امروز 10 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری خارجی داشتن که واقعا 100-120 میلیارد دلار ارزش. خب شما الان ببین، شما الان کشور کجای بازیه؟ دلار 7 تومن تحویل گرفتید، الان دلار 190 تومن. تازه آقای نیلی از 97 به الان میگه اقتصاد 50 بار اومده پایین، حالا حساب کنیم با 50، یعنی با این وضعیت تحویل گرفتن. بعد شما نگاه کنید همه این زورایی که میخوان بزنن، میخوان بگن آقا ما خودمون تو خلیج فارس تنهاییم. خب این همونو که شاه داشت دیگه، شاه با عزت و احترام امنیت خلیج فارس هست شد، اینا مسخره میکردن میگفتن ژاندارم خلیج فارس. دقیق کنید چی میگن؟ یعنی اون موقع همین کاری که الان از سره یعنی میخوان بهش برسن، کل کشور رو تو باسکول خطر قرار دادن، کاری که شاه دستش بود. به خاطر همین پیشرفت این هواپیما رو میگرفت، کشتی ها رو میگرفت، شادر زیر دریایی از آلمانیا میگرفت، به خاطر همین موقعی که تو خلیج فارس داشت، یعنی کل امنیت منطقه، یه دونه ناو خارجی وارد منطقه نمیشد، همش دست شاه بود. الان دارن کل کشور رو، دو تا پروژه شاه داشته، اینا کل کشور بودن تو ریسکی، یکی بحث هسته‌ای، یکی بحث همین خلیج فارس.
5: محمد رضا شاه با عزت، قدرت و درایت ایران را به اوج افتخار رسانده بود، اما در سکوت، به طوری که هیچ کدام از مردم ایران نمی‌فهمیدند که او برایشان چه کرده است. اما حالا اهالی جمهوری اسلامی دست و پا می‌زنند که شاید اندکی از قدرت او را به دست بیاورند. تاریخ پژوهان می‌گویند از دید رؤسای جمهوری مانند نیکسون در آمریکا، حرف شاه ایران در مورد مسائل خاورمیانه مطاع بود.
16: نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می‌کردن از چشم شاه نگاه می‌کردن، وقتی که به عراق نگاه می‌کردن از دید شاه نگاه می‌کردن. وقتی که شاه بهشون میگفت حزب بعث در عراق یه خطریه، اونا قبول می‌کردن که یه خطریه. وقتی که بهشون میگفت باید از کردا حمایت بکنیم، قبول می‌کردن که باید از کردا حمایت بکنیم. اکثر مشاورای رئیس جمهور در آمریکا مخالفن، هم در CIA، هم در وزارت خارجه، هم در وزارت دفاع، هم در شورای امنیت ملی. همه میگن این اشتباه است. به ما چه مربوطه؟ نیکسون و کیسینجر تمام این حرفا رو میذارن کنار، به هیچ کدوم از مشاورای خودشون گوش نمیکنن. به حرف کی گوش میکنن؟ به حرف محمد رضا شاه.
5: حکایت حسرت باری است اینکه همه مخالفان آن شاه یکی یکی دارند اعتراف میکنند که او چطور بی ادعا و بی صدا، بدون اینکه خون از بینی یک ایرانی بیاید، داشت قدرت ایران را در منطقه گسترش میداد. اما عده‌ای جوان ساده فریب ایدئولوژی چپ و اسلام سیاسی را خوردند و آلت دست قدرت‌ها شدند برای گرفتن او از ایران.
17: کیسینجر و نیکسون در یک تلگراف معروفی که به تلگراف کارت بلانش معروف شده به وزارت دفاع میگن که به شاه هر چه اسلحه میخواد منهای اتم بفروشید. اون خودش بهتر از ما میدونه که چی نیاز داره. درآمد نفتی ایران هم بالا رفته بود، شاه توان خرید بسیار زیادی پیدا کرده بود و یکی از بزرگترین بازسازی های یک نیروی نظامی در دوران صلح، در دوران 10 سال آخر شاه صورت گرفت. مخالفین خیلی بهش فوش دادن، از جمله منم در اون زمان جزو کنفدراسیون بودم، ولی بعدا معلوم شد که اون تسلیحاتی که خریده بود خیلی کمک کرد که ایران بتونه مقاومت بکنه.
5: اگر شاه ایران بود، آیا تنگه هرمز، این استراتژیک ترین آبراه جهان، اینطور مفت و مسلم از کف ایران می رفت؟ اگر آن همه دروغ به او نبسته بودند و اگر مردم آگاه بودند و اگر کینه کور به پهلوی چشمها را کور نکرده بود، آیا ایران امروز در شرایطی قرار داشت که بسیاری از مردمانش به زیر خط فقر بغلتند وقتی او به پول امروز 250 میلیارد دلار در خزینه برای آنها گذاشت که با انقلابشان خوش باشند؟
18: محمد رضا شاه وقتی فرار کرد، کل ثروت ایران و خزانه رو با خودش غارت کرد و برد.
19: ببین، این از اون دروغ‌های بزرگیه که سالها تو گوشمون خونده. بیا بدون تعصب فقط با ماشین حساب و تاریخ با هم حرف بزنیم. میگن شاه جواهرات ملی رو برد؟ خب منطق چی میگه؟ کسی که بخواد خزانه رو غارت کنه، اول از همه تاج سلطنتی رو میبره. اما تاج پهلوی با 3380 قطعه الماس الان کجاست؟ تو موزه جواهرات ملی بانک مرکزی. شاه و فرح فقط اموال شخصی خودشون رو بردن، نه اموال ملی رو. حالا میگن پولهای نقد رو برد، در حالی که هاشمی رفسنجانی بارها اعتراف کرد که وقتی انقلاب شد ما حداقل 10 تا 12 میلیارد دلار ذخیره ارزی نقد داشتیم. فقط برای اینکه بفهمی این چه عدد وحشتناکیه، همون سال کره جنوبی کلن 3 میلیارد دلار ذخیره داشت. ترکیه ذخایر ارزیش تقریبا صفر بود و کشورش ورشکسته شده بود. حالا بیا حساب کنیم این 12 میلیارد دلار اون موقع امروز چقدر میارزه. دیماه 57 قیمت دقیق هر اونس طلا تو دنیا 225 دلار بود. یعنی پولی که تو خزانه موند معادل خرید بیشتر از 50 میلیون اونس طلا بود. امروز که اونس طلا رسیده به مرز 5000 دلار، یعنی اون ذخیره ارزی به جا مونده معادل 250 میلیارد دلار امروزه. 250 میلیارد دلار پول نقدی که میتونست ایران رو تو قله اقتصاد دنیا و نسل من و تو رو تو بالاترین رفاه نگه داره. پس دزد اصلی ثروت ما خروج شاه نبود. تورم، بی‌ارزش شدن ریال و تصمیمات اشتباهی بود که تو این سالها جیبمون رو خالی کرد.
5: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده هر کسی که یک آمریکایی را بکشد یا دستگیر کند، نه یک سرباز، هر آمریکایی، یعنی هر شهروند آمریکایی، 30,000 دلار به او می‌دهیم.
20: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
5: شرم‌آور است که فرمانده ارتش کشوری جایزه مالی برای نه سرباز دشمن که شهروندان یک کشور تعیین می‌کند، در حالی که وظیفه رویارویی با سربازان دشمن به عهده او و نیروهایش است نه مردم. آنها با این کار تروریست پروری می‌کنند، کاری که از ابتدای شکل‌گیری حکومتشان کردند. نکته شرم‌آور دیگر آن است که سربازان خودشان نان ندارند بخورند و حقوقشان عقب افتاده و آنها ندارند که حقوق سربازانشان را بدهند، اما جایزه دلاری برای اعمال تروریستی تعیین می‌کنند و با افتخار آن را اعلام می‌کنند. این تصویر از پوتین پاره نیروهای ارتش نشان می‌دهد که چقدر اوضاعشان خراب است، اما همچنان دست از رجزخوانی بر نمی‌دارند. همانطور که تنگه هرمز را باختند، همانطور که خزر را دادند، همانطور که ایران را رو به تباهی و سیاهی بردند، اما همچنان زبانشان دراز است و قلدری می کنند.
21: واقعا ایران چه کشونیه ما زنده. اینجا بالا شهر تهران، الهیه فرشته. آب قط، برقم قط، سیستم سرمایشی که نهلیم، منمون هم تایمی شده، بعد تنظیم کنیم با شرکت آفازلاب کی بریم در چی بریم.
5: شاهکار دیگر جمهوری اسلامی آن است که در پی شلیک موشک به امارات، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران و جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. نیویورک پست هم خبر داده که صادرات نفت جمهوری اسلامی تقریباً به صفر رسیده است. همه اینها یعنی جمهوری اسلامی هم تنگه را باخته، هم مردم را فقیرتر کرده. به نظر شما مردم در این شرایط چه خواهند کرد؟
22: سال 1356 قیمت سکه 260 تومان، حقوق یک ماه کارگر ساده 540 تومان، ماهی دو سکه. سال 1405 قیمت سکه 180 میلیون تومان، حقوق یک ماه کارگر ساده 22 میلیون تومان. یعنی هیچی. اینو به هر کی به غیر پدر و مادرت گفتی و جواب داد به خاطر تحریم آمریکاست، یه نر و ماده بکش زیر گوشش. همین یه دلیل از بین هزار تا دلیل کافیه که این حکومت تمام شه. پس بگو مرگ بر جمهوری اسلامی. بگو مرگ بر دین فروش،
0: مرگ بر دین فروش.
22: بگو زنده باد وطن،
0: زنده باد وطن.
22: زنده باد ایران،
1: زنده باد ایران.
22: زنده باد غرور،
0: زنده باد غرور.
22: زنده باد شرف،
2: زنده باد شرف.
22: زنده باد اصالتمون،
0: اصالتمون.
22: زنده باد خزر،
1: زنده باد،
22: زنده باد خلیج همیشه فاس،
2: خلیج همیشه فاس.
22: زنده باد جنگل هیرکانی،
2: جنگل هیرکانی.
22: زنده باد دشت لوط،
1: زنده باد دشت لوط.
22: زنده باد کارون،
0: کارون.
22: زنده باد تخت جمشید، زنده باد آزادی،
2: آزادی.
22: زنده باد زاینده رود، زنده باد دریاچه ارومیه، زنده باد کرد، زنده باد ترک، لور، بلوچ، ترکمن، پشمایی، بختیاری، عرب، خالش، ایلک، مازنی، زنده باد پدر، زنده باد مادر، خواهر، برادر، فرزند، معشوق، زنده باد شرف، زنده باد کرامت، زنده باد ایران،
0: زنده باد ایران،
22: زنده باد مردم،
0: زنده باد
22: مردم، زنده باد
0: مردم.
23: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، نام من نوید آزادی است. گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و آرزو میکنم که بتونیم بهترین ها رو برای شما در برنامه داشته باشیم. امروز روز چهارشنبه 19 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 28 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 34 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنین هستیم. شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو هست. 07-439-81-94 برای اسمس info@همسفرادیو.سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرادیو.سی هم در خدمت شماست. چطوری نایزان؟ با این هوای زیبایی که در بیرون استودیو داریم، امروز یه ذره خنک‌تر از روزهای قبل بود ولی همچنان هوای پاک و زیبا رو در کنار خودمون داریم که امیدوار هستم که لذت ببرید از این هوا، چرا که همچنان تا حداقل 10 روز آینده همین هوای 19, 20, 21 ادامه خواهد داشت. اگه اجازه بدید برای اینکه در وقت صرف جویی بکنیم سریعا بریم سراغ وضعیت هوا یک نگاهی بکنیم. من در روی استکهلم میبینم که لکه های کوچک ابرای بارانزا خیلی کوچک روز پنجشنبه، یه ذره بیشترش روز جمعه و شنبه شب یه کوچولو و میبینم که خلاصه در حال چرخش هستن. امروز که ما بین 21 تا 22 درجه بالای صفر در استان استکهلم بود، قسمت جنوبی در حال ریزش شدید باران هست، ما بین 16 تا 18 درجه. قسمت شمالی باران شدیدی رو دارن، 11 درجه. ما این وسط 22 درجه آفتابی. امروز بعد از ظهر هم همینطوره، ولی اون لکه های بارانی که در قسمت جنوب سوئد هستن دارن ذره ذره به طرف بالا میان. بعد از ظهر نیمه ابری نیمه آفتابی حدود 18 درجه بالای صفر خواهد بود و فردا این گذر این لکه های بارانی رو در طول شب و فردا صبح خواهیم داشت. نم بارونی من فکر میکنم که میزنه حدود 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. برای روز جمعه باز هم این لکه های بارانی خواهند بود، گذری از روی ما خواهند داشت، 16 درجه. روز شنبه 19 تا 20 درجه تقریبا آفتابی و روز یک شنبه هم 19 تا 20 درجه تقریبا آفتابی رو داریم. اسمو یا سازمان هواشناسی کشور میگه روز پنج شنبه که من گفتم لکه های کوچک بارانی خواهند بود، میگه حدود 8 میلیمتر میشه، ولی روز جمعه رو میگه که 5 میلیمتر. یعنی پس این لکه بارانی پنج شنبه میتونه که نیمه شب باشه تا جمعه صبح. شنبه هم 2 میلیمتر و یک شنبه هم 5 میلیمتر، ولی خیلی سری میان و رد میشند و میرند. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که در استان استکهلم ساعت 5:16 صبح خورشید طلوع کرده، 20:24 غروب خواهد کرد، 15:08 روز و 8:52 شب رو در پیش خواهیم داشت. بادها هم که مثل حساب دیروز که براتون گفتم هیچ باد عجیب غریب تند وحشتناک و زیادی اصلا نداریم و روزهای بسیار آرامی رو در پیش از نظر بادها خواهیم داشت. امروز اهواز و آبادان ما 1 خنک‌تر از دیروز هستند و به 47 رسیدن. 47 در سایه شما داشته باشید. اردبیل 25، کرج 38، کرمانشاه 29، مشهد 41، رشت 33، ساری ابری 30، تبریز 34، ارومیه 31، زاهدان 39، زنجان 33، یزد 41، تهران 39، شیراز 39، سنندج 36، قم 43، خرم‌آباد 39، کرمان 38، اصفهان 40 و عراق 37 بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز که 19 ماه آگوست هست، روز جهانی کارهای بشر دوستانه هستش. امروز روز بین المللی اورانگوتان هم هست، روز ملی هواپیماها هم هست. حالا من وقتی میگم لوفت و میگم هواپیما، منظورم مثلا بالون هم جز هواپیما حساب میشه. لوفت فارت هستن، در هوا شناور هستند و میرن این برون بر. در ضمن امروز روز بین المللی عکس گرفتن هم هست، فوتوگرافی امروز هستش که در اصلا در هر بخشی که هستید امیدوار هستم که همیشه زیباترین ها متعلقه به شما باشه. از کجا بگم، امروز برق یه ذره گرونتر از حالت عادیش هستش به خاطری که بادها کم شده. من هر روزی که این باد میخوابه و قیمت برق میره بالا با خودم فکر میکنم که خدایا این میلیو پارتیستا چی میگن، چطور میتونن با مثلا همین راکتورهای اتمی و اینا مخالفت بکنن که میتونه یک برق پایه بده. وقتی هم که باد بیاد خب کمک میکنه، راکتورها فشارشون کمتر میشه، کار کمتری انجام میدن، باد رو استفاده میکنیم، باران رو استفاده میکنیم و این نبودشون اصلا تقریبا غیر ممکنه برای کشورهای مثل سوئد. ولی خب هست دیگه. الان من داشتم نگاه میکردم امروز قیمت برق سپوت پریسش، یعنی قیمتی که در بازار داره معامله میشه، صبحی 2.50 بود که نزدیک 1.5 بهش اضافه کنید به دست ما که میرسه با همین چیزاش و اینا، یعنی تقریبا 4-5 کیلوواتی امروز صبح بود. بعد از ظهر امروز بعد ساعت 5 دوباره برق گرون میشه، با دوباره من میگم نزدیک 2.75 و اینا میرسه. همش هم به خاطر اینکه بادا کمه دیگه، براتون گفتم بادا کمه. فردا تمام روز میانگین 1.65 سپوت هستش، یعنی بدون احتساب مالیات ها و نمیدونم پولی که تو قیمتی که در بازار چیز میشه، در بازار معامله میشه. و حالا باید ببینیم که چطوری. ولی من 7 آینده رو که نگاه میکنم بازم میانگین نزدیک 1.5-2 هستش که همش هم دلیلش فقط به خاطر اینه که باد نمیاد. با آفتاب هم که ما همچین نیروگاه های خورشیدی آنچنانی اصلا نداریم، در صورت تقریبا غیر ممکنه. توربین های آبی دارن کار میکنن که خب الان بهترین موقع است برای مخصوصا قسمت شمال سوئد، زون 1 و 2، که اون زون 1 و 2 هرچی برق درست میکنن اینقدر درست میکنن که تقریبا 98% شما میفروشیم، صادر میکنیم. چرا؟ چون یه دونه کابل درست حسابی ما نداریم که از زون 1 و 2 برق رو بفرسته زون 3 و 4 که احتیاج دارن. نداریم. هر سالم میگذره صحبت میشه، این میگه گرونه، اون میگه اینجوریه، اون میگه که من بیگلوف میخواد، اون میگه یک اصلا چیزا. حالا بعدن در مورد برق هم صحبت میکنیم. یه مقاله خیلی جالبی رو امروز در سایت در شبکه بذارم کدوم بود، آهان کانال 4 تلویزیون سوئد تو فیرا.se نوشته بود که یه سری اکسپرت ها یه سری تیپس های داده بودن که شما بتونین از دست این ال آفتال های عجیب غریب و اینا خودتون رو راحت بکنید و اینکه و کدومش بهتر شناور باشه فست باشه و اینا رو یه سری تیپس دادن که اگه مایل هستی میتونید به این صفحه برید و یه مقداری بیشتر بخونید. قاعدتا با خبرم شدیم که یعنی نمیدونم خبرها رو گوش کردید یا نه، دیروز هم یه مقداری صحبت کردیم، قرار بود که نزدیک 30-40 نفر زندانی رو بفرستن به ایسلند و بعد در اونجا در نگرشون دارن، همینجوری قرار مجموعاً فکر میکنم 1,000 نفری رو قرار بود بفرستن که اونا گفتن که نه، ما از کسانی که عضو گروه های خلافکار بودند و در زندان هستن از اینا رو نمیپذیریم، مدل های دیگه زندانی داریم بفرستیم. و امروز مجموعاً 4 نفر فرستاده شدن، به جای 30 نفر 4 نفر فرستاده شدن و به عبارتی مثل که قبول شدن. یالا من از جای دیگه هم شنیدم که مثل که یکیشون هم قبول نکردن، 3 تاشون رو قبول کردن، یکیشون رو دارن برمیگردونن. و البته اینم بواسطتون بگم و خرجای سنگینی داره ها، هم کرایه این سلول ها در کشورهای دیگه، هم جا به جا کردن زندانی ها و اینا، خالص خرج داره که در اصل باید انجام بشه دیگه، کاریش نمیشه کرد. یکی دو تا خبر خیلی جالب دارم از یک پلیس رازیایی که حمله کردن در منطقه کونگزبکا، کلی مواد مخدر و مواد فروش و اینا گرفتن. امروز در مقابل دادگاه در استکهلم، دادگاه استکهلم، یک تظاهرات بسیار زیادی که هنوزم هست در رابطه یک تصمیم خیلی مهمی قرار تظاهرات بسیار زیادی که هنوزم هست در رابطه یک تصمیم خیلی مهمی قراره در دادگاه گرفته بشه که یک آقایی

0: حالا جای خودش داره که بعد از آگهی های تجارتی با هم دیگه میشنویم. با ما باشید.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می‌شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی

تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان، شماره 10، در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: صدای گرم هوشمند عقیلی و کار زیبایی با نام چشمای گریون از آلبوم جمال جانان رو با هم دیگه شنیدیم. جمال همه رو عشق است میگفتن ها، اینجوری کار بسیار زیبایی بود. تقدیم به شما عزیزان، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش باشید. اما دیروز داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با آماری که میگیرند، آمار میگیرن، میگن که این ماه مثلا طرفدارای سوسیال دموکرات ها چقدرن، طرفدارای مدرات ها چقدر هستن، نمیدونم اینا. و جالبی قضیه اینجاست، یه سوال مشترکی که خیلی از شما عزیزان میکنید، چرا این آمارگیری ها با هم فرق میکنه؟ امروز میاد از یک شرکتی یا از یک سازمانی میگه اختلاف ما بین قرمزا و آبیا 10%، همون روز یه گروه دیگه آمارگیری کردن 3%، فرداش یه گروه دیگه آمارگیری میکنن 5%. چرا اینقدر فرق میکنه با هم دیگه؟ دیشب در برنامه تلویزیون که تقریبا بیشتر برنامه خبری ساعت 9 اصلا در همین رابطه بود، خیلی جالب، ما قبلش صحبت کردیم، اینا اومدن یه برنامه ویژه درست کردن ماشاءالله به این اعتماد به نفس. بله، یه سری چیز کردن، یه سری متخصص از مدل‌های مختلف، از سایت‌های مختلف که از مثل ریکس، نمیدونم مال دی ان، اکسپرس ان، از جای مختلف، حالا زیاد اسما همشون یادم نیست، ولی سه تا اون ور 6 تا فکر میکنم 9 نفر یا 8 نفر متخصص آورده بودن و صحبت سوال اصلی این بود که بابا جان این جریان چیه؟ چرا اینا هی آمارگیری میکنن، از مردم نظرسنجی میکنن و یه دفعه مثلا میگن 10% فرق، یه دفعه اون دفعه گروه بعدی میاد میگه 3% فرق. حالا یکی از اینا که یه آقای بسیار معلوم بود، کارکشته‌ای هست، قد بلند و درشتی هم بود، برگشت گفت ببین من اصلا یه چیزی واسهتون بگم، این آمارا رو زیاد اصلا در نظر نگیرید. گفت چرا؟ گفت حالا الان براتون میگم. همون موقع اومدن گفتش که یه سب کنی، یه دقیقه قبل از این که بگی بریم ببینیم سران احزاب مختلف چی میگن. رو از مدرات ها پرسید، آقای روف کریستستون برگشت که ما اصلا زیاد به این نظرسنجی یا چیزی نداریم و روز انتخابات مهمترین هستش. به خانوم ابابوش صحبت کردن، با کی بود خدایا از گروه قرمزا، یکی دوتا هم از قرمزا صحبت کردن و همشون تقریبا یه چیزی رو میگفتن زیاد این نظرسنجی ها رو ما جدی نمیگیریم، خوبه که در نظر داشته باشیم، ولی روز انتخابات تغییرات عجیبی انجام میشه. که بعد یکی از گوینده های برنامه یه سری آمار درست کرده بود که مثلا در عرض 20 سال گذشته یا مثلا 25 سال گذشته چند تا حزب بودن که در آمارگیری ها زیر خط 4% بودن، مثلا میلیو پارتی، ولی بعدن موقع انتخابات بالای 4-5% رای آوردن و اومدن توی مجلس، و بعضی ها که بالا بودن در موقع انتخابات اصلا زیر خط بودن و نتونستن بیان، که اتفاقا یکیش هم همین میلیو پارتی بود چندی سال پیش، مثلا 20 سال پیش همچی چیزه. به همین دلیل صحبت اصلی سر این بود که بابا جان اینا زیاد، و یک چیز جدیدی رو من دیشب یاد گرفتم که شما هم بدونید، خیلی جالب بود. همین متخصصه که گفتم که طرف خیلی آدم پرودانایی بود، صحبت بر سر این میکرد، میگو اصلا در بعضی از کشورها ممنوع این کار، که خانم گوینده برام میگفت جدی میگی؟ گفت آره، گفت در بعضی از کشورها ممنوعه به خاطر اینکه میتونه تاثیرگذار باشه رو نظر مردم. همیان میگن که حالا ما رفتیم از 300 نفر پرسیدیم، از 500 نفر پرسیدیم، از 400 نفر پرسیدیم، اینا مثلا گفتن مثلا سوسیال دموکرات ها اولن، مدرات دومه، سری دموکرات سومه، مثلا دارم میگم. بعد میرن از یکی دیگه میبینن، اون یکی میگه نه این یکی دومه، اون یکی سومه، این پنجمه، اون چهارمه، و میگفت این کار در یک سری از کشورها ممنوعه اصلا، که به نظر من باید در سوئد هم ممنوع بشه، چون ما 10 میلیون آدم هستیم که تقریبا 10,200,000 نفر اگه اشتباه نکنیم یا 400,000 نفر هستیم در سوئد، که حداقل یه چیزی نزدیک 8 میلیون خورده ایمون حق رأی داریم. خب اینا هی میان میرن از 300 تا آدم میپرسن، خب حالا از کیا میپرسن، چه جوری راندوم آدم انتخاب میکنن اینا، اینا همش زیر سواله. این که آدمایی که شما زنگ میزنی ازشون میپرسی کیه، بعد اومدیم و شما از این 300 نفر 400 نفری که انتخاب کردین که سوال چیز میکنین، اینا همه مثلا نصف بیشترشون سوسیال دموکرات در بیان یا نصف بیشترشون مدرات در بیان، خب این آمار اصلا صحیح نیست، اینجور به نظر مردم رو عوض کردن. به همین دلیل هستش که خلاصه بهتون بگم زیاد به این نظرسنجی ها دقت نکنید. و من بسیار بسیار خوشحال هستم با الان که دوران انتخابات هست و کمتر از یک ماه و شش روز به انتخابات بیشتر باقی نمونده، یعنی تقریبا سه هفته و خورده ای، شما ها اکتیو پشت خط با من صحبت میکنید، با هم دیگه نظراتتون رو میگید، صحبت میکنید، من پیشنهاداتون رو میپرسید، خیلی میگید، خیلی جالبه برای من. آفرین، دستتون درد نکنه که اینقدر براتون مهمه، زندگی آیندهتون در سوئد مهمه، سرنوشت خودتون و بازنشستگان، کسایی که کار میکنند، بچه ها، مدارس، بهداشت، سیاست، جنایتکار، همه همه اینا براتون اینقدر مهمه که وقت میذارید و میرید خبرها اینا رو گوش میکنید. من جدا دارم واسهتون میگم، دست همتون رو از راه دور میبوسم که اینقدر اینقدر اینقدر اهمیت میدید به زندگی روزانتون. بریم سراغ این راستی الان یه خبری اومده توی اسینگلیدن به طرف سودتلیه، وسط اتوبان مثل که یه سوراخ شده، یک ترافیک عجیب غریب هم را انداخته چیز، و الان هی همین سایت های خبری دارن در موردش صحبت میکنن، مطلب مینویسن که یک سوراخ گنده اسینگلیدن به طرف سودتلیه مثل که یه سوراخ گنده وسط اتوبان پیدا شده که یک ترافیک عجیبی هم را انداخته. شمایی که از اون مسیر میخواید حرکت بکنید یا به اون مسیر میخواید برید، مخصوصا الان که دیگه تا نیم ساعت سه رو به دیگه چیز میشه، روسینگ ترافیک هست و دیگه همون راش آور معروف هست و همه از سر کارا میخوان برن خونه هاشون، مراقب باشید که چیز میشه، یک ترافیک بسیار بسیار بسیار سنگینی و الان که داریم هیچی، تازه بدتر هم خواهد شد. بریم سراغ 23-98-10. درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نویس،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم عزیزم،
1: بهتون قوت بده بابت همه اطلاع رسانی که دارین میکنین،
0: خواهش میکنم عزیزم،
1: زنده و پیروز باشه. من در مورد این نظرسنجی آنوید یک چیزی رو متوجه شدم از نظر روانشناسی که خیلی خیلی خوبه، اینه که خیلی هستن شاید مثلا سوسیال باشن، در مورد مدراتا نمیدونن، وقتی نگاه میکنن مثلا مدراتا درجهشون بالاتره یا درصد آمارشون بیشتره بهتره، یارو میگه خب من برم یه نگاهی بکنم ببینم چی اون داره که من سوسیالی هستم نداشته باشه، میره اون چیز چی بهش میگن، فرطوری که دارن یا قوانینی که خودشون گذاشتن یا هر اون چیزی که میخوان برای آینده بچه ها یا آینده،
0: آره براشون جالب خود... میشه دیگه ببینن نظر یه حزب دیگه چیه که اینقدر طرفدار مثلا داره،
1: اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنه، میگه خب من چندین سال رفتم مثلا به این حزب رأی دادم با وجودی که واقعا چیزی نداره، حالا کاری نداره، من بعضی که تعصب دارن و روی یه چیز مثلا من خیلی دوستام مثلا چپن، میگن الا بلا هر چی باشه من اینو میخوام، میگم بابا خب برای چی، خب چرا چیز دیگه رو مثلا نمیخونه، میگه ولشون کن اینی که چپه هم فکر منه، من اینو میخوام با وجودی که خوشا چیزی که اون داره این نداشته باشه. مثلا من خودم سیستم پادشاهی رو خیلی دوست دارم، ولی وقتی میدونم فردا مثلا جمهوری خیلی بهتره چه واسه برم جمهوری رای بدم.
0: دقیقاً
1: آدم اینا چیزاییه که از نظر روانشناسی خیلی خیلی خوبه، اینه که بچه‌ها رو سوق میده که بریم بیشتر مطالعه بکنن، ببین اصلا چه چیزی اون داره که مال ما نداره یا چه خوبه.
0: اصلا شما یه نکته‌ای رو باید در نظر همه باید بگیرن که سیاست با زمان باید پیش بره. ممکنه در سیاست مثلا 50 سال پیش سوئد یه جور اصلا طرز فکر مردم بود، طرز زندگیشون بود، الان با دنیا داره هی عوض میشه یه مدل دیگه باشه، نباید آدم اینجوری فکر کنه که قوانین روی سنگ نوشته شده ما هم فقط همونو قبول داریم.
1: دقیقاً نه، چون دنیا اصلا قانون طبق چیز جو جدید داره پیش میره، مدرنیته پیش میره، ما نمیتونیم مثل 1100 سال پیش مثلا زندگی کنیم یا 50 سال پیش اصلا زندگی کنیم. الان دنیا اینترنته، دنیا بازه، قوانین میاد. به قول خودتون دیروز خیلی حرف خیلی قشنگی زدین، چرا قوانین داره درست میشه؟ اگر یه مشکلی پیش بیاد یه بار دوبار باشه، شاید اینو قانونش نکنن، ولی اگر به مرور زمان اینو تبدیل به مشکل خیلی بزرگی باشه،
0: براش قانون و مجازات تعیین میکنن دیگه. بله
1: دقیقاً. تو ماشین بودن که همیشه توی آمریکا رانندگی میکردن، چراغ قرمز چیزی وجود نداشت، وقتی دوبار تصادف شد شروع کردن چراغ قرمز گذاشتن، بودن قوانین رو باید رعایت کنن. من خیلی خیلی
0: من سپاسگزارم از شما، در هر صورت آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. 98 38 43، درود بر شما.
2: سلام، من اسم آیلین هستش. من میخواستم پشت خط با شما حرف بزنم. ایگه
0: آخه من وسط برنامه نمیتونم الان قطع کنم بیام پشت خط. خیلی واجبه خیلی. یا میتونین مثلا یه نیم ساعت دیگه زنگ بزنین؟
2: نیم ساعت دیگه میتونم بشم.
0: همون ساعت 15:50 ما آگهی ها رو که شروع میکنیم زنگ بزنید، من میتونم راحت باهاتون صحبت بکنم.
2: من
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب اما بریم سراغ منطقه کونزبکا، یعنی یا کمون کونزبکا، که امروز پلیس ریخت به یه سری آدرس، نزدیک 100 کیلو کوکائین رو گرفت، نزدیک تخمین زدن 25 میلیون کرون قیمت این مواد مخدر هستش که گرفتن. تازه بعد از این کنارک رازیایی که پلیس داشت تو آدرس‌های مختلف این 100 کیلو رو گرفتن، به یه کار جالب که پلیس کرده اینجوری که من متوجه شدم، کلیدای ماشینای اینا که تو خونه بوده رو ازشون گرفته، رفته بیرون با همین ریموت کنترل فیار کنترل زده، بیپ بیپ، دیده فلان ماشین، رفتن در اونا رو باز کردن، دیدن اون تو هم پر مواد مخدره. خلاصه یک سری هم تهدید شدن، مثل که پلیسا که اومدین کوکائینای ما رو گرفتین، آی نمیدونم فلان و بیسار اینا، که هنوز تعداد بسیار زیادی پلیس در قسمت غرب سوئد در آدرس‌های مختلف به صورت کاملا مجهز در حال گشت‌زنی و اینا هستند. و خلاصه عزیزان براتون بگم که معذرت میخوام، چیزم نبود، کوکائین نبود، آمفتامین بود که گرفتن، و گفته میشد که یکی از بزرگترین لاگرای چیز هستش آمفتامین بوده که در منطقه کونزبکا گرفتن. دستتون درد نکنه. اما یک آقایی هست که این آقا ایشون اگه اسمشو درست بتونم بگم، یوناتان آلفوین. این آقا اومده یه صفحه فیسبوک درست کرده. در این صفحه فیسبوک ایشون اومده و چیکار کرده؟ رفته حکمای دادگاه که اومده کسانی که تجاوز سنگین به زنان و بچه های کوچک محکوم شدن، حکمای دادگاه اینا که اسم و رسم و پش و نمره رو همه چی طرف روش هست و تو این صفحه اینترنتی گذاشته. 5 تا از اینایی که اسم و رسمشون رو گذاشتن رفتن شکایت کردن از این آقا به دادگاه استکهلم که آقا این آبرو ما رو برده، خلاصه نباید اسم و رسم ما رو میذاشت، در صورتی که اینا اوفنتلیک هندلینگ هست، یعنی هرکی بخواد میتونه داشته باشه. خلاصه ایشونو به عنوان فورتال یعنی غیبت بردن، امروز دادگاهی کردن جلوی در دادگاه که در مرکز شهر استکهلم. عزیزان برای تو اگه درست دادم باشه دیده باشم، برای استکهلم تینگسرت امروز صبح نزدیک 2300 تا آدم جمع شده بودن، تابلو دستشون، پلاکارد دستشون که ما بر ضد این متجاوزین هستیم و فلان و بیسار، این آقا رو باید آزادش بکنین، نباید محکومش کنین، نباید دادگاهیش بکنین، کار صحیحی انجام داده. و خودش هم برگشته گفته این چیزایی که من گذاشتم اینا اوفنتیک هندلینگ هستن و چیز مثلا مخفیانه ای نبوده که من پخش کردم. حالا دادگاه امروز داره تشکیل شده تا ببینن که آیا این آقا کار درستی انجام داده یا کار درستی انجام نداده. باید دیگه منتظر بشی. البته توضیحات زیادی هم دادن، دادستان یه سری صحبت کرده، وکیل ایشون صحبت کرده، دم در دادگاه یه سری از همین چیزها آدمایی که ایستاده بودن، یکیشون میگه من پدر یه بچه کوچک هستم. خب معلومه که من دوست ندارم اینجور کسانی که به بچه‌های کوچیک تجاوز میکنن مثلا دور و بر خونه من زندگی بکنند و خطری برای بچه‌های من باشن، و این آقا کار درستی کرده. یه سری مثلا چیز کرده. دم در دادگاه هم امروز دم همین نایی که جمع شده بودند و یه سری از طریق اینترنتی و جسته چید 22,000 تا امضا هم تا حالا جمع شده، 22,000 تا جمع شده که قراره که اینا رو بفرستن برای آقای نخست وزیر اولف کریستنسن و همچنین وزیر دادگستری آقای گونار سترومر که قراره برای اونا هم بفرستن. و اگه که طرف های استوکهلم تینگز رو تحسین و دیدین شلوغه، خلاصه بدونین که دادگاه آقای همین یاناتان آلفوین هستش که به جرم فورتال 5 تا از متجاوزین رفتن ایشونو دادگاهی کردن. این رسم دموکراسی دیگه، یعنی شما حق دارید که برید شکایت بکنید، حالا دادگاه میاد تصمیم گیری میکنید. اما یه مسئله مهم دیگه هم که پیش اومده، یه سریا پاشونو کردن تو هم توی کفش که ما در مدارس، البته بیشتر هم میلیوپالتریستا و اینا هست، که در مدارس به بچه ها گوشت نباید بدیم، غذاهای وگتاریسک باید بدیم، سبزیجات و اینا باید بهشون بدیم. صحبت در سر این مسئله در چند ماه گذشته خیلی زیاد بود، اما امروز اسفری دموکرات ها و کریس دموکرات ها پاشونو کردن توی کفش که مدارس حق ندارند برای بچه ها تصمیم بگیرن و باید یک وعده غذای گوشتدار مثلا شتبولار باید باشه و بچه باید خودش تصمیم گیری بکنه. یکی از دلایلی هم که اینو داشتن این بودش که مثلا با خانم ابابوشت مثلا صحبت میکردن و اینا، میگو ما که نمیتونیم بچه های چیز بکنیم، مجبورشون بکنیم که سبزی بخورن یا سبزیجات بخورن. از اون طرفم من اینجا یه نکته ای رو پیدا کردم، اینم چیز جالبی بود. لیوز میدرز ورکت رکومندیرار تو تیل تری مولتیدر مید رت شد رت شد ایوکا. یعنی ریفز ویدل مرورکت چیز کرده، پیشنهاد کرده که حداقل 2-3 وعده غذایی بچه ها در هفته باید گوشت قرمز داشته باشه، یا حدوداً میشه تقریبا میشه 350 گرم گوشت قرمز در هفته برای بچه ها واجب هست. بعد اینا جالب اینجاست که صحبتم سر اینه که ما در سوئد باید گوشت کمتر بخوریم، این که این گوشت ایندوستری هوا رو کثیف میکنه، این گاوا و گوسفندا عملا اینا میگن که سبزی میخورن بادول میکنن، چون بادول میکنن خلاصه جو خراب میشه و خلاصه جریان کلی اکسید و نمیدونم گازهای گلخانه ای و اینا، و همین دلیل میخوام به بچهای ما سبزی بدم بخورن. خب این بچه‌ها سبزی بخورن باد میکنن، خودشون باد ول میکنن، من نمیدونم اینا چجوری فکر میکنن. ولی در هر صورت امروز دو حزب سوسیال کریس دموکرات و سوری دموکرات پاشونو کردن توی یک کفش که ما اینو جلوش میسیم و اجازه نمیدیم که این بلا سر بچهای ما خلاصه بیاد. خدا پدرتون رو ببخشه. و اون میگه بچه‌ها باید خودش حق داشته باشه غذا بذارین، دو مدل سه مدل غذا بذارین، اونی که میخواد سبزیجات بخوره بره بخوره، اونم که گوشت میخواد خب بره بخوره دیگه. اما بریم دوباره بذارینم ساعت چند 15:25 دقیقه است. ما عزیزان قراره که در مورد تظاهرات روز شنبه این هفته ساعت 3:30 روی خط بیان و در رابطه با این تظاهرات صحبت بکنن. اجازه بدید من ببینم اسمس هارم سریع نگاه بکنم. اوکی، فکر کنم میرسم یک خبر دیگه هم بخونم. نه، اینم که یه ذره چیز هستش، اینم که گفتم، اینم که آها، پرتغال امروز اعلام کرد، امروز در واقع رئیس جمهور پرتغال یک قانونی رو به رسمیت شناخت که هیل تکاند سلویا یعنی همین به پارچه هایی که میندازن رو کله زن ها که اصلا صورتشون چشماشون نمیدونم اینا مشخص نباشه، هیلتکانه ممنوع شد در پرتغال. بله اینم یک خبر. دلم سوخت برای دوتا توریستی که دوتا آقایی که در ماه یولی اومده بودن، هر جا هم تقریبا 55 ساله اومده بودن رفته بودن همین طبیعت سوئد، همین کوها و اینا، چادر زده بودن توی چادر آتیش روشن کرده بودن به خاطر کلوکسیدی که از این آتیش اومده بود توی چادر، جفتشون خفه شدن مردن بدبخت. امروز دوتا خانوم هم در یک تصادف رانندگی جان خودشون از دست دادند که حالا اینا رو هم که همه رو میذاریم دونه دونه براتون میگیم. البته این دوتا خانوم که یکیشون 70 ساله بود و یکیشون 85 ساله، اینجوری که من از خبر متوجه میشم در کمون کرونوبری، استان کرونوبری، در اونجا با یک دونه گوزن و یک کامیون تصادف میکنن. مثل که مثلا اول بزنم به گوزنه بعد از جاده مثلا منحرف بشن بعد یک کامیون بزنم. در اصل بند خدا عمرشون به دنیا نبود، جفتشون مردن. از همه بدتر، وای وای وای، از همه بدتر، یعنی اینی که دارم واسهتون میگم، من نمیدونم بعضیا بدشانسی بخوام بیارن، در مایورکا، جزیره اسپانیایی مایورکا، یک آقای 30 ساله سوئدی با دوست دخترش از اتوبوس پیاده میشن. خب تا اینجاش که چه تخونه، نه ماشین میزنه بهشون نه هیچ، از اتوبوس پیاده میشن. اتوبوس میاد که را بیفته، راننده حالا حواسش نبوده چی بوده، میزنه به تیر چراغ برق، تیر چراغ برق کند نمیشه، میفته رو کله آقای 30 ساله سوئدی، بدبخت میمیره. ببینید عمر آدم میگن به دنیا نباشه، نمیدونم یه چیزی، یه مثالی هست که میگن که نمیدونم چیز و اینا. شما حسابشو بکنید، مثلا برید تو مایورکا داری مثلا میری، بعد از اتوبوس پیاده میشی، اتوبوس میاد و چیز میکنه، اتوبوس میاد را بیفته، بزنه به تیر چراغ برق، تیر چراغ برق بیفته رو کلت بمیری دیگه. بنازم به این بدشانسی، واقعا تاسف آور.

0: خب این آهنگ زیبا از شاهرخ و به نام برج عاج براتون نگرش میدارم همینجا. میریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
1: آقای آزادی، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنونده محترم شما.
0: خواهش میکنم، شما سر وقت ترین شنونده ما هستید.
1: می‌نویسید
0: میگین 15:30 پس از 15:30 من خیالم
1: راحت شد. من زودترم میتونستم روی خط بیام صداتون رو میشیدم، ولی خواستم به قول معروف سر وقتی که قرار بود.
0: خواهش می‌کنم، هیچ عجله‌ای. بسیار سپاسگزارم.
1: آقای آزادی، در رابطه با برنامه این هفته خواستم عرض کنم که با اجازه شما مثل هفته‌های پیش ما گرد هم میایم شنبه 22 آگوست ساعت 13:30 نورابنتوریا که این هفته هم راهپیمایی داریم برای اتحاد، آزادی و آینده ایرانی سربلند در خیابانهای استکهلم، صدای مردم آزادی خواه ایران خواهیم بود.
0: بسیانی.
1: و بعد از کشتار 18 و 19 دی ما نمیبخشیم، نفراموش میکنیم و هستیم در خیابانها به خاطر عهدی که بستیم تا زمان سرنگونی این حکومت ننگین و بی‌لیاقت.
0: بسیار سپاسگزارم از شما با همه فعالیت هایی که دارید. 22 آگوست همین شنبه پیش رو 13:30 در نوروبان توریت.
1: بله قربان.
0: بسیار نکو، اگر حرفی سخنی نیست دیگه
1: سپاسگزارم از شما. فرصتی بشه من جمعه مزاحم میشم مجددا.
0: 100%
1: میکنم زمانی که دوستانی که نشینده باشن بتونیم تکرار داشته باشیم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم از وقتی که دارید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار.

0: مزفر.
1: اما بریم دوران دوران انتخابات دیگه، دوران دوران انتخابات، بزن و بکوب و بزن و اینور کاغذ بذار و اونور آفیش بزن و اینا، و بریم سراغ شرکت اتوبوسرانی منطقه غرب سوئد. بله، این شرکت اتوبوسرانی تبلیغات حزب دموکرات‌های سوئد یا همون سفری دموکرات‌ها را حذف کرد. دلیل، راننده‌های سومالیایی مریض شدن. به جان خودمون. بریم ببینیم حالا خبر چی میگه. بنوشته سایت stockholmian.com یکی از تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات‌های سوئد آفیش بزرگی بود که از جمله بر روی اتوبوس‌های شرکت اتوبوسرانی منطقه غرب سوئد وست ترافیک نصب شد. پیام درد شده روی این تبلیغات چنان بود: دلت برای موگادیشو سومالی تنگ شده؟ کمک هزینه بازگشت به کشور به تو کمک میکند به خانه برگردی. که اشاره به مبلغ قابل توجه 350 هزار کرون است که جدیداً به مهاجرینی که قادر به تطبیق خود با جامعه سوئد نیستند برای بازگشت به وطنشان پرداخت میشود. اما اینک حدود 20 راننده سومالیایی این تبلیغ به طور دست جمعی خود را مریض اعلام کردند و دیگر سر کار نمی روند و در خانه از حقوق بیماری استفاده می کنند. شرکت حمل و نقل عمومی وست ترافیک نیز برای بازگرداندن این رانندگان سومالی تبار تبلیغات انتخاباتی حزب دموکرات های سوئد را از اتوبوس های محلی در منطقه اسکارابوری حذف کرد. مدیر بخش بازاریابی و ارتباطات وست ترافیک اعلام کرد که ادامه این تبلیغات می تواند برای محیط کاری و همچنین از نظر احتمال خرابکاری خطر ایجاد کند. هاکان لوسینتیز عضو شورای منطقه حزب دموکرات های سوئد در منطقه وسترایوتالند می گوید این موضوع از سوی شرکت حمل و نقل عمومی وست ترافیک نوعی خرابکاری انتخاباتی هستش. وی میگوید این تبدیل به خرابکاری انتخاباتی میشود. اطلاع رسانی درباره تصمیمی که در پارلمان سوئد تصویب شده نمیتواند و نباید مشکلی باشد. وست ترافیک این تبلیغ را تایید کرده بود و حالا در برابر اعتراضات یک گروه کوچک عقب نشینی میکند. مدیر عامل شرکت باید در این خصوص پاسخگو باشد. آنرسون در شبکه اجتماعی اکس نوشته ظاهراً این رانندگان اتوبوس سومالیایی هستند که می توانند تعیین کنند چه مطالبی اجازه دارد در انتخابات سوئد اطلاع رسانی شود. یا ظاهراً این رانندگان اتوبوس سومالیایی هستند که می توانند تعیین کنند چه مطالبی اجازه دارد در انتخابات سوئد اطلاع رسانی شود. بحث درباره بازگشت مهاجران و میزان موفقیت گروه‌های مختلف مهاجر در سازگار شدن با جوامع غربی البته مقوله جدید نیست و سالهاست در سوئد ادامه دارد. سومالیایی‌ها و اتباع چند کشور مسلمان دیگر در بسیاری از گزارش‌ها و بحث‌های اجتماعی در میان گروه‌های قرار گرفتند که با چالش‌های بیشتری در زمینه اشتغال، زبان، آموزش و ادغام اجتماعی روبرو بودند. چندی پیش یک مرد افغان که پس از سالها زندگی در سوئد قادر به تطبیق خود با جامعه این کشور نشده بود با دریافت 350 هزار کرون به افغانستان بازگشت و با هیچ مشکلی نیز روبرو نشد. خب خدا رو شکر این پولش رو بهش نمیدادن، یادتونه که پس مثل که دیگه تونسته پولو بگیرم و به افغانستان برگرده و یه زخمی پولو به یه زخمی میزنه، چی میگن، یه کاری میزنه و یه خونه برای خودش تهیه میکنه. آفرین. در صورت اینم از این، من قبلا بهتون گفتم عزیزان، چند سال 2022 همین جوری بود، 2018 همین جوری بود، 2018 که دیگه بهترین بود، اماما برای ما تعیین میکردن که حالا البته همون نمیدونم هنوز میکنن یا نه، ولی اماما تصمیم میگرفتن که کی به کی رأی بده، که یه خبرنگار رندی هم رفته بود باهاش صحبت کرده بود با امامه، طرف گفته بود که چی میخوای، گفته بود من سنتر میخوام و مدرات، گفته من چقدر میدین، من با امام صحبت میکنم که بگه به سنتر رو مثلا مدرات رای بده، که گندش در اومد اینا، که حالا زیاد دیگه، حالا چندین سال ازش گذشته، احتمالا دیگه از این اتفاقات در این کشور زیبا نمیافتد. ساعت چند 15:42 میرسیم. احتمال بسیار قوی امروز آقای نیما رستمی رو هم بر روی خط خواهیم داشت و بریم سراغ دورخیز حزب چپ برای لغو حق انتخاب در خدمات مراقبت از سالمندان، حذف شرکت‌های خصوصی از این بخش. خب خبر رو گوش کنین، از الان تصمیم نگیرین که الان زنگ بزنیم آقا دیگه چی شد، حالا گوش کنین. بنوشته سایت استوکلمیان، حزب چپ سوئد یا همون ونستر پارتی امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که در صورت پیروزی پس از انتخابات، کمیسیونی برای خصوصی زدایی از خدمات مراقبت از سالمندان تشکیل خواهد. به گزارش تلویزیون اسفته، هدف حزب چپ لغو قانون حق انتخاب یا همون الووی در خدمات سالمندان و محدود کردن شرکت‌های خصوصی در این حوزه است. بر اساس پیشنهاد این حزب، در مناقصه‌های مربوط به خدمات رفاهی که از محل مالیات تأمین مالی می‌شوند، تنها ارائه دهندگان غیر انتفاعی اجازه شرکت خواهند داشت. نوشی دادگستر، رهبر حزب چپ، در گفتگو با اسفته درباره وضعیت خدمات مراقبت از سالمندان اینجور گفت: وضعیت مراقبت از سالمندان واقعا بد شده. هر سال که میگذرد شرایط بدتر میشود. ما شاهد شرکت‌های خصوصی بزرگ هستیم که تعهدات خود را انجام نمیدهند، به سالمندانی که مسئولیت مراقبت از آنها را بر عهده گرفتند سر نمیزنند، صورت حساب‌های تقلبی صادر میکنند و حتی مواردی از بدرفتاری و بی‌توجهی جدی در خدمات سالمندان دیده شده. ما می‌بینیم که گسترش مراقبت تجاری از سالمندان از جمله توسط شرکت‌های مانند آتندو، کمون‌ها را تحت فشار قرار داده، به گونه‌ای که آنها مجبور شدند بخشی از بودجه مراقبت معمول از سالمندان را صرف کنترل و نظارت بر شرکت‌های خصوصی کنند، نظارت‌هایی که در نهایت نیز همیشه به درستی انجام نمی‌شود. این وضعیت بیش از حد از کنترل خارج شده و ما نمی‌دانیم آیا سالمندان واقعاً خدمات مراقبتی را که طبق قانون حق دریافت آن را دارند دریافت می‌کنند یا خیر. خانم شما خواهید میگید دولت نظارت داره، بعد میگی نظارتشون هم درست نیست و بعدش هم نمی‌دونیم. حالا درست. از دیدگاه حزب چپ، حضور شرکت‌های خصوصی سودمحور در حوزه مراقبت از سالمندان موجب کاهش کیفیت خدمات و افزایش مشکلات نظارتی شد. این حزب همین دلیل خواهان تغییر مسیر این بخش و واگذاری بخش خدمات به بخش دولتی و ارائه دهندگان غیر انتفاعی است. در سال‌های اخیر شماری از شرکت‌های فعال در حوزه مراقبت از سالمندان توسط مهاجران از جمله ایرانیان تأسیس شده. موارد متعددی تخلف، تقلب و سوء استفاده در برخی شرکت‌های خصوصی این حوزه انتقادات جدی و قابل توجهی رو به همراه داشته و از این منظر انتقاد نوشی دادگستر نسبت به وجود تخلفات گسترده درست است. اما پرسش اساسی این است که آیا حذف شرکت‌های خصوصی و لغو حق انتخاب سالمندان راه حلی مناسب برای مقابله با این مشکلات است؟ البته ما میدونیم شرکت‌هایی هم که الان مطلب تموم شد، شرکت‌هایی هم که تحت نظارت چیز هستن، تحت نظارت دولت هم هستن، یه سری از این شرکت‌ها رئیس رؤساشون حقوقای نجومی برمیدارن برای خودشون، دیگه اکسی بلاگش نمی کنن که بگن سهام اومده حالا سود کردیم و سهام اینجوری، نه نمی کنن. میگه خدمات شرکت بنده اینقدره، بعد که پولو میگیرن حقوقای نجومی برای خودشون برمیدارن که خیلی هم تأسف آور. اما بریم سراغ دوتا خبر تأسف آور که متاسفانه عزیزان یکیش مربوط به آمریکا میشه. حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در لس آنجلس خبر داد. به گفته منابع مطلع، مهاجمان پس از قطع دوربین‌های مداربسته منزل شخصی پاشایی به او حمله کردند. او در پی این حمله به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد. گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار اینترنشنال، گفتگو او با آرش رازی عضو حزب مشروطه ایران هستش که من این مصاحبه رو گوش کردم. تقریبا همش همینا که گفتن به ضربات سنگینی به سر ایشون وارد کردن یه کتک مفصل به این بنده خدا زدن و دوربینا و اینا رو هم قطع کرده بودن که اون آقایی هم که یا همین آقای اسمش چی بود که الان باشون صحبت کردن، آرش رازی هم چیز هستش، همینه که من گفتم، گفت در بخش اینتنسیف هست و حالش زیاد خوب نیست و اینا رو تعریف میکنم. از اون طرف هم میدونی که خانم فرهناز اسپند از گویندگان ایران اینترنشنال خیلی زود متاسفانه از پیش ما رفت. ایشون در سن 37 سالگی به دلیل داشتن سرطان بسیار شدید بدنش دیگه نتونست مقاومت بکنه و درگذشت. برنامه ویژه‌ای و گزارش ویژه‌ای رو در مورد ایشون گذاشته بودن. تصویر این خانومو میبینیم، ایشون چهره بسیار آشنا، 8 سال تموم برای ایران اینترنشنال خبرنگار میکردن و بعد یه روز خودش اومد یه دونه پستی گذاشت که من یه چند وقتی نیومدم، دلیلش اینه که سرطان نمیدونم شکم معده همچی چیزایی بود که بسیار هم پیشرفته بوده و به قسمت‌های دیگه بدنش هم زده بود که دیگه بعد از اینکه شروع کرد شیمی درمانی کردن و اینا، بعد یه مدت دیگه بدنش متاسفانه نکشید و رفتن. میگم یه مصاحبه‌ای بود که اش در چشمان گوینده برنامه چیز کرده بود و به یاد خانم فرهناز اسپند یا اسپند یه گزارش ویژه‌ای تهیه کرده بودن که اگر موقعیت بشه من حتما براتون پخش میکنم. در ضمن قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها، نمیدونم میدونید یا نه، منابع خبری حقوق بشری در ایران روز سه‌شنبه 27 مرداد ماه تجمع گسترده شهروندان در مقابل زندان سنندج برای جلوگیری از اعدام یک زندانی خبر دادن و اعلام کردن با وجود اعتراضات گسترده حکم اعدام این زندانی بامداد سه‌شنبه اجرا شد. من تصویر ایشون هم میذارم. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد شماری از فعالان مدنی و شهروندان سنندجی از ساعت 1 بامداد سه‌شنبه برای کسب رضایت اولیای دم مقتول با شعار نه به اعدام در مقابل زندان سنندج تجمع کردند، اما تلاش‌های آنان بی نتیجه ماند. خبرگزاری هرانا این زندانی اعلام شده را کاوه رفوشه معرفی کرد و گزارش داد که او حدود 3 پیش در جریان یک نزاع خیابانی در سنندج به طور ناخواسته مرتکب قتل شد و پس از وقوع این حادثه به جای فرار خود را به پلیس معرفی کرد، اما پس از بازداشت توسط دادگاه کیفری سنندج به اعدام محکوم شد. به گزارش سازمان حقوق بشر این زندانی روز یکشنبه 25 مرداد ماه برای اجرای حکم به سلول انفشار برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل و ابلاغیه اعدام به خانواده‌اش

0: اتهام قتل عمد 143 نفر با اتهام های مربوط به مواد مخدر، 63 نفر به اتهام های امنیتی و 10 نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. تاسف آور دیگه، مگه نه؟ تاسف آور دیگه. اما خوشبختانه خبردارم شدیم سلمان سامانی، مقام سابق جمهوری اسلامی، از کانادا اخراج شد. بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی ها.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تیق بوسا و خرمر کشی رنو.

0: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
3: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
7: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
9: خب عزیزان، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0893830843. اول 2398 زنگ زد. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
10: درود بر شما، خسته نباشید.
9: خواهش میکنم، بفرمایید.
10: من در هوسپی زندگی میکنم و یه سنگل مدرس دارم با یه بورد مات بود، یعنی میز غذاخوری 4 نفره و 4 تا صندلی. اگر کسی احتیاج داره اینا رو میتونه بیاد ببره، رنگش هم سفید است.
9: یعنی به صورت مجانی منظورتونه؟
10: بله
9: بله، خواهش میکنم. تلفن تماس
10: 0 53 657 4323
9: 0 53 657 4323. خانم سپاسگزارم که با ما بر روی خط اومدید.
10: ممنونم،
9: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
11: آقای آزادی،
9: خواهش میکنم، بفرمایید.
11: سلام عزیزم، ماشاءالله که من شما رو 17-18 سال پیش دنبال میکردم، توریست بودم.
9: آخه
11: از جایزه شما هم که برای ما سوال تر میکردین، از یکی از جایزه هاتون که سعید شایسته بود کنسرت، من بردم. ولی الان اینجا هستم،
9: قربانت
11: دارم. ماشاءالله که روز به روز جوون و جوونتر و خوشگلتر.
9: نه خانم، رنگ موها خوب شده.
11: نه خواهش میکنم. چهره دیگه چی میگه؟
9: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
11: نوی جان، من جمعه تولد شوهرمه.
9: بله،
11: البته 23 ما جمعه میخواییم بگیریم. بعد میخواستم که
9: شما میدونین که صداتون رو خطه.
11: بله
9: بله، خلو بفهمید. بله
11: آخه من میخواستم تو آگهی ها باشه که
9: خب بگیم.
11: حالا میخواستم که جمعه ما قبل از این که بریم بیرون، مثلا همین ساعتهایی که شما برنامه‌تون شروع میشه اینو اعلام بکنیم.
9: آها، من بعد ازتون خواهش بکنم که روز جمعه با من در تماس باشید که من یادداشت بکنم. از الان میترسم که روز جمعه یادم بره تو کاغذا چیز بشه و یادم بشه. این اگه ممکنه چه جمعه تک تن زنگی به من بزنید بگین که مثلا یه ربع دیگه، نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه اینو برم.
11: آها، میترسم که باز نتونم باتون تماس بگیرم، اینقدر که خطا شلوغه. گفتم از قبل بهتون بگم.
9: خب بگین من اینجا بنویسم.
11: آره، من به نام حسین صالحی
9: آقای
11: تولدشونه، چون 80 سالگیشه خیلی مهمه برامون.
9: بعد چه ساعتی بگم تولد؟
11: ساعت همین 3 اینطورا خوبه، 3:30.
9: 15 تا 15:30. حالا من سعی میکنم که یادداشت کنم، ولی حالا اگر تونستین یه تک زنگ هم به من بزنین، یه یادآوری هم بکنید.
11: چشم، به خاطر 80 سالگیشه. بعد از طرف همسرش زری،
9: بله،
11: و دخترش حمیده و پسرش که در ایران حمید.
9: پسرشون حمید. چشم به روی چه، من یادداشت کردم. پس شما حتما روز جمعه یه یادآوری به من بکنید.
11: آره باشه حتما، چون میخوام اینو ضبطش کنم که بفرستم برای پسرم که در ایران.
9: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما بر روی خط اومدین. قربون شما،
11: امیدوارم که روز به روز همین جور شاداب و سر حال.
9: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
11: بالای سر خانواده عزیزم
9: در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
11: خدا نگهدار.
9: 2398 با عرض پوزش، درود بر شما، بفرمایید. 2398. خب ایشون دیگه رفتن از پیش ما. بعد دیگه واسهتون بگم دیگه چی بگم. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام قربان، خسته نباشید.
9: قربان شما، سپاسگزارم ازتون، بفرمایید.
12: قربان، یک دستگاه کیا سید 2015 سفید مانوال دیزل با قیمت بسیار پایین بفروش می‌شه.
9: تلفن تماس قربان
12: 0700 656
9: 656
12: 3-0
9: 0-700-656 3-0. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
12: ببخشید جانب. و به یک پارکینگ در منطقه سیگتونا نیازمندیم با همین شماره.
9: پارکینگ در منطقه سیگتونا نیازمند هستین. بله، بسیار عالی، موفق و پیروز باشید.
12: سپاسگزارم.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 0-700-656-3-0. اما 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: خسته نباشین آقای نوید.
9: من از شما سپاسگزارم، بفرمایید.
13: 4 حلقه لاستیک تابستونی بدون رینگ مرسدس بنز که فقط یک تابستون کار شده پارسال به فروش میرسه. سایزش هست 225 50 R17.
9: بله، فقط لاستیک فرمودین دیگه.
13: بله بله، 4 تا لاستیک.
9: بسیار. تلفن تماستون لطفاً
13: 0728
9: 73
13: 2002
9: 0728 73 2002.
13: خیلی
9: ممنون. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
14: درود بر شما آقا نوید.
9: خواهش میکنم.
14: من آگهی بدم برای یه شخصی باشه که مرد باشه، بعد برای کار نظافت توی رستوران.
9: نظافت در رستوران شما نیازمند.
14: کارشون خوب باشه، ترتمیز باشه، و یعنی وارد باشم به کار رستوران که برای استعدا میخوام بکنم.
9: خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: 0-73 0-73 76 76 2-6 66 بله، 0-0 3-0
9: 0-737-666 3-0.
14: بله،
9: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
14: شما همیشه شامل حال ما میشه.
9: قربان شما، محبت دارین که گوش میکنین و با ما هستید.
14: سلامت باشید.
9: خدا نگهدار. پس به یک آقایی که در کار نظافت رستوران تبحر داشته باشند 0-737-666-3-0 پشت سرش. بله، این آقای سلمان سامانی معاون و سخنگوی پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی که در زمان سرکوب اعتراضات سراسری 98 پس از رد درخواست تجدید نظر در دادگاه فدرال کانادا بود، از این کشور اخراج شد. بله، اینا میدونین که زندگی خوب در ایران نیست برای اینا، فقط در کانادا و چون پول مولا رو برمیدارن میبرن آمریکا و اینا هست دیگه. آژانس خدمات مرزی کانادا در بیانیه به گلوبال نیوز تاکید کرد که سامانی را از کانادا اخراج کرده. بر اساس این گزارش او دومین مقام جمهوری اسلامی است که بر اساس سیاست مصوب سال 2022 کانادا برای ممنوعیت حضور مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی در ایران اخراج می شود. سامانی پس از استعفا از سمت خود با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که بر اساس قوانین کانادا مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور ندارند. سامانی در درخواست خود مدعی شده بود که در صورت بازگشت به ایران با خطر شکنجه، اعدام یا خودکشی روبرو خواهد شد. وای. بله. البته این مقامات جمهوری اسلامی اگر هر کدومش 2,000 میلیارد تومانی با خودشون ببرن، حالا میشه یه چشم پوشیایی در کانادا و اینا کرد دیگه. ولی خب این احتمالاً چندی هزار میلیارد نداشته، یه ذره کمتر داشته. بله، بهش گفتم برو اونجا یه پایه‌ای برای ما باش، خلاصه عشق و حال و نمامینا و چا. دوستان عزیز شنونده، عزیزانی که اهل سیخ داغ هستید، به جان خدا، دوستانی که اهل سیخ داغ هستید، حالا برای چیزهای مختلف استفاده میشه، چون کسی هم زنگ نزده، این تیکه رو با هم دیگه بشنویم که یک اختراع جدید به بازار اومده. آهان، بذاریم اولین شنونده رو بگیریم. 2398، درود بر شما.
15: خسته نباشی، ممنون از لطفتون.
9: خواهش میکنم.
15: من برای تویوتا سیهوار 2021 اینتردک آرتونتوم میخواستم،
9: 18 توم، نیازمند بعد زمستانی دیگه.
15: بله،
9: زمستانی هستید. خب تلفن تماس
15: 070 070 48 48
9: 38
15: 38 999 070 48 38 999.
9: شما نیازمند لاستیک با رینگ 18 اینچ تویوتا سهوار 2021 هستین که اگر کسی داره باهاتون بتونه باهاتون در تماس باشه.
15: یه تقاضای دیگه هم داشتم. خانش. یه ماشین دیگه هم هست، یه وینتردک برای BMW 2022.
9: اوکی.
15: وینتردک بخوام.
9: بله.
15: 19 توم
9: لاستیک زمستانی با همین شماره دیگه.
15: بله بله. بعد سه... چیز باشه، اکس ات باشه حتما، اگر چیز دیگه بشته میخونم
9: اکس ات. 070 48 38 99 تلفن شما هست.
15: مرسی،
9: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. بله، قربان شما، خدا نگهدار. حالا من یه 2 دقیقه دیگه صبر بکنم ببینم اگه کسی زنگ نزد. سیخ برقی عزیزان اومده، دستگاه سیخ داغ کن به جای همین از این چیزا، پیکنیکی ها، به باتری ماشین هم وصل میشه. 2398، درود بر شما.
16: سلام عرض میکنم قربان.
9: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما. قربان شما.
16: شماره تلفن
17: اصلا پرها
16: شرکت حمل و نقل.
9: قربان متاسفانه ما هیچ کسی رو نمیشناسیم. قبلا بودن یه چند نفر ولی الان دیگه.
16: یا شما بودین شماره؟
9: نه
16: ندارید.
9: نه متاسفانه، با عرض شرمندگی، قبلا ها بود، بعدن مثل که اصلا دیگه کارو به ول کردن دیگه، اون کارو انجام نمیدن دیگه اصلا. به همین دلیل ما الان شرکتی که کار حمل و نقل وسایل و اینا رو انجام بده رو متاسفانه نداریم. حالا اگر کسی میدونست، میخوایم به شما زنگ بزنه؟
16: بله.
9: اسباب کشی نیازمند هستن. بله. تلفنتون رو بفرمایید.
16: 0736
9: 16 16 33 33 80 80. 0736 16 33 80. اگر کسی شرکت اسباب کشی خوب میشناسه با شما در تماس باشه.
16: خیلی ممنون،
9: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. البته این جریان سیخ که خدمتون گفتم، این بدآموزی نداره ها، این سیخ داغ کنه دیگه. حالا سیخ داغ، آدم مثلا یه موقع دست چرک کرده میتونه بذاره روش، مثلا احتمالا چرک رو داغ، نمیدونم به چه استفاده ای داره، ولی سیخ داغ کنه سیار با باتری ماشین. بذاری اینم آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
18: درود بر شما آقای آزادی.
9: قربان شما.
18: من تا یه داشتن یک صوفای 2 نفره و 3 نفره به فروش میرسه، یه تلویزیون با یه دستگاه ضبط اونم به فروش میرسه. تلویزیونش اینلوکسه. تلفن منم
9: 076
18: 172 77
9: 91 076 172 77 91 تلفن شما هست.
18: بله،
9: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از اینو، دیگه اگه اجازه بدید دیگه بخش نیازمندی ها هم به پایان برسونیم و بریم سراغ سیخ داغ کنه. صحیح. من اینو نگاه کردم، انقدر من تو این مدتی که این داشتم این تیکر رو نگاه میکردم خودم خندیدم، خودم خجالتم گرفت. بریم با هم دیگه سیخ داغ کن برقی رو ببینیم و بریم سراغ آگهی ها و اخبار رو. بعدش هم جناب رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت بعد از ساعت 17:15. با ما باشید.
19: رفقا من این وسط یه دفعه یه چیزی میخوام بگم، یه پرانتزی وا کنم. ببین من یه چیزی دیدم، اصلا پرهایم، برگهایم، همه چیزم، اصلا کلا یه چیزی دیدم چند روز پیش، واقعا باید بگم دیگه اینجا. چه خبره تو اون مملکت؟ این چه وضعی؟ چند روز پیش توی اینستا داشتم میچرخیدم، دیدم یه تبلیغی اومد واقعا برگام ریخت. بذار اول پخشش کنم ببینین بشنوید. اینا.
20: دیگه لازم نیست پیکنیک بخری
19: بیا.
20: و دنبال پر کردن گازش باشی. این دستگاه اسمش سیخ داغ کن القاییه.
19: بفهم.
20: خیلی راحت به سوکت فندکی خودرو متصل میشه و تمام.
19: راحت.
20: بدون شعله، بدون حرارت، بدون خطر آتش سوزی و انفجار. کم مصرف و بهینه شده. دارای مدار محافظ و نویزگیر اختصاصی که هیچ تداخلی روی سیستم برق خودرو نداره.
19: معلوم.
20: گارانتی بی قید و شرط تعویض هم داره.
19: تمام شد.
20: برای اطلاع از قیمت و ثبت سفارش فقط کافی عدد یک رو کامنت کنید.
19: بله. اینو ما دیدیم آقا، این سیخ داغ کن القایی چی اصلا من نمیدونم. حالا به هر حال یه دستگاهی مثل که وصل میشه به فندکی ماشین، بعد یه دونه سیخ کوچیک اندازه مثلا یه میخ رو فرض کن میذارن داخلش، تو چند ثانیه این میخ داغ میشه، قرمز میشه، دیگه راننده های عزیز لازم نیست پیکنیکی و سیخ و سپایشون رو همه جا ببرن.
9: بله فرشید جان، همونطور که شما نمیدونی منم نمیدونم، به همین دلیل هستش که دماغمون گنده شده. به همین دلیل سپاسگزاری میکنیم از همه، دیگه باقیش ممکنه بدآموزی داشته باشه و از سیخ برقی میریم سراغ آگهی ها.
6: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
21: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
22: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.fameliedental.com familydentalcare.sa 08-30-35-35 لبخند سالم حق شماست.
21: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
21: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
21: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
21: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
23: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: با درود، 4 عصر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. نزدیک به 17,000 کانتینر کالا و بیش از 3,000 کامیون در مرزها متوقف ماندند. گزارش ها از طرح جمهوری اسلامی برای حمله به اهداف آمریکایی در اروپا. ناتو میگوید برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید آماده است. واکنش ها به سوء قصد به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، جمهوری اسلامی را عامل حمله به فؤاد پاشایی دانست. همزمان یک مقام ارشد ایرانی تبار در سنای برلین هدف حمله سایبری سپاه پاسداران قرار گرفت. و در ادامه این بخش خبری، ابراز همدلی و بازتاب گسترده درگذشت مجری ایران اینترنشنال. کاربران رسانه‌های اجتماعی یاد فرهناز اسپت را گرامی داشتند. خوش آمدید. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک 2 موشک بالستیک سپاه پاسداران، بامداد امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقف 1 نفتکش اماراتی خبر داد. بر اساس این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، شایعات منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. قرقاش در شبکه اجتماعی ایکس این ادعاها را نادرست و بخشی از کارزارهای رسانه‌ای ناامیدانه خواند و گفت برخی پلتفرم‌های جهت‌دار اطلاعات نادرستی درباره امارات منتشر می‌کنند. او افزوده امارات همچنان تلاش‌های خود را بر رسیدگی به تحولات منطقه و آماده شدن برای مرحله پس از شرایط کنونی متمرکز کرده. امارات متحده عربی در واکنش به تشدید تنش‌های نظامی، همه فعالیت‌های تجاری، مبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران را به حال تعلیق درآورده. این خبر پس از آن منتشر شده که ابوظبی اعلام کرده 2 موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به سمت آب‌های این کشور شلیک شده، در حالی که پیشتر 30% واردات ایران از مسیر امارات انجام می‌شد. حالا رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران می‌گوید نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف ماندند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، در همین ارتباط با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، قطع روابط تجاری امارات با ایران چه تبعاتی برای اقتصاد ایران و درآمدهای ارزی میتونه داشته باشه؟
1: خب اگه بخوایم یک کمی درباره نقش امارات توی تجارت ایران بگیم و صحبت بکنیم، میشه گفت که این کشور به طور ویژه در دوران تشدید تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی فراتر از یک شریک ساده تجاری عمل کرد. و حالا بجز این که در واقع 30% تجارت ایران با امارات بوده، نقش مهمتر این کشور رو توی کانال‌های تسویه ارزی باید بدونیم. در واقع میشه گفت که امارات مهمترین کانال اتصال اقتصاد تحریم شده ایران بوده به اقتصاد جهانی. هر صرافی تو هر کجای دنیا که با ایران مبادله میکرد، در نهایت تسویه ارزیش رو باید با درهم امارات انجام میداد. بنابراین میشه گفت که ابعاد قطع روابط تجاری با امارات میتونه بسیار تبعات گسترده‌ای داشته باشه و همونطوری که عرض کردم، امارات بزرگترین مبدا واردات غیر نفتی ایران بوده و این رو هم باید انظار داشته باشیم که همزمان یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران هم هست. توی حوزه مالی هم ما میتونیم بگیم که این تصمیم شاید میلیاردها دلار مبادله ارزی رو در معرض اختلال قرار بده. و البته این وضعیت چیز تازه نیست. توی زمستون سال پیش تعداد قابل توجهی از تراستی هایی که فعالیتشون متوقف بود، که در واقع فعالیتشون در امارات بود، متوقف شدند و با آغاز جنگ هم میشه گفت که امارات تقریبا اون تجارت گسترده‌ای که با ایران داشت رو قطع کرد و مبادلات کوچیکی به شکل مبادله با لنج و عمدتا به شکل غیر رسمی در جریان بود. بنابراین انتظار میره که این تصمیم هم در زمینه وصول ارز و هم در حوزه تجارت کالا فشار رو بر تهران بیشتر بکنه. در نتیجه این میتونه عرضه دلار و درهم رو توی بازارهای ایران کاهش بده و حتی امروز هم دیدیم که قیمت دلار افزایش داشته و همه اینها میتونه هزینه دور زدن تحریم رو برای دولت جمهوری اسلامی بالا ببره. و یک نکته دیگه هم همزمان بوقع این مسئله است که در واقع مسیرهای دریایی بسته است، فشار مالی روی دولت بالاست و قطع همکاری با امارات اثرش میتونه نسبت به شرایط اتحادی بیشتر باشه.
0: خانم قلی‌زاده، ظاهراً مشکلات حمل و نقل زمینی کالاها هم همچنان ادامه داره. به باور شما این وضعیت چه اثری میتونه بر نرخ کالاها به ویژه مواد خوراکی داشته باشه؟
1: خب ببینید، ما توی ماهای اخیر حتی توی آمارهای رسمی هم دیدیم که این افزایش هزینه هم چطور تونست نرخ خوراکی ها رو بالا ببره. اونطور که وارد کننده ها میگن توی برخی موارد مثل کشور هند که ملزومات دارویی رو به ایران ارسال میکنه، هزینه هم حتی 10 برابر رشد داشته. توی موارد دیگه هم افزایش هزینه ها به شدت بالا بوده و این افزایش هزینه نهایتا روی قیمت کالا تخلیه میشه. به طور ویژه میشه به خوراکی ها و نهادهای تولید مواد غذایی اشاره بکنیم، چون هم وابستگی در واقع این کالاها به واردات توی این حوزه بسیار بالاست و هم مدت زمان مصرف این مواد محدوده و طبیعتاً خب مشکل حمل و نقل اثر بیشتری روی قیمت اینها میذاره. از طرف دیگه الان مسیرهای جایگزین انقدر محدود شده که دیگه وارد کننده ها هم قدرت چانه‌زنی رو از دست دادن و مجبورن به قیمتهای بالاتر تن بدن برای واردات. در مجموع انتظار میره که توی ماهای پیش رو همچنان فشار روی قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت، لبنیات، روغن، غلات و سایر محصولاتی که وابسته به نهادهای وارداتی هستند بیشتر و بیشتر بشه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، متشکرم از شما. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس را بررسی کرده و حمله به کابل های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز نیز از جمله دیگر اهداف تهران به شمار می رود. در واکنش به گزارش فاینانشال تایمز، یک مقام ناتو بر آماده این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و اقدام لازم برای دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک ایران را که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شد، نمونه‌ای از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده این سازمان به لحاظ دفاع و بازدارندگی در موقعیتی قوی و مؤثر قرار دارد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، بپردازیم به این گزارش که یه مقدار عجیب به نظر میرسه. حالا دیگه جمهوری اسلامی قصد داره اهداف نظامی آمریکا رو در اروپا هدف قرار بده. هدف جمهوری اسلامی از کشاندن جنگ به اروپا چه است؟
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی اواخر ژوئیه، یعنی ماه گذشته، هم تهدید کرده بود که پایگاه فیرفورد، پایگاه آمریکایی‌ها در فیرفورد بریتانیا رو مورد حمله قرار خواهد داد. بعد از اینکه ماه گذشته باز هم اوکراین تونسته بود با یک حمله پهپادی یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای خزر مورد حمله قرار بده، باز هم جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که به اوکراین حمله خواهد کرد. الان هم که در موضع ضعف از حکومت در ایران، چه لحاظ دیپلماتیک و چه لحاظ نظامی، حالا تهدید کرده ظاهرا طبق گزارش ها که به پایگاه آمریکا در بلغارستان و قبرس جنوبی حمله خواهد کرد. در کنار اینکه می‌بینیم تنش‌زایی در برابر امارات تو منطقه داره انجام میده و گفته شده که حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نورین هم در تنگه هرمز ممکنه که جمهوری اسلامی انجام بده. چون این عمده تهدید متوجه اعضای اروپای ناتو هستش، من رو در چارچوب خوشخدمتی جمهوری اسلامی به روسیه پوتینی میبینم، منطبق با اون متدهای جنگ هیبریدی ترکیبی که الان روسیه داره علیه اعضای اروپای ناتو انجام میده. و یه جورایی میشه گفت جمهوری اسلامی الان داره از فرصت استفاده میکنه تو این تنش بین روسیه با ناتو که روی موج جنگ هیبریدی روسیه سوار بشه و بخواد در واقع اون بازدارندگی غرب رو با چالش روبرو بکنه. من بازم میگم که این روسیه الان روسیه این متدهای جنگ هیبریدی در روزهای گذشته خیلی بیشتر کرده، مشخصا 13 اوتی آتش سوزی و انفجار در انبار مهمات در جنوب شرقی روم در ایتالیا رخ داد و 4 روز قبلش انفجارهایی در و آتش سوزیهایی در انبار مهمات در بلغارستان اتفاقا رخ داد و تقریبا یک روز در میونم الان در حالا برخی از کشورهای اروپایی این پهپادهای منتسب به روسیه رهگیری میشن و بعضا ساقط میشن. من اینجا میخوام بگم که این تهدید جمهوری اسلامی تهدیدی هستش که باید در کنار تهدید چین و به خصوص روسیه دید و من اینجا تاکید دارم روی همکاری چین و روسیه با جمهوری اسلامی. شاید از ظاهر اینطور به نظر بیاد که روسیه و چین درگیر نیستن مستقیما درگیر حالا جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا، ولی اثر انگشت هم روسیه و هم چین در این جنگ دیده میشه، مشخصا با دادن اطلاعات ماهواره‌ای که دارن میدن به جمهوری اسلامی که مختصات تاسات آمریکایی رو نشون میده. مصداق بخوام بگم حمله موشکی جمهوری اسلامی پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن که حمله به آواکس شد، هواپیمای آواکس آمریکایی، و حمله به پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین در مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین. خلاصه این که اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله بکنه بر فرض تهدیدش رو عملی بکنه، خب احتمالاً موشک بالستیک باشه رهگیری و ساقط میشه به احتمال زیاد توسط حالا اون پدافندهایی که در مسیر هستش، سامانه ایجس. ولی اگر باز هم جمهوری اسلامی بخواد چنین تهدیدش رو موشک بالستیک یا پهپادی یا اون روش های متد هیبریدی عملی بکنه، خب عملاً خودزنی کرده و اون ائتلاف ضد جمهوری اسلامی کشور اروپای ناتو هم تقویت میشه.
0: حسین، از طرف دیگه ما شاهد تهدید ترامپ هستیم که گفته مذاکرات با تهران رو لغو میکنه. این وضعیت نه جنگ نه صلح آیا این شرایط رو به سمت تنش‌های بیشتر پیش میبره؟
2: این وضعیت نه جنگ نه صلح به نظر میرسه به خاطر دو تا محاسبه ای که طرفین دارن، این جمهوری اسلامی و آمریکا، هر روز تقویت میشه. محاسبه آمریکا اینه که با گذشت زمان جمهوری اسلامی در نهایت زیر این فشار اقتصادی و معیشتی از پا در میاد و مجبور یه نقطه بیاد پای میز مذاکره و همه شرایط آمریکا رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه که با گذشت زمان چون دیگه آمریکا اون کمپینای نظامی حالا شبانه رو انجام نمیده، حکومت در ایران میتونه چون تاب‌آوری بالایی داره از نگاه خودش زمان بخره، اون توان موشکی و نیابتیش و اتمیش و قوای سرکوب خودش رو تقویت بکنه، چون میدونه جمهوری اسلامی که احتمالاً خیزش مرومی ممکنه شک بگیره، پس از این زمان استفاده میکنه برای تقویت نسبی خودش. این حالا توی این برداشت جمهوری اسلامی و آمریکا توی این محاسبهشون یه چیزی مشترکه، اونم اینه که هیچ کدومشون الان که داریم صحبت میکنیم نمیخوان وارد یک جنگ خیلی خیلی بزرگ و فراگیر بشن. چرا؟ جمهوری اسلامی هم تو که اشاره کردم احتیاج داره به زمان خودش رو احیا بکنه، حتی قوای سرکوبش رو. آمریکا هم نیازی نداره که جنگ بزرگی انجام بده، چون فکر میکنه که با این فلج اقتصادی جمهوری اسلامی از پا درمیاد، میاد پای میز مذاکره. پس الان میشه اینطوری استنباط کرد که هر دو در حال حاضر در حال خریدن زمانن، دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن، یه جوری یه مکس طولانی قبل از حرکت تعیین کننده تو بازی شطرنج رو ما داریم میبینیم. و من استدلالم این هستش که چون جمهوری اسلامی دست پایین رو داره، این مکس طولانی دوام پذیر نیست، یکی از بازیگران مجبور میشه اون حرکت شاخص و تعیین کننده تو این بازی شطرنج رو انجام بده و چون جمهوری اسلامی در موضع ضعف، اون جمهوری اسلامی هستش که این کار انجام خواهد داد، بازی با ریسک بالا، مصداق این تهدیدهایی که میکنه، حملاتی که به امارات انجام میدن و مواردی از این دست. و باید ببینیم که آیا ترامپ حاضره که در نهایت اون هزینه که لازمه برای سقوط جمهوری اسلامی و سرنگونیش به معنای واقعی رو بده یا نه.
0: حسین آقای، متشکرم از شما. یک مقام ارشد ایرانی تبار در سنای برلین هدف حمله سایبری گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. رسانه‌های آلمان گزارش دادند گروه هکری بچه گربه‌های ملوس وابسته به سپاه پاسداران به کامپیوتر فلور بادنبرگ سناتور ایرانی تبار دادگستری برلین نفوذ کرده. مهاجمان با جعل هویت بخشی از اطلاعات مرتبط با ملاقات‌ها و مخاطبان بادنبرگ را به سرقت ببرند. در همین ارتباط به برلین میریم، با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، به ما از این حمله سایبری بیشتر بگو. ظاهرا هدفش مقامات ارشد آلمانی بوده.
3: بله، ما درباره کسی صحبت میکنیم که خودش پیشینه اطلاعاتی و امنیتی داره، خانم فلور بادنبرگ که نام خانوادگی ایرانیش هم فلور حقیقی نیت هست، از سال 2006 تا سال 2023 به مدت 17 سال در اداره حفاظت از قانون اساسی در سمت‌های مختلف بوده و آخرین سمت او هم از سال 2022 تا 2023 معاون اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی بوده و شخصیتی نبوده که ندونه که چه اتفاقاتی میتونه که هول و هوش و اتفاق بود. از سال 2023 هم که شده سناتور دادگستری در سنای برلین و باز هم یک مقام ارشد هست، برای اینکه شغلی که او داره حفاظت از قانون اساسی و اصول بنیادین دموکراتیک هستش. اتفاقی که براش افتاده این هستش که ایمیلی رو در واقع همین گروه هکری بچه گربه های ملوس که با نام تخصصی APT-35 شناسایی میشن، اونایی که کار تخصصی کامپیوتری میکنن، برای او ایمیل رو میفرستن، ایمیلی که از طرف رئیس شورای یهودیان آلمان آقای یوزف شوستر ارسال میشه و طبیعتاً خب به نوعی خوب فریب میدن ایشون رو و ایمیل رو باز میکنن و در نهایت هم این ایمیل که به نوعی فیشینگ بوده و کامپیوتر او رو آلوده میکنه، تا به این لحظه اعلام شده که تمام قرارهای ملاقات او و دیدارهایی رو که با افراد مختلف از سال 2023 داشته رو هک میکنن و به نوعی الان جمهوری اسلامی یکی از افرادی هست، یکی از طرفایی هست که میدونه او چه ملاقاتهایی رو با چه کسانی داشته. از این جهت هم مهمه که به هر حال نشون میده که ملاقاتهایی که محرمانه هم بوده به خاطر موقعیت ایشون الان در دست جمهوری اسلامی هست و میتونن که به هر حال شناسایی بکنن نحوه اقدامات او رو، و به این ترتیب این اتفاقی که برای خانم بادنبرگ افتاده میتونه که چالش زیادی رو برای او ایجاد بکنه. خانم بادنبرگ که یک بار هم در سال 2017 که به ایران سفر کرده بود، یعنی زمانی هم که یک مقام اطلاعاتی و امنیتی بود به ایران سفر میکنه به خاطر مسائل شخصیش بود، اما در سال 2022 فاش میشه که به ایران رفته و همون موقع هم جنجال ایجاد شد درباره سفر او، برای اینکه خب او یک مقام امنیتی بوده که البته بعداً رد کردن این موضوع رو، گفتن که با اطلاع وزیر کشور وقت بوده و بعدها هم که دستگاه اطلاعاتی آلمان بررسی ها کردن و با اون مصاحبه‌ای که انجام شد گفتن که خطر امنیتی متوجه او نبوده. حالا که در انتخابات سنای شهر برلین هم هستیم، این اتفاق میتونه که برای یک چالش جدید باشه.
0: احمد، این حمله سایبری تا الان چه واکنش‌هایی رو به دنبال داشته؟
3: واقعیتش اینه که طبیعتاً برای خود خانم بادنبرگ میتونه که انتقاداتی رو به دنبال داشته باشه، همینطور که گفتم به خاطر موقعیت اطلاعاتی و امنیتی او هست، پیشینه او، ولی خب این واکنش هایی که الان میگم هم خیلی قابل تأمل هست. خب یکی این هستش که گفته میشه که در نهادهای دولتی آلمان آموزش کارکنان در خصوص مسائل مربوط به فیشینگ کامل نبوده و به نوعی اصلا آموزش در این خصوص ندیدن و کامپیوترهایی هم که در نهادهای اداری در شهر برلین هستن هم گفته میشه که از نرم افزارهای قدیمی داره استفاده میشه و خیلی راحت به اونها نفوذ میشه، ضمن اینکه ظاهرا اون شناسایی دو مرحله یا رمز عبور دو مرحله‌ای رو هم خیلی از این نهادها ندارن و این انتقادات حول هوش نهادهای اداری در آلمان وجود داره، ضمن اینکه حالا گفته میشه که این تنها حمله نیست، در ماه ژوئیه هم یک حمله دیگه انجام شده بوده به نهادهای اداری در آلمان که باز هم دستگاه های زیربط که شامل حالا پلیس و اداره دفاع سایبری هست و همچنین دیگر نهادهایی که مرتبط هستن با این موضوع فعلا کامپیوترها رو جدا کردن و به این ترتیب فعلا ما شاهد این هستیم که انتقادات به سمت سیستم اداری آلمان متوجه هستش که چرا از سیستم های قدیمی دارن استفاده میکنن و آموزش های لازم رو هم به کارکنان ندادند.
0: متشکرم از توضیحات احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیه سوء قصد به جان فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران در لس آنجلس را ترور سیاسی با دستور جمهوری اسلامی خواند. او گفت حکومت ایران از فضای باز کشورهای دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خود در تعقیب، تهدید، آدمربایی و ترور بهره می‌برد و از کشورهای غربی هم خواست تا به مماشات با تروریسم پایان دهند. روز گذشته حزب مشروطه ایران از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیرکل این حزب خبر داد. بر اساس این گزارش پاشایی در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و پلیس لس آنجلس در حال تحقیق درباره این پرونده است. در واکنش به این سوء قصد دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک درباره نبود امنیت جانی برای فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هشدار داد. امیر ناظم مسئول حزب مشروطه در سوئد از جزئیات بیشتر این سوء قصد و اهداف آن میگوید.
4: وقتی که افتاد ما 17 آگست ساعت 19:45 به وقت لس آنجلس متوجه شدیم، یعنی این اتفاق برای جناب فؤاد پاشایی افتاد. ساعتی بعد ما بعضی از عزیزان متوجه شدیم که چه اتفاقی افتاده، ولی از اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده در جریان نبودیم. در همون ساعت اولیه پلیس وارد عمل شد، تحقیقات پلیسی انجام شد و دیروز بعد از ظهر بود که متوجه شدیم که یک سوء قصد بوده که به جان دبیرکل حزب مشروطه ایران جناب فؤاد پاشایی انجام شده بوده. اطلاعاتی که هست اینه که برخورد یک جسم سخت از پشت سر به سر ایشون بوده و ایشون ساعتی بیهوش بودن در بخش آی سی و همچنان ایشون بستری هستن، ولی شرایطشون استیبل هست. طی پیگیری‌هایی که انجام شد قبل از اینکه من بیام خدمت شما حضور پیدا کنم متوجه شدیم که شرایطشون رو به استیبل هست، ولی همچنان در بخش آی سی او یا مراقبت‌های ویژه بستری هستند. وقتی که یک چهره سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اینگونه و به طرز وحشیانه و غیر انسانی مورد حمله قرار میگیره، متوجه میشیم که هدفشون ایجاد رعب و وحشت برای فعالین سیاسی هست، برای اینکه بخوان ما رو از ادامه کار، از اون هدفی که داریم، براندازی جمهوری اسلامی هست، بخوان بترسونن و جلوگیری کنن. ولی اینجور اتفاقها، اینجور مسائل در حقیقت برای ماها انرژی هست که ما رو میتونه بیشتر مصممتر پشت سر شاهزاده رضا پهلوی برای رسیدن به هدف نهایی مصممتر کنه.
0: وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه رسمی دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی در پاریس را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این تصمیم در واکنش به حمله سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی به کارکنان سفارت فرانسه در ایران گرفته شده. پیشتر پاریس با

0: بین فرانسه و جمهوری اسلامی دست کم تا این لحظه منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک نشده، اما برخی از رسانه‌ها یا روزنامه‌نگارها من دیدم که دارن در مورد این موضوع هم گمانه‌زنی می‌کنن که این به کجا خواهد رسید. ماجرا اینه که در 19 ژوئیه دو تن از کارکنان سفارت فرانسه در ایران که مسئول در واقع برقراری ارتباط با جامعه مدنی، فرهنگی و هنری در سفارت فرانسه با ایرانیان هستند، دستگیر شدن، بازداشت شدن، بازجویی شدن و مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتن. بعد از اون در واقع فرانسه به شدت به این اقدام اعتراض کرد، چندین بار در هم از طریق سفیر جمهوری اسلامی هم از طریق تماس تلفنی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اعتراض شدید رو ابراز کردن. جمهوری اسلامی در مقابل به جای اینکه پاسخگو باشه به گفته وزارت خارجه، در واقع اونها پرونده سازی کردن و گفتن که این افراد در واقع کارمندان سفارت فرانسه قصد دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی رو داشتن که پاریس اون رو رد کرد. بعد از اون آقای عباس عراقچی گفتش که این دو کارمند دیگه نمیتونن به ایران بازگردن. در همین رابطه روز گذشته ژان‌نوئل بارو یک بار دیگه اولا که جمهوری اسلامی رو محکوم متهم کرد به سرکوب خونین معترضان و گفته که حتی نمیتونه با در واقع مردم خودش ارتباط برقرار کنه، گفته که در مقابل پاریس هم از حق خودش بر اساس کنوانسیون 9 ماده 9 کنوانسیون وین استفاده میکنه و دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه. امروز بیانیه صادر شد. در این بیانیه دو دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به عنوان عنصر نامطلوب رسما شناخته شدن و باید از خاک فرانسه خارج بشن. در صحبت‌هایی هم که پیشتر وزارت خارجه فرانسه کرده بود یا خود آقای بارو کرده بود، اونها به این اشاره کرده بودند که این اقدام از پیش طراحی شده بوده. اونها می‌دونستن که سال‌هاست فرانسه در خاک ایران یا کشورهای دیگه در واقع رویدادهای فرهنگی برگزار می‌کنه، کلاس زبان برگزار می‌کنه. از پیش چنین در واقع مسئله‌ای رو طراحی کرده بودن برای اینکه پرونده‌سازی بکنن علیه کارکنان این سفارت و گفته که به جای اینکه پاسخگو کنن عاملان این در واقع بازداشت خودسرانه رو، دارن توجیه میکنن این رفتار غیر دیپلماتیک خودشون رو.
1: متشکرم ازت لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. اما در گذشت فرهناز اثبت، روزنامه نگار و مجری توانمند ایران اینترنشنال، با موج گسترده ای از ابراز تأسف و همدلی مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی همراه شده.
2: دانش آرام ویژت و
1: مهربانی
2: دشقش.
1: شهروندان از نقاط مختلف کشور با ارسال پیام‌هایی برای درگذشت فرهناز اثبت، مجری ایران اینترنشنال، ابراز همدردی کردند. مخاطبان
3: مجازات مرد از فهرست مجازات
4: هم در زمان بندی، هم در منطق فشار و هم تشدید تحریم شدید میشه، بلکه تحریم رو بگذاریم بر اساس گزارش CNN این تغییر یک تغییر راهبردی هست بیشتر. به نظر میرسه که یه تغییر راهبردی باشه، چون این بار فقط ابزار عملیات نیست که داره عوض میشه، بلکه منطق رسیدن به هدف سیاسی هم داره تغییر میکنه. پیش از این هم هدف امریکا این بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه، معمولا از حملات هوایی شدید و سریع استفاده می کرد و البته بعدها ابزار و تاکتیک دیگری هم مورد استفاده قرار داد، یعنی تحریم، تشدید تحریم، محاصره دریایی و در واقع افزایش فشار اقتصادی. اما الان اون چیزی که CNN داره روایت می کنه نشون میده که اون راهبرد قبلی که فشار شدید و سریع برای رسیدن به نتیجه بود، داره تبدیل میشه به یک فشار

0: تدریجی و طولانی برای فرسوده کردن توان حکومت. به عبارت دیگه یعنی تغییر، این تغییرات هم در زمانبندی، هم در منطق فشار و هم در مسیر دستیابی به نتیجه داره اتفاق میفته. بنابراین این رو میشه یک تغییر راهبردی دونست و به فراتر از مسئله تاکتیکی، این به رویکرد جدید، یک راهبرد جدید بر اساس اصل فرسوده کردن طرف مقابل داره اتفاق میفته، یعنی راهبرد فرسایش رو به مد نظر قرار داده واشنگتن. در راهبرد اجبار معمولا اگر طرفی که تحت فشار هست متوجه بشه که هزینه عقب نشینی بیشتر از هزینه جنگیدن هست، سطح تنش رو میتونه ببره بالا، حتی درگیری محدود ایجاد بکنه، از این طریق ابتکار عمل در میدان به دست بیاره، زمانبندی درگیری ها با او باشه. این باگی هست که در راهبرد اجبار وجود داره و جمهوری اسلامی تونسته بود از اون باگی که در راهبرد اجبار و فشار ایالات متحده بود استفاده بکنه، چندین بار سطح تنش رو بالا برد، ایجاد درگیری کرد، مسئله رو به پای میز مذاکره برد و در میز مذاکره هم کارشکنی کرد و کار رو پیش نبرد. در نتیجه برای جمهوری اسلامی روی دادن جنگی که همراه با دیپلماسی و اصطلاحا فرایندهای مذاکراتی باشه براش مفیدتره، در حالی که در وضعیت محاصره دریایی، تداوم محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی هست که جمهوری اسلامی رو به شدت آزار خواهد داد و در این وضعیت همزمان که چماق جنگ آمریکا بالا سرش هست مجبور هست که به تنش‌های داخلی هم توجه داشته باشه و این توانش رو میتونه فرسوده بکنه.
1: متاسفانه باید پاسخی رو که در این 47 سال گذشته بسیاری از کسانی که منصفانه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کردند رو برای شاید بار هزارم تکرار کرد. این رژیمی هست که نطفه‌اش با بالا رفتن از دیوار سفارتخانه یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979، در سال نوامبر 1358 بسته شد، که طی اون دیپلمات‌های دولت ایالات متحده آمریکا رو برای 444 روز به گروگان گرفتن. حالا این رژیمی هست که برخلاف مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک که در 1961 به تصویب کشور، در واقع به امضای کشورهای مختلف جهان رسید و به تصویب دولت ایران، دولت شاهنشاهی ایران رسید، جمهوری اسلامی هیچ وقت ازش خارج نشده. مواد 29 تا 31ش صریحا میگن که دیپلمات ها از مسئولیت کامل برخوردارن، نمیشه بازداشتشون کرد، نمیشه بازجویی کرد ازشون و از اون فراتر نمیشه مورد ضرب و شتم قرارشون داد. ولی خب ما با یک رژیمی طرف هستیم که یک رژیم متجاسر هست، یک رژیم طغیانگر هست، یک رژیم تروریست پرور هست و رژیمی هستش که در سال 1987 ثابت شد که مقامات اطلاعاتی رو میفرسته تحت پوشش دیپلماتیک که در بمبگذاری در اروپا برای مثال شرکت کنن. پرونده وحید گرجی که منجر شد که سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره پلیس فرانسه قرار بگیره، اونا هم از این طرف اومدن سفارت فرانسه در تهران رو مورد محاصره قرار دادن. بنابراین تاریخ بسیار طولانی رو ما باهاش طرف هستیم در مورد اینکه جمهوری اسلامی از این کارها میکنه و مقصر با وجود اینکه جمهوری اسلامی، از طرفی هم کشورهای اروپایی بودن برای اینکه سیاست مماشات رو در پیش گرفتن و حتی قضیه اسدالله اسدی که یک ظاهراً دیپلمات ایرانی بود که اومده بود بمبگذاری بکنه، حالا نمیدونم وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، در مورد مجاهدین خلق بود، یک کنگره‌ای میخواستن بگذارن و مانند اون که منجر به البته مسائل دیگری شد و نهایتاً بازار شد مورد محاکمه قرار گرفت. تمام اینها رو وقتی که بگذاریم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی برگشته به تنظیمات کارخانه و این وضعیت بدی که در تنگه هرمز و وضعیت اقتصادی هم که داره بیشتر جریشون کرده، برای اینکه فکر میکنن که میتونن یک شوری با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی اروپایی از اروپایی ها باج بگیرن. این قضیه تشدید پیدا خواهد کرد و اگر ما در ظرف یک ماه آینده دوباره شاهد درگیری های بیشتری بشیم، این رفتار باعث میشه که تحریک بکنه فرانسوی ها رو که بیشتر علیه جمهوری اسلامی موضع بگیرن.
2: حزب مشروطه ایران امروز 18 آگست از سوء قصد به جان فؤاد پاشایی دبیر کل این حزب در شهر لس آنجلس خبر داده. پشت سر من
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com. چندین نگاه وا بکنم
4: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.net.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: خب اگر اجازه بدید این کار زیبا رو با صدای مازیار به نام ملامت قطعش میکنیم، یه ذره طولانی هستش، به همین دلیل جناب رستمی عزیز و ما بر روی خط داریم آماده بتونیم که کمال استفاده رو از وقت بکنیم. من تصویر رو وصل بکنم، دکمه رکورد رو هم بزنم، صدا رو هم وصل کنم و درودی بفرستم خدمت جناب رستمی عزیز. آقای رستمی درود فراوان بر شما.
1: درود بر شما غزدی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و با آرزوی سلامتی پیروزی و همچنین که حتما تابستون هم شما هم شنوندگان تابستون خوبی رو پشت سر گذرونده باشند و امیدوارین و اینکه آمادگی هیجان ها و چی میگن روزمرگی های زندگی و در ترم پاییزی باشن،
0: مخصوصا سال انتخابات هم که هست دیگه، دست به دست هم دیگه میدن و هر روز بعد کلی صحبت و خبر و اینا که حالا بعدا شاید مزاحم شما هم بشیم یه مقداری در مورد انتخاب. جناب رستمی عزیز، چون اولین جلسه بعد از دوران تابستان است، من هم همطور امیدوار هستم به شما هم تابستان خوبی داشته، این خوش گذشته باشه، به کارهای نارسیده رسیدگی کرده باشید و آماده برای پاییز و زمستان و ببینیم که چطور پیش میره. اجازه میدید که از همین اول شروع بکنیم، اگر که عزیزان سوالی دارن چه از طریق اسمس 070-439-8194 و چه از طریق زنگ زدن به استودیو 08-2398-98-38-43 بتونیم که در کنار عزیزان باشیم. اوکیه؟
1: بله،
0: من سوال زیاد دارم از شما ولی میخواستم ببینم اول اگه عزیزانی که اصلا مایل هستن.
1: تغییرات زیادی در یعنی قوانین جدید در مورد خیلی زیاد در مورد مهاجرت و تابعیت در واقع اجرایی شده. حالا نمیدونم اگه شنونده ای هست واسه میکنیم، اگه نه
0: الان که هنوز کسی زنگ نزده، میخواین یکی یکی شما شروع کنید؟ بله. اگه کسی اومد روی خط من میگم اشاره میکنم.
1: بله در مورد اون تغییرات اساسی صورت گرفته در مورد اقامت کاری و همچنین تابعیت و یه سری شرایط دیگه هم در مورد پناهجویان، مخصوصا در مورد کمک هزینه وکالت و پیوند خانوادگی هم تغییراتی کرده. همه اینا رو الان یه جا امروز نمیرسیم بهش بپردازیم، ولی توضیحات در واقع تغییرات عمده‌ای رو که احتمالا شنونده‌ها اونا که به هر حال نیاز دارند تا به حال این اطلاعات رو کسب کردن کما بیش، ولی خواستم برای کسایی که نیاز علاقه‌مندن که یه بار دیگه بشنوند اینا رو کوتاه تغییرات رو توضیح بدم.
0: خب پس بریم تغییرات رو بشنویم.
1: در مورد اقامت بر اساس کار، در واقع تغییر اساسی در صورت گرفته در مورد دستمزد، در واقع حقوق که باید حداقل 90% میانگین، در واقع معادل 90% میانگین حقوق هم میدیان لاین باشه که قبلا 80% بود، از اول ماه جون در واقع شد 90%. 90% میدیان لان
0: که در واقع بخوایم کرون حساب کنیم چقدر میشه بودن؟
1: 3390 کرون میشه و ما میدونیم که این میدیان لان هر سال تغییر میکنه، حداقل 3-4% سالانه این مبلغ بیشتر میشه، ولی از میدسومار امسال تا میدسومار سال بعد در واقع این مبلغ اگه کرون حساب بکنیم میشه 33390 کرون حداقل دستمزد باید باشه. البته این مبلغ برای افرادی که برای اولین بار درخواست اقامت کاری می کنند، مهمم نیست که این درخواست اقامت کی به دست اداره مهاجرت رسیده، موقع تصمیم گیری این قانون برای اونو اجرا خواهد شد، منتها تاریخ نرم حقوق تاریخ درخواست برای اینا محاسبه خواهد شد. یه دوره برای کسایی که درخواست تمدید اقامت می کنند و این درخواست تمدیدشون تا تاریخ اول دسامبر دسامبر امسال 2026 در اداره مهاجرت ثبت بشه، اون موقع طبق قانون قبلی درخواست اینها بررسی خواهد شد که در واقع همون نرم حقوق یا حداقل حقوق 80% میدیان لون تلقی خواهد شد، برای اینا محاسبه خواهد شد. و از این قاعده اصلی استثنایی وجود داره و اون هم شامل تعدادی از مشاغل میشه که در این صنف به قول اصناف به قول معروف کمبود نیروی کار وجود داره و این لیست مشاغلی که درش کمبود نیروی کار هست وجود داره، این روزا اداره مهاجرت در واقع تعیین میکنه، یه لیستی تعیین میکنه و اگر شغل فرد متقاضی جزوی از اینا باشه اون موقع حداقل درآمد 75% میدیان لون خواهد بود که اون 75% میشه تقریبا 28,000 و خورده دقیقا دقیقش رو حضور ذهن ندارم. بعد شغل هایی که شامل میشه یعنی که فعلا جزء این لیست هست، بهیار همون اندوکوچکا، تکنسیان های فناوری اطلاعات، جوشکار، قصاب، کارگرهای جنگلی و غیره و دانشجویان و همچنین پژوهشگران که برای اولین بار درخواست اجازه کار میدهند، اینها هم حداقل و شهروندان اوکراین که طبق همون کنوانسیون ماسفلکس دایرکتیو اقامت گرفتند، اینها هم همیشه نرم حقوقشون 75% خواهد. پس شغل هایی که درش کمبود اینجوری کار هست و برای این یه لیستی وجود داره و این لیست رو اداره مهاجرت تعیین میکنه، اینها حداقل دستمزدشون 75% میدیان لونه و دانشجویان و در واقع شهروندان اوکراینی اینا و اینها هم در واقع فرقی نداره کی درخواست میدن، در آینده هم همطوریه، برای اینا حداقل دستمزد 75% میدیان دار.
0: بعد جناب رستمی باشه، اسم این لیست رو میدونی چی هستش که اگه بگیرم
1: تو سایت میگیرم؟ در سایت اداره مهاجرت این گذاشته میشه، لیست مشاغلی که کمبود نیروی کار هست و شامل و حداقل و دستمزد 75% میلیون دلار برشون اجرا میشه، این در سایت اداره مهاجرت وجود داره. تعدادش رو من اسم بردم.
0: بسیار عالی.
1: مشاغلی هم هستن که دو تاشون معمولا مشخص شده که به نسل اقامت کاری تعلق نمیگیره، مثل اونایی که به عنوان پشونی اسیستنت کار میکنن و اونایی که مثلا بهشون برپلوک کاره که تو جنگل میوه ها و امنجسا رو جمع آوری میکنن که درش خیلی گویا سوء استفاده خیلی زیاد شده در این مشاغل و اینا کلا دیگه بهشون اجازه کار داده نخواهد شد.
0: اوکی.
1: سابقه کارفرما، سابقه های مختلف درش صحبت میشه، نقش تعیین کننده خواهد داشت. اگر کارفرمایی قبلا قرض مالیاتی داشته باشه و یا یه سری خلافایی در مورد همین اون مسائل میتونه باشه و از جمله مسائل مهاجرتی هم وجود داره، مخصوصا اگر از کارفرماهایی که این گونه سابقه درشون ثبت شده، افرادی که در همچین شرکت های استخدام میشن دستان به اونا هم اقامت کاری داده نخواهد شد.
0: خب بعد برای کسانی که مثلا استخدام میشن موقعیتی هست که آدم بتونه بره ببینه مثلا کدوم شرکت یا
1: به هر حال آره یه سری اقداماتی میشه انجام داد، ولی خب
0: ولی از اول کسی تقاضا بده مثلا برای شرکت نوید آبه و این جزء لیست سیاه اداره مهاجرت باشه اصلا قبول نمی کنن که
1: دقیقاً یعنی از اول اقامت داده نمیشه. حالا لیست سیاهی به اون صورت وجود نداره، همه موقع در واقع بررسی اداره مهاجرت وقتی درخواست رو بررسی میکنه کارفرما و وضعیت شرکت نیز بررسی خواهد شد، لیست خاصی از قبل وجود نداره، بلکه اون شرایط اون شرکت رو در اون تاریخ در واقع بررسی میشه. منظور این که یعنی از قبل لیستی و این منظور وجود نداره. کارفرماهایی هم که در واقع کار نیروی کار سیاه استخدام میکنند اینا، و خب برای اونها هم مجازات بیشتری در نظر گرفته خواهد شد. و یه موضوع دیگه هم اینه که افرادی هم که بر زیر یک سال اقامت کسب میکنند، اینا حتما باید یک بیمه هلس و هویک وورد فشکرین خودشون باید داشته باشند. این بیمه که موقعی مریض بشند اونا از این بیمه استفاده کنند، چون افرادی که زیر یک سال اقامت میگیرند پرشونومر سویدی نمیتونن بگیرن و اون موقع از خدمات اجتماعی هم در سوید نمیتونن استفاده کنن، و به همین منظور باید افرادی که زیر یک سال اقامت دارن خودشون این بیمه رو هم ضمناً داشته باشند. این هم جزء در واقع شرایط اصلا کسب اقامت کاری خواهد بود. این تغییرات مهمی بود که در مورد دانشجویان که قبلا بعد از یک ترم میتونستن ویزای دانشجو رو تبدیل به اقامت کاری کنند، این به جای یک ترم شده الان دو ترم، و ضمناً تمدید ویزای دانشجویی هم یه مقدار در این سختگیری شده، یعنی حداقل واحدهایی که باید به موقع به اتمام برسه این هم تعدادش بیشتر شده، تعداد واحداش بیشتر شده. یعنی قبلا اگه بگیم که 50% واحدا رو باید پشتر میگذروندن و قبول میشد یه دانشجو، رد میکرد، الان این درصد رو در ترمهای مختلف بالاترش میبرن که یه مقدار به هر حال سختگیری اعمال میشه. این تغییرات بسیار مهمی بود که در مورد اقامت کار بر اساس کار در واقع ایجاد شده، تصویب شده. کماکان افرادی که به دلیل کار اقامت میگیرن، اقامت 4 سال اول اقامت موقت خواهد بود و بعد از اون اقامت دائم خواهد شد. این ولی کلن دیگه برای بقیه کاتگوری ها اقامت دائمی کلن صادر نمیشه و 2 سال 2 سال معمولا تمدید خواهد شد اقامت ها، تا اینکه فرد بتونه بعد از مدتی زندگی کردن در سوئد اگه خواست درخواست تابعیت سوئد رو بده یک بار. حالا اونم الان در ادامه به اون مدت زمان هم اشاره خواهم کرد، ولی خب الان در واقع یکی از در واقع بهترین نوع کسب اقامت در سوئد همین اقامت بر اساس کار هست و این شرایط کسب اقامت دائم اینا بر حال براشون مناسب تره و یه اطمینانی و امنیتی رو به قول معروف به وجود میاره. برای فرزندان افرادی که اقامت کاری کسب میکنن یه مقدار این مشکل درست شده بود و به نظر من این مشکل به طور کل حل نشده و طبیعتاً به احتمال خیلی زیاد در آینده هم اینطوری خواهد بود، این حل نشده باقی میمونه، یعنی شرایط سختی رو اینا خواهند داشت. اینی که بعد از 18 سالگی فرزندان به عنوان همراه پدر و مادر اقامت کسب می کنند تا 21 سالگی. قبلا افرادی که وقتی پدر مادرها اقامت دائم درخواست می دادن و فرزند بالای 18 سال بود فرقی نمی کرد، بالای 18 سال که بود به عنوان همراه به این فرزندان اقامت داده نمی شد، ولی الان دیگه این دائم و موقتش مهم نخواهد بود، بلکه فرزندانی افرادی که اقامت کاری کسب کردن تا 21 سالگی 2 سال 2 سال موقت تمدید خواهد شد. ولی خب این کاتگوری هیچ وقت اقامت دائم کسب نخواهند کرد مگه اینکه دیگه بعدن خودشون دلایل و شرایط خودشون داشته باشن که یه نوع اقامتی خودشون بتونن بعد درخواست بدن کسب بکنن.
0: و جناب رسامی بعد 21 سالگی این درس خوندن و اینها مثلا اگه دانشگاهی رو دارن پر میکنن قبول به عنوان کار یا حتما باید کار داشته باشن؟
1: نه دیگه، اون واقع دیگه باید فردی که 21 سالشه خودش یک دلیلی بر اقامت داشته باشه. این دیگه مهم نیست که قبلا استاتوسش چی بوده، به هر حال به صورت قانونی در سوئد زندگی کرده و میکنه، منتها میتونه که اگر دلایل دیگه پیدا بکنه مثل ازدواج، کار، سرمایه گذاری، اینا بتونه خودش درخواست بده و این باید این کار رو بکنه، ولی اقامت تمدید نخواهد شد، دائم هم نخواهد شد.
0: بسیار نیکو جناب بفرمایید.
1: بله در مورد تابعیت نمیدونم اگر
0: نه راحت باشین چون سوال
1: در مورد تابعیت افرادی که اینجا هم یه سری تغییرات بسیار عمده‌ای در واقع تغییرات بسیار زیادی در واقع اجرا میشه، یعنی از اول از تاریخ 6 ماه جون امسال این تغییرات اجرایی شد. قاعده اصلی برای دیگه داشتن اقامت دائم نیست، چون قبلا داشتن اقامت دائم خیلی مهم بود ولی الان این دیگه مهم نخواهد بود، برای اینکه خب کلا سیستم اقامت دائم برچیده میشه، بنابراین دیگه فرقی نداره که طرف اقامت دائم داشته باشه یا نه. مهم اینه که بعد از قاعده اصلی اینه که بعد از 8 سال با اقامت در سوئد زندگی کردن فرد میتونه درخواست تابعیت بده. برای افرادی که نمیتونن هویت خودشون ثابت بکنند، اونها مدت زمان در انتظار این مدت زمان زندگی در صورت هموستید این از 10 سال میشه، یعنی به جای قبلا 8 سال میشه 10 سال، و اون افرادی که به جای بعد از 5 سال میتونستن تابعیت کسب کنن بعد از 8 سال میتونن درخواست بدن و تابعیت کسب کنن. خب به هر حال مدت زمان انتظار هم هست که خونم به هر حال حتما اضافه میشه دیگه، ولی منظور اینه که حداقل بعد 8 سال زندگی کردن با اقامت زندگی کردن در سوئد میشه درخواست تابعیت داد. برای گروه های استثناء هست طبق معمول، بعد شهروندان کشورهای اسکاندیناوی، اینها بعد از قبل هم همین بوده و این تغییر نکرده، 2 سال بعد از 2 سال میتونن درخواست تابعیت بدن. افراد در واقع استاتوس بدون شهر تابعیت یک کشوری رو نداشته باشن، اینا بعد 5 سال میتونن درخواست تابعیت بدهند. و برای پناهنده ها، اونا که استاتوس پناهندگی دارن برای اونا تغییر نکرده، اونا بعد از 4 سال میتونن که زندگی کردن در صورت میتونن درخواست تابعیت بکنند. افرادی که خارجی هایی که با یک شهروند سوئدی ازدواج میکنن، چه سامبو چه ازدواج میکنن، اینها میتونن که بعد از 5 سال زندگی در سوئد درخواست تابعیت بدن. قبلا 3 سال بود، الان شده 5 سال. و افراد زیر 21 سال بعد از 7 سال میتونن درخواست تابعیت بدن. ضمناً شرایط در واقع اصطلاحا هم گفته میشه زندگانی شرافتمندانه داشتن، اون هم قبلا این موارد در قانون اشاره کلی شده بود که فردی که تا درخواست تابعیت میده باید زندگانی شرافتمندانی رو پشت سر گذرونده باشه و در آینده هم انتظار میده که همچنین باشه. این الان قانون در قانون ذکر میشه و علاوه بر افرادی که از طریق دادگاه‌های کیفری محکوم میشند، خب اونا وضعیتشون مشخصه، یه حکمی هست که اون تعیین کننده است. جرایم سبک وقتی که و خلافکاری‌های ریز و کوچیک و در واقع مثل کانتاکت فربود، معمولا زن و شوهرها دعوا که میکنند دادستان میتونه تصمیم بگیره که زن و یا شوهر اجازه نداشته باشه با همدیگه تماس داشته باشند. این رو متاسفانه این خیلی یه مقداری میشه گفته که نادرانه است، به اینکه دید من اینه که کانتاکت فربود رو دید من نه این اینطوریه کانتاکت فربود رو دادستان تصمیم گیری میکنه، ولی خب میشه از دادگاه شکایت کرد، ولی خب خیلی ها این کار نمی کنن برای اینکه عملا محدودیت خاصی در زندگیشون یا به وجود نمیاره، اصلا پیامد خاصی نداره به اون صورت، به جز اینکه با اون طرف مقابل که مد نظر طرف گفتگو یا تماسی نداشته باشه، به جز این مشکلات عملی در زندگی به وجود نمیاره. و ضمن اینکه دادستان این رو تعیین میکنه و تصمیم گیری میکنه، خب این یه مقدار دادستانا هم که خب تشخیصاشون مثل دادگاه نیست، خب طبیعتاً خیلی راحت میتونن تصمیم گیری بکنن بدون اینکه از دادگاه نظر بخواند و بنابراین اون تصمیم گیری های زیاد مطمئنی به قول معروف از دید امنیت قضایی بگیم اونقدر اطمینانی در تصمیم گیری های دادستان ها وجود نداره. ولی خب به هر حال افرادی که اگر همچین اتفاقی براشون بیفته حتما توصیه میشه که اصرار بکنند و با ضمناً پروسه رو با دادستان طی بکنند و ضمناً اگر دادستان همچین تصمیمی گرفت رو حتما به دادگاه از این تصمیم شکایت بشه که دادگاه همین رو بررسی بکنه چون پیامدش بعداً سخت خواهد. منظورم اینه که جرایم سبک اینگونه ای هم باعث خواهد شد که در مورد درخواست تابعیت فرد میتونه مخالفت بشه.
0: خب جناب رستمی تابعیت تموم شد؟
1: اگر چند جمله دیگه
0: خب پس اونم بگیم شنونده ایم داریم. بله بله. سوال اومده بله.
1: در مورد تابعیت قبلا شرط امرار معاش وجود نداره که این شرط امرار معاش هم گذاشته شده، یعنی افراد علاوه بر اینکه باید درآمد داشته باشن از طریق کار، استخدام، شرکت داری و ضمناً این استخدام بودن هم باید یه مقدار پایدار باشه. حداقل درآمد 20,000 کرون قبل از مالیات تعیین شده. البته این رقم فیکسی نیست بلکه گفته میشه که باسبلوپ کند برابر باسبلوپ که تقسیم میکنیم به 12 میشه تقریبا 20,000 کرون در سال که این سال به سال میتونه تغییر کنه، ولی در این حدود است. رقم آنچنان درآمد آنچنان بالایی نمیخواد و به 20,000 کرون قبل از مالیات کافیه. ضمناً شرط مهم دیگه هم وجود داره، یعنی که فرد قبل از اینکه 3 سال قبل از تصمیم گیری از کمک هزینه های دولتی به مدت بیشتر از 6 ماه استفاده نکرده باشه. این موضوع بسیار مهمیه که میتونه روی تصمیمات خیلی ها تأثیر خواهد گذاشت و مفهومش این نیست که حتما در اون دوران 3 سال گذشتن فرد خودش کار داشته باشه. اون میزان درآمد مهم نیست، ولی باید درآمدی وجود داشته باشه. درآمدی باید وجود داشته باشه ولی میزانش مهم نیست. مهم اینه که بیشتر از 6 ماه در دوران 3 سالی گذشته فرد کمک هزینه های مختلفی در سایت وجود داره، محتاج اونا نبوده باشه. این مسئله بسیار مهمیه. و در مورد دانستن زبان شرط فعلا مدارک تحصیلی از طریق SFV و کنبوکس و اینجا جاها کفایت میکنه، ولی در آینده قرار امتحان هم گرفته بشه. این امتحان شامل هم امتحان زبان هم جامعه شناسیه. به هر حال یه مخلوطی در به قول معروف از این دو مورد خواهد بود. و در مورد کودکان هم قوانین خیلی تغییر کرده، اون هم جزئیاتش خیلی زیاده. مختصرش اینی که قبلا با یه مقدار فرق بود پروسه درخواست تابعیت. برای کودکان گفته میشد که این پروسه از طریق آنملان انجام میگیره، یعنی هیچ بررسی خاصی نمیشد، یه فرم پر میشد و به اداره دیگه فرستاده میشد به جز اداره مهاجرت و اونا پروسه سهلی داشتن. ولی این الان باید اون پروسه دیگه از بین میره و در عرض کماکان 3 سال کودکان زیر 15 سال میتونن تابعیت کسب بکنند و بالای 15 سال این مقدار مدت زمان انتظار طولانی میشه، یعنی 15 تا 21 گفتیم که 7 سال طول خواهد کشید. شرط قبلا برای جوانها در واقع کودکا زیر 18 سال شرط همون مرتکب جرم شده هم واندس پروونینگ وجود نداشت، یعنی حتی اگه مرتکب جرمی هم شده بودن، جرایم سنگینی هم حتی شده بودن، در درخواست تابعیت اینا هیچ تأثیر نمیذاشت که الان افرادی که بالای 15 سال هستن چون فعلا سن در واقع جرم محکوم شدن در واقع به دلیل ارتکاب جرم فعلا 15 و خب افرادی که 15 سال به بالا میشن میتونن که دادگاه از طریق دادگاه محکوم بشن ولی خب اونها دیگه وقتی محکوم بشن در واقع در پروسه تابعیتشون تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت. این تغییرات عمده ای بود که در مورد تابعیت قوانین تابعیت در سوئد در واقع این گونه تغییر کرده. حالا اگه سوالهایی وجود داشته باشه بین اینا سوالها و شرایط مختلفی وجود داره توضیحاتی میشه داد که مفهوم تر بشه.
0: سپاسگزارم. بریم سراغ 98 3843. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: درود بر شما آقا نوید و آقای رستمی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
2: آقا نوید، حالا نمیدونم آقای رستمی راجع به این مسئله صحبت کردن، من نشیندم. در کیسای که پناهندگانی که رد شدن و تغییر ویل دادن و کاری گرفتن و کاریشون بعد از 4 سال گوتشن شده، اینها برای درخواست تابعیت اینها هم باید 8 سال وایسن یا بعد از اینکه این 4 سالشون تموم شد و اون پرمننتشون رو گرفتن میتونن درخواست تابعیتشون رو بفرستن؟ و اگه میتونن بفرستن چقدر تقریبا فکر میکنن زمان میبره؟ و یه سوال مهمتر، این امتحان سامحله و اسفی شامل حال این کاتگوری هم میشه یا نه این اصلا شامل کل کسایی که میخوان تابعیت بگیرن؟
0: بسیار نیکو آقای رستمی. شنیدن شما پشت خط منتظر میمونین یا میخواین قطع کنین؟
2: نه، من از روی چیز
0: میشنم، از رادیو میشنم. سپاسگزارم، مرسی، قربان شما.
1: بله، در افرادی که به دلیل کار اقامت گرفتن در واقع اون مدت زمان انتظار 8 سال هست، بنابراین شرط داشتن اقامت دائم در واقع وجود نداره و مدت زمان زندگی هم ویستید همون 8 سال خواهد بود. استثناها رو عرض کردم، مخصوصا برای خارجی هایی که فقط استثنایی که میشه گفت وجود داره اونایی که با شهروندان سوئدی ازدواج کردند و اونایی که در واقع استاتوس پناهندگی داره، ما رو اونا طبیعتا کوتاه‌تره، ولی بقیه 8 سال و 10 سال معمولا باید در سوئد با اقامت زندگی کرده باشند.
0: پناهندگی فرمودین کوتاه‌تره؟
1: بله، 4 سال، اون تغییر نکرده.
0: ها، یعنی اگر یک پناهنده ای وارد سوئد بشه، تقاضای پناهندگی بکنه و با پناهندگیش قبول بشه و اقامت بگیره، بعد از 4 سال میتونه تقاضای سوئد بشه.
1: بله بله،
0: مرسی.
1: برای افرادی هم که با یک شهروند سوئدی ازدواج میکنن، اونا هم 5 سال، از 3 سال به 5 سال اضافه شده این دوران. قبلا 3 سال بودن، شده 5 سال. و مدت زمان امتحان زبان شامل همه است، اونجا هیچ استثنایی وجود نداره، همون زبان و جامعه شناسی. و در مورد چقدر طول میکشه، و به هر حال طبیعیه که این گونه بررسی ها خب طول خواهد کشید و اینکه، ولی خب به هر حال نمیشه گفت یه زمان خاصی رو نمیشه تعیین کرد. میتونه یه سال طول بکشه، میتونه چند سال هم طول بکشه.
0: بسیار نیکو. 239810، درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
3: آقا نوید
0: جانم،
3: سوال منو مطرح نکردید با آقای رستمی.
0: کدوم سواله؟
3: برادرم گفتم از نروژ.
0: بله بله، الان میخواستم بگم شما وقتی زنگ بزنید من مجبور میشم اونا که زنگ میزنن رو بگم. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. آقای رستمی، دوستی هستن که شهروندی نروژ رو دارن، به اصطلاح ما ایرانی ها پاس نروژی دارن. بله. ایشون نمیدونم سالها سالو بالاخره دارن کار میکنن در سوئد، کار سفید دارن کار میکنن و حالا ایشون با یک عزیزی در ایران ازدواج کردن. میتونن اون ازدواج رو، یعنی همسرشون رو بیارن سوئد یا باید برن نروژ؟
1: بله، ایشون اگر در سوئد زندگی میکنه خب میتونه که به عنوان شهروند سوئد، نروژ جزء اتحادیه اروپا نیست، منتها همون شرایط در مورد نروژی ها هم اجرا میشه. این فرد میتونه بیاد در سوئد خودش رجیستر بکنه، منتها باید یه درآمدی داشته باشه، چه از طریق استخدام، چه از طریق شرکت داری یا دانشجویی، و اینکه خود زندگی خودش رو بتونه ثابت کنه که زندگی خودش رو میتونه تامین بکنه با یه درآمد منظمی. و
0: پس
1: یا
0: در این کیس که ایشون کار سفید میکنن این دیگه حله.
1: مشکلی نیست. اون میتونه خانم ایشون در سوئد اقامت بگیره و این نوع اقامت اصلاحاً گفته میشه، بهش گفته میشه اپولسرت، مدت زمانش 5 ساله و بعد 5 سال دائم میشه. این یه مقدار بر اساس قوانین اتحادیه اروپا است و ربطی به قوانین داخلی سوئد نداره.
0: شهرونده من سوال میکنم، پس ایشون از طریق اداره مهاجرت سوئد باید اقدام بکنه برای آوردن همسرشون؟
1: بله بله. اگر در سوئد زندگی میکنه، عرض کردم در سوئد زندگی میکنه، پشون نمبر سوئدی داره، کار داره، درآمد داره، بنابراین خانم ایشون به عنوان همراه همسر ایشون میتونه در سوئد درخواست اقامت بکنه.
0: بسیار. دوستی نوشتن که درود، من سرپرستی پسرم رو مشترکاً با همسرم دارم، ولی من جواب منفی گرفتم، ولی همسرم قبولی دائم، یعنی اقامت دائم بهش دادن. حالا میخوام سرپرستی خودم رو بردارم، یعنی میخوام بدن به خانوم، ولی نمیتونم به ادارات دولتی مراجعه کنم. اگه راهی هست که بتوانم این کارو انجام بدم، منو راهنمایی کنید. من سوال کردم چرا نمیتونید؟ ایشون نوشتن چون ترک خاک دارم و نمیتونم به جایی مراجعه کنم. حالا اگه بخوام سرپرستی رو بدن به خانوم چیکار باید بکنم؟
1: حالا برای این دو تا روش داره، یکی یا از طریق فامیلی رتن این انجام میگیره که پدر مادر با هم دیگه به توافق میرسند و در واقع سرپرستی به یکیشون انتقال پیدا میکنه و این در اداره مالیات ثبت میشه، ثبت احوال هم ثبت میشه و مثل این حکم دادگاه میمونه. ولی اگر به هر دلیلی یکی از والدین نمیتونه، وجود نداره، در دسترس نیست و یا به همین همچین دلایلی شبیه به این نمیتونه به مقامات مراجعه بکنه، چون که در واقع اگر از طریق فامیلیتن این سرپرستی منتقل پیدا بکنه، اون باید طرف مراجعه بکنه به و در واقع پروسه بتونن فامیلیتن پدر مادر رو ملاقات کنن، با هم دیگه یه مقدار تحقیقات انجام بگه چرا این اتفاق میفته و بعد همچین قرارداد تنظیم بشه. ولی اگر این به هر دلیلی میگم در یکی از والدین در دسترس نیست، اون یکی سرپرست میتونه به دادگاه مراجعه بکنه و درخواست سرپرستی به تنهایی رو از دادگاه بخواد که در واقع اونجا یه پروسه دادگاهی تشکیل خواهد شد و در اونجا پدر نیازی نیست که در سوئد حتما باشه، حتی اونجا میتونه با ایمیل بفرسته یا وکیل تعیین بکنن، یا حتی اگر خود اون طرف وکیل تعیین نکنه دادگاه براش یه وکیلی رو تعیین میکنه و از اون طریق میتونه به دادگاه جواب بده که خب من در سوئد زندگی نمیکنم، بنابراین به صلاح در فرزندمون هست که سرپرستی به تنهایی به عهده مادر باشه، که اون موقع دادگاه هم حکم میده و این ثبت میشه بعدا در سیستم.
0: بسیار سپاسگزارم. با عرض سلام و خسته نباشید، سوال من در مورد شرط زبان سوئدی و دانش اجتماعی هستش. من دانشجوی پرستاری هستم و 15 ساله در سوئد هستم و تمام مدارک زبان سوئدی و انگلیسی و غیره رو در حد دانشگاه دارم. فقط برای قبولی پرستاری هم سامهله 1 را میخواستند، ولی چون من سامهله در دیپلم ایرانی هم که اینجا معادل شده و پذیرفته شده بود، آنها این درس من را قبول کردند. حالا سوال من اینه که آیا این درس را که من در دیپلم ایرانی داشتم آیا قابل پذیرش هست یا باید دوباره امتحان بدم؟
1: از کردم که در حال حاضر این مدارک یکی از مدارس تهیه میشه کافیه، ولی در آینده این امتحان قراره که همه متقاضیان این امتحان رو در یه جای مشخصی با یه سوالهای خاصی در واقع جواب بدن که بتونن امتحان بدن. در واقع سوال جواب این سوال دقیق من ندارم، من متاسفانه اگر نازم باشه در هفته های دیگه میتونم به این سوال دقیق.
0: حالا اگر ایشون تقاضای سونس بل باشکاپ بکنن قاعدتا اونا چک میکنن دیگه، درسته؟ اگر احتیاجی باشه
1: فرد متقاضی باید مدارک رو بفرسته که ثابت کنه که شرایط دانستن اون زبان رو در واقع داره. آقای قوه در ماجرا سوال میکنه، معمولا یه سری سوال هایی میکنه، یه سری مدارکی میخواد و افرادی که در واقع یه سری سیستماتیکی در اینجا وجود داره که بعد از تقاضا اداره مهاجرت موقعی بررسی این سوال ها رو خواهد کرد.
0: دوستی یه دونه کاغذ اینفورماشون فرستادن که از طرف اداره مهاجرت براشون اومده و نوشتن که برای خیلی اومده که اقامت دائم و اینا دارن و نوشته اینفورماشون اون فور انکلاد دیل ایونینگ. شما اینو دیدینش؟ این کاغذو نوشتن که اداره مهاجرت، یعنی من خوندمش، نوشته اداره مهاجرت گفته که ما اگر که یه بسلوتی رو بخوایم به شما بدیم اول یه نامه میفرستیم با پست معمولی، بعد فرداش هم یه نامه دیگه میفرستیم که بگیم که یه دونه براتون فرستادیم. درست. و اگر که مثلا به دستتون نرسید، نمیدونم آدرستون رو به روز نگهدارین همچین. آقای رستمی، این من یه مسئله ای هست. اگه که من فرضاً یه نامه داره مهاجرت میرسه به دستم نمیرسه، حالا به خاطر مثلا یا تو اون آدرس نیستم یا جای دیگه هستم، بعد یه نامه دیگه هم به همون آدرس میفرستن، خب بازم به دست من نمیرسه. چرا اداره مهاجرت یه ایمیل از آدم نمیگیره که یه ایمیل بفرسته ما یه بسلوتی برای شما فرستادیم با نامه به فلان آدرس؟ خب این چه راحت تره
1: که بله درسته، سیستم هنوز اونقدر این ایمیل رو روش امن در واقع کورسپوندنس نمیدونه و یه سری در واقع ملاحظاتی میشه که یه موقعی ایمیل رو یک هک بشه و یا اینکه ایمیل به کسی دیگه ای برسه. به هر حال اون اداره یه سری بر اساس همین قوانین اتحادیه اروپا GDPR یه سری مسئولیت هایی داره که اون موقع براشون پیامد خواهد داشت. بنابراین با توجه با در نظر گرفتن مسائل حریم خصوصی به قول معروف، اون موقع این تصمیم های اینگونه مهمی رو که اطلاعات در واقع زیادی در شخصی در مورد افراد وجود داره فقط با پست به آدرسی که در نزد اداره مالیات ثبته به اون آدرس ارسال میشه. فرد هم موظفه که آدرسی که براش ثبته قاعدتا انتظار بر اینه که فرد در اونجا زندگی میکنه و به این نامه هایی هم که به این آدرس فرستاده میشه بهش دسترسی خواهد داشت، بهش رسید میرسه، دستش میرسه. بنابراین به این دلایل این گونه تصمیم ها با پاسق پست ارسال میشه. مفهوم این نامه اینه که دو مدل در واقع سیستم مفهوم این نامه اینه که دو مدل در واقع سیستم ابلاغ این گونه تصمیم های

0: از تاریخی که اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه 5 هفته فرد فرصت داره که اگه ناراضی باشه از این تصمیم شکایت بکنه. و این هم اول تصمیم از طریق پست فرستاده میشه، روز بعدش هم یه نامه دیگه فرستاده میشه که در واقع دو بار با این فرد در واقع به قول معروف تماس گرفته میشه و این اطلاع داده میشه بهش این تصمیم. و مفهومش عرض کردم همینی که از تاریخ 5 هفته از تاریخ در واقع تصمیم فرد اگه ناراضی باشه میتونه شکایت بکنه و یا به هر حال اگه مطلبی باشه صحبت داشته باشه اینو با طرف مقابل اداره مهاجرت در میون بذاره.
1: بسیار نیکو. اما یک سوال دیگه بیشتر نمونده و دوستی نوشتن، نمیدونم اصلا در تخصص شما هست یا نه و شاید اطلاعات عمومیتون بتونه کمک بکنه. دوستی نوشتن من از طریق یک اپی فشار خونم همش در حال تست شدن هست و هر دفعه که دکتر نگاه میکنه 100 کرون از من میگرفتن که اونم شامل فری کورت میشده. اما یک دفعه برای ایشون یه دونه نامه اومده که 500 کرون باید پرداخت بکنن و گفتن که ما دیگه فری کورت استفاده نمیکنیم، مثلا در چیز نیست. ایشون گفته که خب چرا به من اطلاع ندی و گفتن در سایتمون نوشتیم. آیا ایشون حق و حقوقی داره که یا نمیدونم؟
0: بله ایشون که میتونه که به اصطلاح باید که برحال این اتو به من اطلاع داده نشده، یعنی با به موقع باید اطلاع میدادیم. فقط سایت من که هر روز سایت رو نگاه چک نمی کنم، سایت شما رو. ولی یه مقدارم بستگی داره به اون وقتی فرد یه اپی فردی در واقع اشتراک درست میکنه با اولین بار، اون موقع یه سری شرایط داره اون رو البته هیچ کس نمیخونه، ولی خب چاره‌ای هم نیست، یعنی که کسی واسه نداره اینو بخونه. و اونجا احتمالا این همچین چیزهایی قید شده که مفهومش اینه که تو این نوع کسب و دریافت اطلاعات رو قبلا ما تو قبول کردی که این گونه هم اطلاعات در دسترس شما قرار خواهد گرفت و پروسه به اصطلاحی زر دشواریه.
1: از اون چیزایی که آدم هی منظوره که همه هی آدم از اکسپت میکنه، هی میگه اوکی اوکی اوکی اوکی، آدم نمیدونه چی رو داره اوکی میکنه. جناب رستمی عزیز، من یک دنیا از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم، امیدوارم که در هفته‌های آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم. حتما روزهای چهارشنبه باهاتون تماس میگیرم اگر که درگیر مسائل کاری نباشید که بتونیم روی خط باشیم.
0: حتما، خیلی ممنون.
1: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان که امروز هم در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر بودید. حدود 4 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، پس میتونم دعوتتون بکنم به یک آهنگ درخواستی از گیتا. اگه عشق همینه، البته این آهنگ طولانیه ولی خب حداقل 4 دقیقه‌شو میتونیم با هم بشنویم. موفق و پیروز باشید تا فردا که بریم سراغ دنیای علم و دانش.

0: خودم چند بار باید بگیرم
1: بزن
0: میشه
1: همه
0: ایزاز که
1: مردیار رسه
0: همین

شکسته تو شکستی، مونگه کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

عالیه، بهش گفتم این صندلی مال تو، میخواستم بگم اما فرصت نشد، چقدر دوست

نمیشد اصلا دل به حرفش نداد. چقدر خوش سلیقه بود رفت، یه جام عتیقه بود رفت. درست یادمه ده و ده دقیقه بود

نگرش دار. آقا نگرش دار. خانم ها آقایون گل، میخواستم یه چیزی بگم. آقای درامه یه پاساج بزن.

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاش.

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

0: ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها.
3: اصلا
0: کابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نه خیلی گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.

چه بیراه رفتیم ای دوست، از جمع راه ها که به واهی رسیده است. زمان کجاست؟ دارد زمان میبردش در ساحت نظاره تاریخ هستیم. مرزی که میرود به آوای بازها، شاید در این تباهی ها، در این همیشه باقی ها، داستانی ناگفتنی بوده است در خلوت تمامی بیراد های من. چه بیراه رفتیم ای دوست، تا بحت عاشقانه خیش و تا اولین

دل و دین اسمن اسمن دل و دین بستن کافر نکند چندین چندین نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر چشمش ببرد

تار و پود هستیم برباد رفت، تار و پود هستیم برباد رفت، اما نرفت عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم با لبان.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمیورزه، بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمیارزه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت، سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش دارد.